0: полунощ. Радіо Нова Ньюс представя радіокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Ньюс.
1: Отказ от книгата на Антуан Дю Сент-Екзюпери «Малкия принц». Глава 6. Ах, мъничък принце, така постепенно разбирах твоя малък тъжен живот. Дълго време

Единственото ти развлечение е било сладостта на слънчевите залези. Научих тази нова подробност на четвъртия ден сутринта, когато ти ми каза: много обичам слънчевите залези. Хайде да видим един залез. Но трябва да почакаме. Какво да почакаме? Да почакаме залеза. Отначало ти изглеждаше много учуден, а след това се засмя на себе си и ми каза: все си мисля, че съм у дома. Наистина, всички знаят, че когато в Съединените щати е обед, във Франция слънцето залязва. Достатъчно е да можеш за една минута да се пренесеш във Франция, за да присъстваш на залеза. За съжаление, Франция е много далеч, но на твоята толкова малка планета е стигал само да дръпнеш стола на няколко крачки и ти си гледал вечерния здрач всеки път, когато поискаш. Един ден видях как слънцето залязва 44 пъти и малко след това добави: знаеш ли, когато човек е много тъжен, обича слънчевите залези. Значи през онзи ден с 44 пъти си бил много тъжен. Но малкият принц не ми отговори. Глава 7. На петия ден, пак благодарение на овцата, пред мен се разкри тайната на живота на малкия принц. Попитаме внезапно, без предисловие, като резултат от дълго и мълчаливо обмислям проблем. Щом овцата яде храсти, тя яде и цветя. Овцата яде всичко, каквото намери. Дори цветя, които имат будли? Да, дори цветя, които имат будли. Тогава за какво служат будлите? Не знаех. В този момент се мъчех да отвия един прекалено стегнат болт на моя мотор. Бях огрижен, защото повредата започваше да ми изглежда много сериозна, а водата за пиене свършваше и вече се страхувах от най-лошото. За какво служат будлите? Малкият принц никога не се отказваше от въпрос, който веднъж е задал. Бях ядосан на болта и отговорих каквото ми хрумна. Будлите не служат за нищо. Цветята ги имат от чиста злоба. Той млъкна, но после ми отвърна с някаква ненавист. Не ти вярвам. Цветята са слаби, наивни са и се пазят както могат. Мислят се за страшни с техните будли. Не отговорих. В този миг си казвах: ако този болт не се отвърти, ще го избия с един удар на чука. Малкият принц пак прекъсна мислите ми. И ти смяташ, че цветята... Не, нищо не смятам. Отговорих ти каквото ми хрумна. Заед съм със сериозни неща. Той ми изгледа смаян. Със сериозни неща? Стоях пред него с чук в ръка, с пръсти черни от машинното масло, наведен над някакъв предмет, който му изглеждаше много грозен. Говориш като възрастните. Малко се засрамих, но той безмилостно добави: всичко объркваш, всичко смесваш. Наистина беше много ядосан. Тръсна срещу вятъра златисти коси. Знам една планета с един червендалест господин. Той никога не е помирисвал цвете, никога не е поглеждал звезда, никога не е обичал никого, никога не е правил друго, освен сметки. Цял ден повтаря като теб: аз съм сериозен човек, аз съм сериозен човек, и се надува от гордост. Но това не е човек, а гъба. Какво? Гъба. Малкият принц бе пребледнял от гняв. От милиони години цветята произвеждат будли. От милиони години овцете въпреки това ядат цветята. И не е сериозно да искаш да разбереш защо цветята толкова се мъчат да си произвеждат будли, които никога не служат за нищо. Не е важна тази война между овцете и цветята. Не е по-сериозно и по-важно от сметките на един дебел червен господин. И ако аз познавам едно единствено цвете на света, което не съществува никъде освен на моята планета, а една малка овца може някоя сутрин да го унищожи с едно движение, ей така, без да си дава сметка какво прави, това не е важно. Той се изчерви, после продължи: ако обичаш едно цвете, което съществува само в един екземпляр, сред милиони и милиони звезди, това стига, за да си щастлив, когато гледаш звездите. Мислиш си: моето цвете е там някъде. Но ако овцата изяде цветето, за теб сякаш
всички звезди угасват. И това не е важно. Не можа да каже нищо повече. Внезапно избухна в ридания. Беше вече нощ. Оставих инструментите. Не ме интересуваха нито чука, нито болта, нито жаждата, нито смъртта. На една звезда, на една планета, моята планета, Земята, имаше един малък принц, когото трябваше да утеша. Прегърнах го, залюляко. Казах му: цветето, което обичаш, не е в опасност. Аз ще нарисувам намордник на тая овца. Ще нарисувам броня за твоето цвете. Ще... Изобщо не знаех какво да кажа. Чувствах се съвсем несръчен. Не знаех как да стигна до сърцето му или поне да го доближа. Страната на сълзите е толкова загадъчна.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Откъс от книгата «Малкия принц» на Антуан Дю Сент-Екзюпери. Глава 5. Всеки ден научавах по нещо за планетата, за заминаването му и за пътуването. Това ставаше постепенно в хода на разговорите ни. По този начин на третия ден узнах за драмата с баобабите. И този път стана благодарение на овцата, защото малкият принц, сякаш обзет от сериозно съмнение, изведнъж ме попита. Вярно е, че овцете ядат храсти, нали? Да, вярно е. Ах, много се радвам. Не разбрах защо е толкова важно, че овцете ядат храсти, но малкият принц добави. Значи ядат и баобаби. Казах на малкият принц, че баобабите не са храстия дървета, големи колкото църкви, и че дори да вземе със себе си цяло стадо слонове, това стадо няма да се справи с един единствен баобаб. Мисълта за стадо слонове накара малкият принц да се засмее. Ще трябва да ги качим един върху друг, но отбеляза умно. Преди да пораснат, баобабите са били малки. Точно така. Но защо искаш твоите овце да ядат малки баобаби? Той ми отговори. Добре де, ще видим. Като че ли ставаше дума за нещо очевидно. Трябваше много да напрегна ума си, за да разбера сам този проблем. Наистина, на планетата на малкия принц, както на всички останали планети, имаше полезни и вредни растения. Значи полезни семена от полезни растения и вредни семена от вредни растения. Но семената са невидими. Те спят скрити в земята, докато на някое не му хрумне да се събуди. Тогава се протяга и първо плахо пуска към слънцето едно очарователно безобидно стръкче. Ако е стръкче от репичка или розов храст, може да се остави да расте на воля. Но ако е вредно растение, трябва да се изкубне още щом проличи. А на планетата на малкия принц имаше страшни семена. Семената на баобабите. Почвата на планетата бе заразена с тях. А ако човек се остави прекалено дълго на баобаба, никога вече не може да се отърве от него. Той задръства цялата планета. Корените му се вплитат в нея. И ако планетата е мъничка, а баобабите многобройни, тя просто загива. Това е въпрос на дисциплина, каза ми по-късно малкия принц. Когато се приготвиш сутрин, трябва да се погрижиш и за планетата. Трябва редовно да изкулваш баобабите веднага, щом ги разпознаеш сред розовите храсти, на които много приличат, когато са съвсем млади. Досадно е, но и много лесно. Веднъж дори ме посъветва да се постарая да направя красива рисунка, за да втълпя това на децата от моята планета. Ако някой ден тръгнат да пътешестват, каза ми, ще им бъде много полезно. Понякога няма значение, ако отложиш работата си за по-късно, но щом става дума за баобаби, винаги е катастрофа. Знаех една планета, на която живееше един мързеливец. Не беше обърнал внимание на три храста. По разказа на малкия принц нарисувах тази планета. Никак не обичам да поучавам, но за опасността от баобабите се знае толкова малко, а рисковете, които поема заблудение в някой астероид, са толкова големи, че по изключение нарушавам своята сдържаност. Казвам, деца, внимавайте с баобабите. Дълго работих върху тази рисунка, за да предупредя своите приятели за една опасност, която не подозират и с която също като мен се разминават на косъм. Урока, който давах, си струваше усилията. Може би ще ме попитате, защо в тази книга няма други грандиозни рисунки, като рисунката на баобабите? Отговорът е много прост. Опитах се, но не успях. А когато рисувах баобабите, ме вдъхновяваше чувството за нещо неотложно.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Отказ от книгата на Антуан Дю Сент-Екзюпери «Малкия принц». Глава четвърта. Така узнах второто много важно нещо, че неговата родна планета е малко по-голяма от къща. Това не можеше да ме учуди особено. Знаех, че освен големите планети като Земята, Юпитер, Марс, Венера, на които хората са дали имена, има стотици други, понякога толкова малки, че едва се виждат с телескоп. Когато някой астроном открие някоя от тях, вместо има и дава номер, наричан, например, астероид 325. Имам сериозни причини да мисля, че планетата, откъдето бе дошъл малкия принц, е астероид B612. Този астероид бе забелязан с телескоп само веднъж през 1909 година от един турски астроном. Тогава той съобщи и доказа откритието си на Международен астрономически конгрес, но никой не му повярва заради облеклото. Възрастните са такива. Астероид B612 запази честта си благодарение на един турски диктатор, който наложи на народа си да се облича по-европейски под страх от смъртно наказание. Астронома повтори доказателството си през 1920 година, облечен в много елегантен фрак. Този път всички бяха на неговото мнение. Ако ви разказах тези подробности за астероид B612 и ако ви доверих неговия номер, то е заради възрастните. Те много обичат цифрите. Когато им разказвате за някой нов приятел, те никога не ви питат за същественото, никога не ви казват какъв е гласа му, какви игри предпочита, събира ли пеперуди. Те ви питат на каква възраст е, колко братя има, колко тежи, колко печели баща му. Едва тогава смятат, че го познават. Ако кажете на възрастните, видях една хубава къща от розови тухли с здравец по прозорците и с гълби на покрива, те няма да могат да си представят тази къща. Трябва да им кажете, видях една къща, която струва 100 000 франка. Тогава възкликват, колко хубаво. Така. Ако им кажете, доказателството, че малкият принц е съществувал, е, че беше очарователен, смееше се и искаше овца. А когато някой иска овца, това е доказателство, че съществува. Те ще свият рамене и ще се отнесат с вас като с дете. Но ако им кажете, планетата, от която дойде е астероид B612, тогава ще се убедят и ще ви оставят на мира с въпросите си. Такива са. Не бива да им се сърдим. Децата трябва да бъдат много снисходителни към възрастните. Разбира се, ние, които разбираме живота, не щем да знаем за номерата. Бих искал да започна този разказ като приказка. Бих искал да кажа. Имало едно време един малък принц, който живеел на планета малко по-голяма от него и имал нужда от приятел. За онези, които разбират живота, това би изглеждало много по-вярно. Защото не искам книгата ми да бъде четена лекомислено. Изпитвам такава тъга, като разказвам тези спомени. Минаха вече 6 години, откакто моя приятел си отиде със своята овца. И ако тук се опитвам да го опиша, то е за да не го забравя. Тъжно е да забравиш приятел. Не всички са имали приятел. И аз можех да стана като възрастните, които не се интересуват от нищо друго, освен от цифри. Ето за това си купих кутия с бои и моливи. На моите години е трудно да започнеш пак да рисуваш, когато никога не си правил други опити, освен боа отвън и боа отвътре, и то 6 годишен. Ще се постарая, разбира се, да направя портрети, които най-много приличат на него, но съвсем не съм сигурен, че ще успея. Една рисунка е добра, друга никак. Бъркам също и в ръста. Веднъж малкият принц е прекалено едър, друг път прекалено дребен. Не съм сигурен също в цвета на дрехите му. Опитвам на слуки ту така, ту иначе, да бъде горе-долу вярно. Ще се излъжа и в някои по-важни подробности. Трябва да ми простите. Моя приятел никога не обясняваше. Може би смяташе, че съм като него. Но за щастие аз не мога да виждам овцете през съндъците. Може би до някъде като възрастните. Навярно, остарявам.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Нова Нюс. Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Нова Нюз. Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюз.

0: България в началото на новата седмица. За нашия екип тя започва на много бързи обороти. На вас пожелаваме да е приятна, спокойна и много успешна. Дим Чурданов е продуцент на предаването днес. Започваме с темите ни до 9:30 накратко. За борбата на кабинета с високите цени на храните, за смяната на особения управител на Лукойл и растящата инфлация на фона на процедура по свръхдефицит, очаквайте разговор с вице-премиера и министър на икономиката Александър Пулев. Какво се знае за шофьорите, причинили тежката катастрофа с 4 жертви и над 20 ранени в София? Били ли са част от групата на калашниците? Ще бъдат ли съборени сградите в незаконния град край Баба Алино? В студиото очакваме кмета на Варна Благомир Коцев. 17-годишен загина след като се удари в къща с над 100 км в час. Какво се знае за инцидента в Дупница? Столичните квартали Изгрев, Изток и Диана Бат остават без сметопочистване от 1 юли. Задавали се нова криза с буклука в София. След серията дъждове, причинили наводнения в различни части на страната, кога ще спрат валежите, ще чуем дългосрочната прогноза с Ники Василковски. А в рубриката Новите известни се срещаме с Кибрития, кулинарен блогър, оператор на бетонов възел и актьор. Добро утро, казвам вече и на колегите. Мина и Ники са в студиото. Здравейте!
1: Добро
0: как сте?
1: Добро утро!
0: С началото на новата седмица.
1: Нямаме търпение да се срещнем и да видим Кибрития.
0: Оператор на бетонов възел. И влогър, и актьор. Да, по-късно тази среща. Ники, с няколко думи за времето, спират ли тази седмица като предишната ли ще бъде с повече дъжд или не?
1: Остава тази опасност от кратки изливания на много вода. Ще е топло, няма да е студено, но остава този риск от такива грамотевични бури с всичките опасности. Кратко изливане на голямо количество вода, както и градушки.
0: Да, летни температури и
1: детайли
0: ще
1: си говорим.
0: Да. Мина, от новините какво очакваме днес?
2: Очакваме през тази седмица парламентът окончателно да гласува тези предложения за начин, по който да бъдат понижени цените на стоките и услугите в магазините. Тези промени, с които се въвежда понятието господстващо положение, кое беше другото, справедлива цена, което увеличава възможността и за глобите, които се нанасят като размер, както и за списъка с нелоялни практики. Той също ще бъде разширен според тези промени. А пък днес в Министерския съвет очакваме да разберем подробности и за тази нова инициатива Кошница с грижа.
0: Ами точният събеседник ще бъде в нашото студио министъра на икономиката, иновациите и индустрията Александър Пулев. Така че с него ще говорим за това какво ще включва тази кошница с грижа, колко по-евтини ще бъдат продуктите.
2: Да, и от него в аванс очакваме да научим.
0: Да, и някакви отстъпки дали са възможни по отношение на тези мерки срещу високите цени, защото каквито и да са очакванията на потребителите за цени, надолу има страшно много критики от страна и на бизнес, и на юристи, експерти, икономисти и така нататък към тези мерки. Но да, по-късно говорим за това, след малко подробностите в новините. Сега смешни ситуации за усмихнат старт на новия ден, а и на новата седмица.
2: Да.
0: Почивка след добре свършената работа. Ами доста е вилнял.
2: Работата е свършена чудесно.
0: Да. Няма да има награда кокъл, че ми се струва. След така
1: да,
0: добре свършената работа.
1: Да. Съставен.
2: Добре е разхвърлен.
0: Mm-hmm.
2: Отличен шест.
0: Всичко от себе си е дал, да. Добре, днес ще тренирам за крака. Следваща ситуация, която гледаме. Много усилена е тази тренировка.
1: Мъка.
2: И е в ритъм с музиката.
0: О, много е сладко това животинче. Да.
1: Тренировка. Направо живо да го ужали.
0: Това леко потрепване, не знам защо се нарича тренировка, но да. Добре, и още бурята. Някой, който не се притеснява от бурята, ще видим сега. Пак животинче е сладко. Което е на сухо място и какво прави? Почиства ли се?
2: Да.
0: Да, нещо такова.
2: Мокро почистване на сухо.
0: Да.
1: В такива ситуации животните много се стряскат, ако гръмне навън.
0: Ами, за котките не знам, за кучетата това е кошмар. Да.
1: Много чувствителни са към буквално, тези метеорологични
0: да.
1: Явления.
0: Това които... котенца може би не чува добре или просто е от най-спокойните котки на света. Добре, до тук с смешните клипове. Ники, към теб вече с подробности за времето.
1: Да, въпреки всичко, за което си говорихме преди малко, все повече така, все повече се усеща това, че влизаме в летен режим на времето. Той изглежда точно горе-долу по този начин, който го виждаме на това видео от района на Стара планина, развитие след обед на така наречената купесто-дъждовна облачност, от която обикновено идват най-неприятните неща. Кратко изваляване на много вода, съответно грамотевична активност на места бурна и след това опасност и от градушка. Така, поглед към днешния ден, той ще е сравнително спокоен. Както днес, така и утре, така и в сряда ще има временни увеличения на облаците след обед с развитие и поява на подобни неща, за които стана въпрос. Кратки грамотевични бури с временно интензивен валеж с риск от градушка днес. Това нещо, по-голяма вероятност това да се случи, има в планинската част на страната. Съответно, най-вероятно вечерта и в Северна България, най-вече в Североизтока и Централна Северна България, бури, които с много голяма вероятност ще дойдат от съседна Румъния. Температурите, те остават в този вече познат диапазон. Днес след обед се очаква да са от 25 до 30 градуса. Виждате малко по-ниски са в района на Черноморието. И в детайли, ако погледнем към Черноморието, времето там ще е слънчево, прекрасно за плаж, може би до към ранния след обед. След това ще се оформят, особено по северните брегове, кратки грамотевични бури, които поне за кратко ще превали по Черноморието. Температура на въздуха 20-25 градуса. Морската вода вече, между другото, е 21 градуса постепенно и тя се стопля. Очаква се в следващите няколко дни морето да е сравнително спокойно. По-високо вълнение се очаква чак към края на тази седмица. Иначе цялата седмица ще е доста шарена и динамична, с едно доста осезаемо затопляне към сряда, четвъртък, вероятно още от вторник ще го усетим, температури от 30 и нагоре градуса, т.е. до към 33, може би 34 в обичайно по-топлите части на страната. Към средата на седмицата обаче, най-вече четвъртък, петък, четвъртък, вечерта и в петък се очаква пък и преминаването на студен атмосферен фронт, когато тези явления, купесто-дъждовните облаци с грамотевиците, с градушките ще бъдат на доста места в страната, но така или иначе по-осезаемо в Западна България.
0: Ники, благодаря ти. Дългосрочната прогноза малко по-късно днес, около 8:30, а сега начало на новата седмица дава и Мина с първите новини днес.
3: Добро утро, вие сте с първите новини на 8 юни. Аз съм Мина Илиева. Очаква се тази седмица парламентът да гласува финално мерките срещу необоснованото повишаване на цените на стоки и услуги. Те бяха изготвени в спешен порядък от управляващото мнозинство. С тях се разширяват правомощията на Комисията за защита на конкуренцията, като се допълва списъка с нелоялни търговски практики. Въвежда се и понятието господстващо положение, когато група големи вериги поддържат еднакво високи цени и изкривяват пазара. Увеличава се двойно размера на глобите, които може да налага Комисията за защита на потребителите. Въвежда се и понятието справедлива цена, която ще се изчислява по формула на Министерството на икономиката. В Министерския съвет също ще бъдат представени допълнителни мерки срещу повишаването на цените на основните хранителни продукти. Управляващите са поканили днес на разговор представители на водещите търговски вериги. Ще бъдат дадени подробности за новата инициатива «Кошница с грижа». Целта на мярката е да доведе до понижаване на част от цените на пазара. Очакваме днес съдът да разгледа мярката за неотклонение на двамата мъже, обвинени за тежката катастрофа с автобус на Челопешко шосе в петък вечер. Доказателствата по разследването потвърждават версията за гонка с около 150 км в час между два автомобила. Затова обвинението към техните шофьори е за причиняване на пътно-транспортно произшествие с умисъл, повече от един загинал и няколко тежко ранени. Предвиденото за това наказание е между 13 и 20 години зад решетките или доживотен затвор. продължава проверката на прокуратурата за доходите на обвиняемите и за това истински ли са техните шофьорски книжки, които са издадени в Чехия. Поредна сериозна ескалация на кризата в Близкия изток, а преговорите между Съединените щати и Иран изглеждат пред провал. Иран нанесе две вълни от ракетни удари с нощи срещу Израел. Това се случва за първи път след обявеното на 8 април примирие. Израелската армия съобщи, че всички ракети са били прехванати. Техеран от своя страна обяви, че ракетните удари срещу Израел са в отговор на израелското бомбардиране на южните предградия на Бейрут в неделя. Часове след иранската ракетна атака, израелската армия заяви, че е нанесла удари срещу военни цели в западен и централен Иран. Според американски представител, американският президент Доналд Тръмп е призовал по телефона израелския премиер да се въздържи от по-нататъчни удари, а в интервю преди ескалацията той заяви отново, че споразумението с Иран е близо.
4: Мисля, че сме много близо. Остават ни само няколко точки, дори не изглеждат като важни въпроси. Те приеха, че няма да притежават ядрени оръжия. Включихме клауза, че няма да се разработват ядрени оръжия и всички бяха много доволни от нея, освен мен. И аз казах, ами какво ще стане, ако те не разработват, а отидат и купят? Искам да вмъкна думата «ако купят, придобият», трябва да има и това там, защото това не е разработване.
3: Националният отбор по футбол на Иран пристигна в мексиканския град Тихуана, където ще бъде настанен за световното първенство. Футболистите прекараха последните три седмици в подготовка в Турция. Иран ще изиграе три мача в Сиатъл и Лос-Анджелис срещу Белгия, Египет и Нова Зеландия. Заради политическо напрежение и проблеми с американските визи за част от делегацията, националният отбор на Иран премести официалната си подготвителна база от Аризона в град Тихуана на границата с Калифорния, откъдето тимът ще пътува за мачовете си в Съединените щати. Нова връчи специална награда в петото издание на многоезичния театрален фестивал в Велинград «Словото, сила и необятност». Отличието за майсторско използване на думите отиде при учениците от формация «Характер» към училище Васил Левски в Русе. Те се представиха с постановката «До Европа и назад» и блеснаха с основния си герой Ган Ганю. За три дни сцената на читалището във Велинград своя талант показаха 500 млади актьори от 51 състава от страната и чужбина. Младежите играха на български, английски, немски и испански език. В журито беше и нашият колега Ники Василковски. Следващите новини са в 7. Останете с Здравей България!
0: Благодаря. Не мина сега към водещите теми и събития. Най-напред още малко детайли по тази трагедия на Челопешко шосе. Знаете, 4 души загинаха при тази поредна трагедия на пътя. Имаше много ранени, все още има много ранени, има хора, които са в тежко състояние. Предполага се, че става дума за гонка, при която автомобил буквално е връхлетял автобуса на градския транспорт. Виждате как го обърнал на една страна. Автобусът е бил пълен с пътници, включително деца са пътували в този момент вътре. Втората кола, която е участвала в гонката, се врязва в спирка. Тази кола е буквално разполовена от удара в спирката на градския транспорт. Двата автомобила са се движили със скорост 140-150 км в час при ограничение от 60 км в час в този район. Оказва се, че шофьорите са с чешки шофьорски книжки. Проверява се дали са истински тези шофьорски книжки. Оказва се също така, че са познати на полицията, имат множество предишни нарушения на пътя. Още прокурорите казаха, че двамата шофьори са публикували снимки с доста скъпи автомобили, които струват десетки, стотици, хиляди, снимки с големи парични суми. Въобще една демонстрация на начин на живот, на който иначе това, с което се занимават, не би трябвало да отговаря. Има информация, не е потвърдена за сега, но се смята, че поне единия от двамата е свързан свързан с така наречената група на калашниците. За групата на калашниците шефа на СДВР говори още преди около година в студиото на Нова телевизия покрай една акция тогава. За тях се смятат, че се занимават предимно с сводничество, но също така видях информации в медиите, че се занимават и с лихварство.

0: сте на тези хора? По някакъв начин профилактирани ли са тези хора, ако те минават през различни полицейски разработки и ако за тях се знае, че са част от така наречената група на калашниците? Или и тук можем да подозираме, че това са хора, които в мирно време се занимават с тия престъпления, като сводничество, като лихварство, като организиране и контрол над просията, а пък по избори се занимават с купуване на гласове и са на практика дилъри на гласове, поради което никой всъщност не ги закача. Спекулации са това, но ми се струва, че можем да имаме такова подозрение в този случай. По-късно с колегата журналист от Вестник 24 часа Кирил Борисов ще говорим за това какво знаем за тези хора, какво знаем за групата на калашниците. Това са хора, които, как може да ги разпознаете? Ми те си татуират калашници по главите, по ръцете, обичат да носят тениски с калашници по себе си. Да, и още нещо, което прочетох вчера и което ме притеснило. Казва се, че за района на Кремиковци има само една патрулка всъщност. Една единствена патрулка за целия район, като се знае, че и това място, и на това място се правят гонки. Изобщо гонките от години всички знаем къде и кога се провеждат, върви организация за тези гонки през групи в социалните мрежи и до момента властта така и не е успяла да ги спре. Да чуем още по тази тема. А след малко ще говорим и за въпросните чешки шофьорски книжки с така всички съмнения към тях.
1: Дали с Васил, дали с Миро, дали с който и да е бил, защото ги изкарват едва ли не, че са група гангстери, което не е така. Напротив, на когото да ги е потърсил за каквато и да е помощ, винаги са се отзовали момчетата.
2: Казвате, Васил е шофирал един автомобил?
1: Така ли? Това поне разбирам от медиите и от приятели. Имат някои от момчета, които са в групата калашници, имат бизнес, работят си, другите работят, работа нормална. Някои от загиналите дори са паважджи, строителни работници, добри момчета.
2: Кои са калашниците всъщност?
1: Група приятели, които са в Ботонец и случаят и помагат на много хора. Да, всеки имал някакви неприятности с полиция или с нещо на някой, за каквото и да е било. Да, може да имат някакви досиета, но погледнете и другата им страна, които, каквато е тя.
3: Група от лица, предимно от ромски произход, наричайки себе си калашниците, с татуирани калашници или на врата, или на гърба, носещи такива дрехи. Те се занимават с сводничество както в България, така и в страни от Европейския съюз, така че те са ни и надолу известни.
4: Прякорите на всички престъпни групи са ми широко известни, но все пак мога да кажа, че лицата са известни на органите на МВР и на прокуратурата и с тях е общувано по предвидения процесуален ред и полицейски такъв и по други наказателни производства.
1: Добро момче, бих казал.
2: Това кола кара?
1: Ами, той има няколко автомобила. Знам, че имаше BMW, Audi имаше, ако не се лъжи, Mercedes.
2: От прокуратурата казва, че той не може според това, което е декларирал като заплата, че получава да си купува такива скъпи коли.
1: Ами, не мога да ви кажа дали с кого ги е закупил. Дали ги е закупил кеш, дали ги е купил лизинг, дали не. Един я държи автомивка. Другия работи паваш, другия работи гипсокартон. Били сме колеги, аз съм строител. С това се занимават момчетата.
5: Такива взимат книжки по втория начин и затова стават тия катастрофи.
0: Да, точно за книжките. Властите у нас очакват официална информация за това дали книжките, които притежават двамата шофьори от гонката, са истински или фалшиви. Стана ясно, че тези книжки са издадени в Чехия. Едната преди около година, другата преди близо две години. Каква е разликата между българските и чешките документи и какви са възможните обяснения защо тези хора са с чешки книжки? В Чехия няма изискване за образователен ценз, докато у нас, знаете, изискването е за завършен 10-ти клас. И ако човек има валидна чешка шофьорска книжка и живее постоянно в България, той може да я подмени с българска без да кара отново курсове и без нов изпит. Защо е така? Защото Чехия е държава от Европейския съюз и книжките ни с техните се признават взаимно. Процедурата обикновено минава през подаване на заявление в пътна полиция. По европейските правила човек трябва реално да е живял поне 185 дни в държавата, която е издала книжката. Трябва да има и адрес в случая в Чехия.

0: А сега тук веднага го има съмнението за фиктивни адреси и за заобикаляне на правилата по този начин. Сега спекулации е дали по този точно начин двамата задържани са получили книжките си в Чехия. Това те първа ще се проверява. Но да, изискванията в Чехия са по-различни. Няма образователен ценз. Необходимо е да имаш адрес там, за да имаш тяхна шофьорска книжка. Защо не са им български шофьорските книжки? Дали защото са имали проблеми с техни тук? Дали защото нямат 10-ти клас? На този етап не знаем със сигурност, така че това ще се проверява. Ами да чуем още криминалиста Иван Савов вчера в предаването Събуди се обясни разликата между правилата в България и Чехия. Ще чуем и Илия Тодоров сега.
1: Може абсолютно неграмотен човек, който никога не е ходил на училище, да вземе шофьорска книжка в Чехия. Сега в конкретния случай не можем да твърдим дали тези хора са имали дипломи или не, но със сигурност е имало проблем с техните свидетелства за правоуправление в България, поради което те се снабдили с чешки такива.
2: Случай е толкова брутален, че той влиза много по-дълбоко от пътната безопасност. Тук няма какво да си говорим за знаци, мантинели или недобър асфалт. Тук става въпрос за престъпна наглост или за нагла престъпност. Ако има някакви разминавания, т.е. липси в законодателството на дадената държава издава свидетелството за управление, то да има нещо като приравнителни изпити, т.е. частите, които липсват, да бъдат попълнени тук, а не да говорим за чисто административна процедура.
0: Да, казваха и от местната управа и експерти, че трагедията е можела да бъде още по-голяма, ако пожарникарите, които много бързо са се отзовали, не са реагирали толкова бързо и толкова на място. И ако инцидента беше станал около час по-рано, защото става дума за един район с много интензивно движение, за спирка там на място, на която обичайно се събират много хора към 5:30 след обед. Към друга трагедия, тя стана в Дубница, там загина 17-годишно момче. Дубница на улица Патриарх Евтимий, по първоначални данни, джипа, който момчето управлявало, който се е движил с несъобразена скорост, е напуснал пътното платно, врязал се в къща. По време на удара в жилището имало хора, слава богу, те не са пострадали, тъй като са били в съседната стая. По наша информация, автомобила, да, казах вече, се е движил с много висока скорост, 140 км в час. Смята се, че джипа е собственост на чичото на загиналото момче. Още по този случай.
3: Той са мичка. Аз спем. Това е там. Не беше спална на времето. И сега, ако е било спална и мало там, некои на спалната, но тухли по дивана, по гарнитурата. И като съм заспала така дълбоко. И как съм заспала. И като тресна отгоре, аз тикам, Боже, къщата ли си срути върху мене? Паднах на земята. И викам, нещо се викам сметка отвънка.
0: Към казуса баба Алино, малко по-късно кмета на Варна Благомир Коцев ще бъде в нашото студио, така че всички въпроси, които останаха без отговор до момента, а те никак не са малко към него по-късно в предаването. Иначе вчера в района на незаконния строеж сваляха огради. Според министъра на земеделието, 4 от 9-те оградени имота в баба Алино са държавна собственост. Отидоха властите за да видят докъде са стигнали собствениците с демонтирането на оградите. Оказва се, че до никъде не са стигнали с самите огради, че само тези рекламни винилови платна или пана, които бяха там на място, са махнати. Така че работата продължи по ето този начин. Оказва се много голяма територия заградена. Иначе от корпорацията КУП казаха, че въпреки, че все още няма решение по подадената от тях жалба срещу заповедта за премахване на загражденията в местността, те вече доброволно са премахнали оградата. Пак казвам, оказа се, че по-скоро винилите там на място са махнати. Иначе по отношение на тезата на Благомир Коцев, знаете, кмета на Варна казва, че много отдавна се занимават с тази тема и са предприели всички необходими мерки. Единственото, което отчита като грешка, те са може би забавените действия и заради продължителността на процедурите. И все пак остава отворен за сега въпроса, защо след като е знаел от доста време за това строителство, което се случва, медийно не го обяви, медийно не го оповести, а го направи чак в момента, в който стана ясно, че депутата от Възраждане Коста Стоянов вече е търсил съдействието и на министъра на вътрешните работи в редовния кабинет. То ще така или иначе този случай ще стане ясно и публично. Ясен и публично, да. И пред обществото. Да чуем още от репликите вчера от района на Баба Алино и незаконното строителство. Министъра на земеделието ще чуем.
4: Как в кадастъра са прехвърлени? Кой ги е продал? Кога ги е продал? Как ги е продал? В регионална дирекция по горите и в горско стопанство Варна информация няма. Защо в кадастъра са отразени като частни, не мога да отговоря, но съм убеден, че както ние вършим нашата част, така и останалите институции ще си свършат своята част. Тук конкретно визирам прокуратурата и визирам община Варна. Така че ще бъде премахнато всичко, за да бъде спазен закон. И за да може най-накрая кмета на Варна да види какво се случва, защото тези огради явно му пречеха. Ето сега не му пречат, може да дойде и да изпълни и той закон.
0: Да, и сега въпросът е как ще се борят жилища на хора, които някои от тях са теглили кредити, след като тези имоти са в кадастъра, след като тези хора са плащали ток, вода и данъци, т.е. как общината ще им събори жилищата, след като преди това очевидно за нея тези обекти са били законни, след като са плащали и данъци. Но по темата продължаваме по-късно с кмета на Варна, когато очакваме в студиото. Сега време за малко реклама.
5: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Добро утро, минутка за времето в Здравей България. Навън усещането е като за лято. Лятото обаче астрономически настъпва чак на 21 юни. А иначе времето, обстановката се движи в летен режим. Очакваме и днес денят да е преобладаващо слънчев. Разбира се, след обед няма да мине без така наречените летни валежи. Те ще са кратки по характер, с грамотевична активност тук, там, дори с опасност от градушки. С по-голяма вероятност тези явления около и след обяд ще се развият по планинските райони на страната. Очаква се пък при вечер и в Северна България, Централна, Северна, Североизточна, и там да превали. Температури 25-30, малко дори над 30 градуса в обичайно по-топлите части на страната. Ако сте някъде край морето, по-голяма вероятност днес да превали след обед и вечерта. Има по северните брегове с грамотевици, но тези валежи край морето са сравнително кратки. Температура на въздуха по морето до 25 градуса, морската вода 21, морето и днес, и утре, и в други ден, няколко дни ще е сравнително спокойно. Седмицата е доста сложна, доста шарена. Тенденцията обаче е температурите около средата на този период да се повишат до стойности над 30 градуса, вероятно до 32-33, а иначе пък от четвъртък нататък започва опасен грамотевичен период, особено в Западна България.

Добро утро в понеделник сутрин, минути след 6:30. За начало на новата седмица ви пожелаваме тя да бъде много хубава и много успешна за вас. А сега накратко припомняме темите ни до 9:30 с покана да бъдете с нас и днес. За борбата на кабинета с високите цени на храните, смяната на особения управител на Лукойл и растящата инфлация, за процедурата по свръхдефицит, очаквайте разговор с вице-премиера и министър на икономиката Александър Пулев. И още, какво се знае за шофьорите, причинили тежката катастрофа с 4 жертви и над 20 ранени в София? Били ли са те част от групата на калашниците? Кои са калашниците? Ще бъдат ли съборени сградите в незаконния град край Баба Алино? В студиото очакваме кмета на Варна Благомир Коцев. 17-годишен загина след като се удари в къща с над 100 км в час. Какво се знае за инцидента в Дупница? Задава ли се нова криза с Букулка в София? Столичните квартали Изгрев, Изток и Дианабад остават без сметопочистване от 1 юли. За серията дъждове, причинили наводнения в различни части на страната, кога ще спрат валежите, ще чуем дългосрочната прогноза с Ники Василковски. А в рубриката «Новите известни» се срещаме с Кибритя, кулинарен влогър, оператор на бетонов възел и актьор. Да, заглавие, което чета с огромно удоволствие. Никола Цолов триумфира в Монако, в основното състезание на Гран-при на Монако, пореден кръг от сезона в Формула 2. Българският пилот стартира от втора позиция след силната си квалификация, а той вървеше комфортно към запазване на това място на около 2 секунди изоставане от лидера Рафаел Камара. Но след спирането на бразилеца в пит-стопа, Цолов атакува и на практика си подсигури първата позиция. Неговият опонент от своя страна имаше мал шанс да отпадне от състезанието. Впоследствие лидерът Къш Майни влезе в бокса в последната 42-а обиколка и това позволи на нашия състезател да спечели с лекота. Невероятно усещане да спечеля три пъти поред в Монако. Днес се борих до самия край. Темпото на Рафа беше много добро, но нашата стратегия в бокса проработи. Да, исках да съм близо до него, за да имам шанс да го притисна. Най-доброто чувство в света, още по-хубаво е сега в Формула 2, каза Никола Цолов веднага след успеха си. За съжаление, кадри, които сигурна съм, че ви припомнят един случай от 2021 година, свързан с Кристиан Ериксен. Той отново е припаднал по време на футболна среща, така както това стана по време на Евро 2020 година. Сега този път това се случва в 65-та минута на контролата на Дания срещу Украина. Подобно на смразяващите кадри от европейското първенство преди 5 години, Ериксен просто се свлече безжизнено на тревата, което доведе до паника сред футболистите. Много бърза намеса на лекарски екип, които го заградиха в кръг, за да прикрият и кадрите. В крайна сметка Ериксен си е тръгнал сам на два крака, както е казал лекаря на отбора, което означава, че пейсмейкъра, с който той всъщност играе, си е свършил работата и го е върнал обратно в съзнание. Но да, мача беше прекратен. По информация на лекарите, Кристиан е добре. Както виждаме, пейсмейкърът му е реагирал така, както трябва. Той е бил в безсъзнание само за кратък миг. Веднага се е съвзел, това разбрахме от лекарите лекарите на терена. Сега ще видим президента Тръмп, който слага внезапно край на интервю след поредица от неудобни въпроси. Говоря за предаването Meet the Press на NBC News. Журналистката Кристен Уелкър поставя под въпрос в един момент твърденията му за фалшифицирани избори. По време на интервюто тя повтаря, че няма доказателства за изборни измами в Съединените щати, след като Тръмп отново нарича изборите в Калифорния фалшифициране. Имате ли доказателства, пита журналистката. Благодаря ви, скъпа, отговаря Тръмп.
след което предизвикателно, ще видите след секунди този момент, напуска интервюто. В момента, в който журналистката иска разяснение, той казва всичко, което трябва да направя е да гледам. Когато Уелкър посочва, че това не са доказателства, разговорът ескалира. Вие сте нечестни, предаването е нечестно, точно като ABC, CBS и CNN, всички тези едностранчиви и нечестни мрежи. Нека просто да приключим с това, защото ми писна. Благодаря ви, скъпа. Приятен ден, казва Тръмп, след което си сваля микрофона, става и си тръгва. Очевидно не държи на неудобни въпроси президента Тръмп. Явно все повече и повече. Ето го и този момент, в който Тръмп слага край на интервюто. Явно не му издържат нервите. Това е момента, в който журналистката иска доказателства за неговите думи. Той казва, всичко, което трябва да направя, е да си тръгна. Благодаря ви, скъпа. Приятен ден и край на интервюто по NBC News. Елтън Джон е пял на сватбата на Дуа Липа и Калъм Търнър в така наречения сицилиански Версай. След малко ще видим и какво представлява този сицилиански Версай. Но да, очакваха го като скъп гост Елтън Джон на сватбаната церемония. Това всъщност е епизод 2 от сватбата на Дуа Липа, защото официално подписите си сложиха доста по-рано. Сега се опитвам да стигна до информацията какво точно е пял Елтън Джон. Но да, може би няма да открия, така или иначе поздрав към младоженците и от огромна звезда от ранга на Елтън Джон пред много гости. Имало е и диджей по време на това парти. Карл Кокс, Мартин Гарикс, Дейвид Гета също са били там. А Елтън Джон е посветил на младоженците песента си Your Song в пиано съпровод. Що се отнася до мястото, на което което младоженците са избрали за своята сватба. Малко подробности в следващите минути. Имението е Вила Билагуанера в град Багерия в района на Палермо на остров Сицилия. Имението датира от 18 век, известно още като сицилианския Версай, изглежда наистина като Версай. Днес то е собственост на принцесата и писателка Витория Алията ди Вила Франка, преводачка на Властелина на пръстените, приятелка на Салвадор Дали и на Мик Джагър. Сградата е заобиколена от градини с изглед към морето и се смята за една от най-красивите барокови резиденции на острова. Използвана е често за снимачна площадка в киното, в рекламата. Тук са снимани рекламата на Dolce & Gabbana с София Лорен, както и продукции на режисьора Джузепе Турнаторе, а също и сцени от филма Богинята на съдбата. През октомври 2024 вилата е място на сватбата на супермодела Мари Карла Боскону и лекоатлета Клаудио Стеки. В миналото във вилата са отсядали европейски кралски особи, писатели като Гьоте и Стендал, както и кино икони като Лукино Висконти или Ана Маняни. Сега това имение е било сцена на сватбата на Дуа Липа. Ще видим кристален портрет на Мерилин Монро, който вече е изложен в Лондон. По много интересен начин изглежда. Интересна е и техниката, по която се прави. Този портрет, който виждате, е създаден от 150 000 кристала и е представен по повод 100 годишнината от рождението на Мерилин Монро. Автор е артистът Сан Би, който е работил над 1000 часа, за да направи тази колекционерска творба, като е поставил ръчно всеки кристал. Има и двукаратови диаманти също в това произведение.
на изкуството. Стремях се да създам културно значимо, духотворено и въздействащо произведение за тази годишнина, като сложната кристална мозайка приканва зрителя да размишлява върху непреходното очарование на образа на Мерилин Монро, казва художникът. Творбата е изложена от днес в Iconic Images Gallery на площад Ватерло в Лондон. Мерилин Монро не е само икона, тя е една от най-разпознаваемите и емоционално натоварени личности в културата. Идеален обект както за амбицията на едно водещо произведение, така и за вниманието вложено в него. Казва 38-годишния артист, който е правил и други произведения от този вид. Например, портрет на кралица Елизабет II. И още нелюбопитни истории от близо и далеч. Мадона е изнесла изненадващ мини-концерт на Тайм Скуер в Нью-Йорк. Превърнала го е в импровизиран дансинг. Прави това броени седмици преди премиерата на дългоочаквания и нов албум. Едва около 15 минути е бил концерта. Събрала стотици фенове в сърцето на Манхатън и е поставил началото на инициативите за месеца на Прайда в Съединените щати. Появила се е Мадона на специално изградена сцена над площада, облечена в характерния за нея провокативен стил, розов корсет, високи бутуши, сини очила. Изпълнила е както нови композиции, така и някои от емблематичните си песни. Малко преди появата си Мадона е анонсирала събитието чрез приложението Grindr, с което работи по промотирането на новия си албум. Партньорството между изпълнителката и популярната платформа за ЛГБТ и общността се превърна в една от най-обсъжданите маркетингови кампании на годината. Ето защо през тази платформа и тя е анонсирала малко по-рано изненадващия си концерт. Хайде да чуем сега и новата песен на Deep Purple, песента Diablo. Ще видим и видеото към песента, което беше публикувано в късния следобед вчера. Виждате, доста огнено е то, с тези огнено-червени кадри. Това е новата песен на Deep Purple, които знаете, че имат и амбициозна програма, свързана с концерти и изяви. Хайде да чуем малко от парчето.

0: Междувременно групата се подготвя за мащабно световно турне с 86 концерта в 28 държави. Европейската обиколка започва още от следващата седмица с концерти в Финландия, Норвегия, Франция, Германия, Испания, Швейцария и Италия. На 29 септември 26-та Deep Purple ще се завърнат и в България за концерт в Арена 4. А осмици, доста амбициозно предвид факта, че сумарната възраст на Гилан, Ян Пейс, Роджер Гловър и кибордиста Дон Еари към днешна дата е 314 години, се припомня в публикация на Клуб Z. Според Ян Гилан, песента е посветена на риска и желанието на човек да излезе от рутината. Понякога трябва да поемеш по непознатия път и да направиш нещо, което или ще те води напред, или ще остане като предупреждение за цял живот. Това коментира вокалиста на Deep Purple. Май до тук с музиката. Да видим с какво се е похвалил Дейвид Бекъм. Похвалил се с богат селски двор, с чушки, марули, с кокошки, с ягоди. Включително не е новина интереса му към този тип занимания, но ето тези кадри е публикувал сега в социалните мрежи и определено е впечатлил своите последователи. Не с футболни умения, а с успехите си в градинарството си. Показва богата зеленчукова градина в имението си в Котсуолтс, оценявано на около 12 милиона паунда. През последните години е развил доста сериозна страст наистина към отглеждането на плодове, зеленчуци, на кокошки. Сред насажденията има марули, сладка царевица, ягоди, които вече дават плодове. Царевицата ми се развива чудесно, казва Бекъм. Много съм доволен от нея. Марулите изглеждат наистина добре. Честно казвам, всичко изглежда прекрасно, казва Дейвид Бекъм. И е прав. Ето, откъсва си. Какво си откъсва? Ягодка ли си откъсна в момента? Да, Уимбълдън наближава, а ние вече имаме ягоди, казва. Обожавам хубавите ягоди, напомнят ми за баба ми и дядо ми, казва той в тези кадри, които е споделил в социалните мрежи. Вчера от сутринта гледам кадри от подготовка за най-голямата мексиканска вълна за рекорд на Гинес, така че да видим сега в крайна сметка как е изглеждало това събитие. Хиляди мексиканци се събраха за него, за да участват в тази най-голяма мексиканска вълна в света, само няколко дни преди старта на световното първенство по футбол. Още преди 9 часа предния ден сутринта хиляди хора с екипи на националния отбор се стичат на Пасео де ла Реформа, един от ключовите булеварди в мексиканската столица, за да участват в това събитие и да му проправят път към страниците на книгата на рекордите на Гинес. Цялата целта беше вълната да е с дължина 2 км. Ето така изглеждат кадрите в навечерието на Мондиала. Мексико е домакин заедно с Съединените щати и Канада. Ами, за съжаление, нямаме време за повече любопитни новини, така че да вървим към моята новина и дръжте крадеца. Преди това, за начало мисля, че беше сигнал от дръжте крадеца. Да, кражба от таксиметров автомобил. Дарина Димитрова в групата ЖК Левски В, Г и Левски Стара част. Пореден обир в квартал Левски на улица Княгиня Косара в 23 часа и 10 минути. На 6 юни този индивид чупи стъклото на таксито, взима пари от него и краде табелата такси на колата. Не се вижда лицето на камерите, носи бежова шапка. Това става ясно от кадрите. Нямаме информация дали е търсен, дали е намерен този човек, но да, отново мястото е да припомним тук, че нищо ценно и скъпо, особено пък пари, не трябва да се остават в автомобилите в моментите, в които вие не сте в тях. Катастрофа с пиян и неправоспособен шофьор. кадрите ни е изпратил Ивайло в село Хирево, община Севлиево, област Габрово, на 31 май в 21.48 след тежко пътно-транспортно произшествие, при което за щастие нямаше жертви и сериозно пострадали. Беше установено, че водачът е неправоспособен и е управлявал автомобила с над 2 промила алкохол в издишания въздух. Поредният случай, поредното нарушение, пише Ивайло. А между другото, официалната информация от МВР бюлетина по този случай потвърждава думите на нашия зрител. Ето какво са написали от МВР тогава. На 31 май около 21.50 на телефон 112 е получен сигнал за пътно-транспортно происшествие в село Хирево. На място е установено, че 24-годишен мъж, управлявайки лек автомобил Ауди, е изгубил контрол над автомобила и се е ударил в къща. Водачът не е представил свидетелство за управление на МПС, като при извършената справка е установено, че е неправоспособен и управлява автомобила в едногодишен срок от наказанието му по административен ред. На място е извършена проверка за употреба на алкохол, като техническото средство отчело 2,21 промила. Мъжът е отказал да даде кръвна проба за химически анализ. По случая е образувано бързо производство. Време за реклама сега, след което са новините в 7. Ще се видим след тях.
1: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Добро утро, това са новините в 7. Аз съм Мина Илиева. Очаква се тази седмица парламентът да гласува финално мерките срещу необоснованото повишаване на цените на стоки и услуги. Те бяха изготвени в спешен порядък от управляващото мнозинство. С тях се разширяват правомощията на Комисията за защита на конкуренцията, като се допълва списъка с нелоялни търговски практики. Въвежда се и понятието господстващо положение, когато група големи вериги поддържат еднакво високи цени и изкривяват пазара. Увеличава се двойно размера на глобите, които може да налага Комисията за защита на потребителите. Въвежда се и понятието справедлива цена, която ще се изчислява по формула на Министерството на икономиката. Министерския съвет също ще бъдат представени допълнителни мерки срещу повишаването на цените на основните хранителни продукти. Управляващите са поканили на разговор днес представители на водещите търговски вериги. Ще бъдат дадени подробности за новата инициатива «Кошница с грижа». Целта на мярката е да доведе до понижаване на част от цените на пазара. Днес очакваме съдът да разгледа мярката за неотклонение на двамата мъже, обвинени за тежката катастрофа с автобус на Челопешко шосе в петък вечер. Доказателствата по разследването потвърждават версията за гонка с около 150 км в час между два автомобила. За това обвинението към техните шофьори е за причиняване на пътно-транспортно происшествие с умисъл, повече от един загинал и няколко тежко ранени. Предвиденото наказание за това е между 13 и 20 години зад решетките или доживотен затвор. Продължава проверката на прокуратурата за доходите на обвиняемите и за това истински ли са техните шофьорски книжки, които са издадени в Чехия. Аварийният обход над свлачището между Пампорово и Смолян ще бъде официално отворен за движение. След повече от месец затруднения, аварийният обходен път е напълно готов. Временният маршрут е с дължина близо километър и половина. По участъка е положен чакъл и са изградени уширения за разминаване. По новия временен обход ще минават предимно работещите в курорта, като при възможност ще се допуска и движение на други автомобили, но не и на такива над 3 тона и половина. От света поредна сериозна ескалация на кризата в Близкия изток, а преговорите между Съединените щати и Иран изглеждат пред провал. Иран нанесе две вълни от ракетни удари с нощи срещу Израел. Това се случва за първи път след обявеното на 8 април примирие. Израелската армия съобщи, че всички ракети са били прехванати. Техеран от своя страна обяви, че ракетните удари срещу Израел са в отговор на израелското бомбардиране на южните предградия на Бейрут в неделя. Часове след иранската ракетна атака, израелската армия заяви, че е нанесла удари срещу военни цели в западен и централен Иран. Според американски представител Доналд Тръмп е призовал по телефона израелския премиер да се въздържи от по-нататъчни удари, а в интервю преди ескалацията той заяви отново, че споразумението с Иран е близо.
1: Тичен режим допусна сериозна грешка, като за пореден път избра терора. Режимът се опитва да създаде нова ситуация, като отвръща с пряк обстрел към нашата територия в отговор на ударите на израелската армия в квартал Дахия в Бейрут. Няма да го допуснем. Нанесохме удар в Дахия в отговор на непрестанния обстрел от страна на Хизбула срещу северните израелски населени места.
2: Предупредихме, че ако престъпленията в предградията на Бейрут се разширят, ще атакуваме цели в окупираните територии. Сионистката армия трябва да спре атаките си срещу Южен Ливан и предградията, а ако разшири атаките си в този регион или отговори на действията на Иран, ще понесе още по-разрушителни и съкрушителни удари.
0: Силно земетресение с магнитуд 7,8 беше регистрирано край южния филипински остров Минданао. Местните власти съобщават за най-малко 3 загинали. Издадени са предупреждения за цунами в Филипините и съседна Индонезия. На хората в крайбрежните райони беше препоръчано да се преместят на по-високи места. В района на епицентъра се съобщава за усетени вторични трусове, като мнозина местни жители са напуснали домовете си. Продължаваме сега с прогнозата за времето с Ники Василковски.
2: Точно така, минутка и за времето. Днес очакваме деня да е преобладаващо слънчев, поне в часовете до ранния следобед. След това, следобед, вечерта, ще има места в страната, където ще се оформят валежи от летен тип, кратки, на моменти може би интензивни. С по-голяма вероятност това ще се случи около планинските райони, както и по-така късно вечерта в някои части на северна България. Температурите днес от 25 до към 30-31 градуса. Ако сте някъде по морето, явления от летен тип, т.е. валежи кратки с грамотевици, са възможни с по-голяма вероятност по северните брегове в часовете следобед. Температурите по морето до 23-24 градуса на въздуха, около 21 на морската вода. Морето ще е сравнително спокойно. Очаква се цялата седмица да е доста динамична. Тенденцията е около средата на този период да е горещо, температури до 33-34 градуса. Съответно в края на седмицата пък ще има доста валежи от грамотевичен характер.

0: Здравей, България! В понеделник сутрин, минути след 7, в фокуса на нашето внимание днес цените в разговор с властта вследствие на мерките, които управляващите предприемат, колко ще паднат цените, какво ще включва така наречената кошница с грижа, какви продукти, на какви цени. Ще говорим и за скандала Баба Алино. Какво разбрахме до тук? Ще научим ли кой и как е трасирал пътя на един инвеститор извън закона? Очевидно този човек е имал спокойствието да строи без правила. Кой и как и срещу какво му е дал гаранции за това? Също една от големите ни теми днес. Към всички теми в предаването, накратко сега. За борбата на кабинета с високите цени на храните, смяната на особения управител на Лукойл и растящата инфлация на фона на процедурата по свръхдефицит, в студиото очакваме вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев. Какво се знае за шофьорите, причинили тежката катастрофа с 4 жертви и над 20 ранени в София? Били ли са те част от групата на калашниците? Кои са калашниците? Ще бъдат ли съборени сградите в незаконния град край Баба Алино? В студиото очакваме кмета на Варна Благомир Коцев. 17-годишен загина след като се удари в къща с над 100 км в час. Какво се знае за инцидента в Дупница? Задава ли се нова криза с буклука в София? Столичните квартали Изгрев, Исток и Дианабад остават без сметопочистване от 1 юли. След серията дъждове, причинили наводнения в различни части на страната, кога ще спрат валежите, ще чуем дългосрочната прогноза на Ники Василковски. А в рубриката «Новите известни» се срещаме с Кибрития, кулинарен влогър, оператор на бетонов възел и актьор. Седемнайсетгодишен младеж загина след като открадна автомобила на негов роднина и катастрофира в къща в Дупница. Стената на имота е разрушена, а в него за щастие невредима остава възрастна жена, която е спяла по това време. По информация на Нова, автомобилът се е движил със скорост между 130 и 140 км в час. Антон Чавдаров ще включим сега. Кога и къде е успяло това младо момче, за съжаление, вече не сред живите, да развие тази скорост? Чия е колата, която той е взел за да кара? Здравей, Тони!
1: Здравейте от Дупница. Ние се намираме точно пред къщата, в която се е забил джипът. Аз съм заедно с Георги Бързаков от Асоциацията за квалификация на шофьори в България. Първо ще говорим с него. Господин Бързаков, виждаме всички щетите след катастрофата. Какво не е това за катастрофата?
2: Първо искам да изкажа най-искрени съболезнования на семейството на загиналото момче. Ами, какво може да кажем за катастрофата? Виждаме какви са щетите по сградата. Виждаме легналият полицай или изкуствената неравност, която е на 20 на метър при къщата, и виждаме, че не се вижда спирачен път. Просто трагичен инцидент. И то с наистина трагичен край.
1: Все още не потвърдена информация, но скорост от над 120 км в час по тази тясна градска улица. Как ви се струва?
2: Не ми се струва особено добре, даже въобще не бих казал, че е добре такава висока скорост. Но повече бих искал да се насочим вниманието към превенцията на това нещо, защо то се е получило и защо не трябва в бъдеще да позволяваме да се получават такива неща.
1: Как може да стане това?
2: Ами това може да стане, когато цялото общество се изправи и ясно заяви, че повече не желая да става свидетел на подобни сцени. Никой не е родил дете с надеждата да го загуби. Нали се сещате, че всяко едно изгубено дете на нашата малка държава е бъдеще на нашата държава. И когато ние си позволяваме по толкова лесен начин да губим децата на България, нещо трябва да се случи, за да успеем ние като общество да се справим с този проблем. И тук проблема не е само от страна на Министерство на вътрешни работи, от страна на институции, от страна на... Мисля си, че първо трябва обществото да се изправи и да сигнализира за такива най-различни инциденти, които ставаме свидетели в последно време.
1: Вие виждате ли достатъчно активности от обществото и като контрол от органите на реда?
2: Ами, контрол от органите на реда смея да твърдя, че е на доста добро ниво, на доста добро ниво вече.
1: Защото и в този случай се говори за гонки в предишните няколко дни.
2: Ами то винаги ще се говори за гонки, когато минете и яуспухът е леко разкъсан, веднага за хората това са гонки. Все пак това са, да не забравяме, че говорим за деца. Говорим за дете на 17 години. Дете, което нищо още не е видяло от живота и за съжаление вече не е сред нас. Трябва обществото да се изправи срещу цялото това нещо и да каже, че повече не иска да става свидетел на подобни неща.
1: Като пътен експерт при 130 км в час в градски условия, лесно ли се губи контрол върху автомобила? Казахте вече и за изкуствената неравност малко по-нагоре.
2: При скорост от 90 до 100 км всяка секунда е от значение. Всяка секунда. За една секунда, ако изгубите управление над автомобила, просто може да се случи най-страшното нещо. А при 130 вече за част от секундата се променя всичко.
1: Вътре в къщата по време на удара с джипа всъщност е била и 82-годишна жена, която за щастие е била в съседната стая. Тя е невредима. Само е чула удара и се е събудила в 3 часа през нощта. Успяхме да разговаряме с нея. Нека чуем и видим нейния разказ.
3: Как съм заспала? И като тресна отгоре, аз казвам, Боже, тук къщата ли се срути върху мене? Паднах на земята. И викам, нещо се викам светка отвън. А они като са дошли полицаите и всичко светят да градили на всекъде отгоре, пъти отдолу да не се минава. И я така само леко надзърна. Не, викам сега, че да викам у хола и да видя, що става. И като се спанах от духлите, Боже, като видя, що става. Самичка, аз спем, това е там. Не беше спална на времето. И сега, ако е било спална и мало там некои на спаната, оно тухли по дивана, по гарнитурата и прозорците, един е наклонен и две стъкла.

0: кой го е взел, по какъв начин се е качил и дали наистина е имало гонка. Все още няма официално потвърдена информация, но определено разказите тук на съседи, на хора, живеещи на тази главна улица в Дупница, наистина тясна, нормална градска улица, са, че в последните дни са се случвали гонки, чувал се рев от двигатели и според хората е трябвало малко по-активно полицията да противодейства на подобни прояви, защото в крайна сметка идва момента, в който някой изпуска контрол от автомобила и с висока скорост в градски условия, просто трагедията е неизбежна. Това, за съжаление, информацията ни от Дупница, един младеж загуби живота си.
1: Благодаря ти, Тони. Съболезнования за неговите близки. Ние след прекъсването ще се върнем към другата голяма трагедия от последните дни. Четирима души загинаха на Чулпешко шосе. Отново се предполага гонка, даже се потвърждава, разбирам, от разследването. А за участниците в тази гонка вече има данни, че са били част от групата на калашниците. Коя тази група? Очевидно известна за полицията, защото шефа на СДВР говори за тях още преди около година. Хора, за които се смятат, че се занимават с лихварство, че са сутеньори. Кои са тези хора и защо полицията не им търси сметка, откъде са им скъпите коли и парите, с които не претендират, а парадират в социалните мрежи и в клипове в TikTok отдавна. За това ще говорим след паузата.
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
3: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
4: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
5: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
2: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
6: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
7: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
8: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на Свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържо.

0: А и Врановско пиво имат.
1: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
0: За здраве!
2: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай в земи медворст от финно мляно или кълцано сурово пушено месо 1 кг само за 5 евро и 62 цента от 4 до 10 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюз.

Добро утро, здравей България, продължава с минутка за времето, а то вече е в летен режим. Очакваме и днес денят да е преобладаващо слънчев на цялата страна. След обед обаче и вечерта ще се развият тук-там кратки валежи на места с грамотевици. С по-голяма вероятност това ще се случи в Централна и Източна България, главно около планините, по-късно вечерта и в централните части на Северна България. Ако сте някъде край морето, освен че ще е топло с температури до към 23-24 градуса, по северните брегове с по-голяма вероятност във втората половина на денонощието се очакват валежи с грамотевици с локален характер, т.е. няма да вали навсякъде. Температурата на морската вода вече е около 21 градуса. Морето и днес, и утре, и в други ден, поне няколко дни ще е сравнително спокойно. Каква ще е обаче седмицата? Повече на сайта nova.bg.

0: Здравей, България! Колегата от 24 часа Кирил Борисов вече е в нашото студио. Добро утро, му казвам отново.
1: Добро утро.
0: С поглед и връщане ден-два назад във времето към тази трагедия на Чулпешко шосе, при която загинаха 4 души, имаше и много ранени. Някои от ранените, от пострадалите, все още са в тежко състояние. Става дума за случай, при който се предполага и най-вероятно се и доказва вече гонка между два автомобила, движили се с огромна скорост, много над разрешената в този район, 60 км в час. Предполага се, че скоростта им е била около 150 км в час. Извършителите са с предишни нарушения на пътя, с чешки шофьорски книжки. За един от тях се появи информация, че гравитира около така наречената група на калашниците. Група, която от полицията сме чували да споменават още преди година. Като познайници на полицията, на органите на реда и като хора, които се занимават с сводничество и с лихварство. Има ли данни, че тези хора са свързани с групата на калашниците? Изобщо какво знаем за групата на калашниците?
1: Групата на калашниците от квартал Бутонец, то не е само Бутонец, от още няколко квартала, стана известна преди година и 3-4 месеца, когато ги арестуваха за сводничество. След няколко инцидента в Студентски град, специално шофьорите от катастрофата от този ден, Васко и Траян, нали, познават се с тези хора, но не са част от тази групировка. Обвиненията за така наречените калашници все още са активни.
0: За сводничество.
1: За сводничество, но няма информация.
0: А те голяма група ли? Защото аз виждам, че тия калашници като татуировки, като принтове на тениски и така нататък са много популярен бранд в социалните мрежи.
1: Да, особено в маргинализираните групи. Ходят с черни тениски, парадират с скъпи автомобили, имат много пари, предполага се, че са свързани с лихварство. Мненията за тях в тези крайните квартали са поляризирани. Според едни са бандити, според други са добри момчета. Но това сме го виждали друг път, не само в София. Просто са маркирани с тениски, с силата на този руски автомат.
0: Да. Полицията занимава ли с тях? Казваш, да, активни са им делата. И все пак, понеже парадират с възможности, с пари, с скъпи коли, може би с контакти и с партии, имат ли някаква политическа шапка, влияние, правят ли услуги на партиите по време на избори, като дилъри на гласове?
1: Специално за тях аз лично не съм чувал да са свързани с партии, с купуване на гласове, но всяка една такава група, която се занимава основно и с лихварство, е интересна за политическите партии, защото имат набор от избиратели, зависими, и чрез упрощаването на част от техните дългове могат да ги принудят да гласуват по определен начин. Дали се занимава с тях полицията? Вероятно се занимава, но в случая с тези двамата шофьори от катастрофата, те не са калашници на високо ниво.
0: Да.
1: Познават се там. Но все си мисля, че преди да се случи някаква такава трагедия, трябва да има и някакви други институции, които да им обърнат внимание сега. Най-малкото кварталния район и инспектор на Бутонец, който е 7-8 хиляди души, може да му направи впечатление.
0: За тях какво знаем? Ти спомена две имена, Васил и Тариян. Те с какво са се занимавали? В социалните мрежи и там видяхме клипове с пари, с коли, демонстрации на възможности. Откъде са им парите на тези хора? Някой интересувал ли се от това до сега?
1: Местните ги свързват с лихварство, основно Васко. Всички от автомобилите са братовчеди, така наречените филиповци. Не са калашници, а филиповци. Но да, парадират от доста време в социалните мрежи с пачки, с скъпи автомобили, с злата, с пишни тържества Васко Тайсона. И можеш да се обърне внимание и да са
0: Васко Тайсона.
1: Васко Тайсона.
0: Така е известен, така ли?
1: Така е известен в неговия си квартал.
0: Нещо със спорта общо ли има, с бокса?
1: Много е далеч от бокса и спорта, но Колкото калашниците имат нещо общо с автомат Калашников, толкова да. Васко Тайсън има нещо общо с бокс.
0: Добре, понеже полицията каза, познаваме ги тези хора, те имат предишни нарушения. Някой проверявал ли е произхода на техните средства? Някакво, знам ли, профилактиране спрямо тях дали е имало?
1: Точно това се опитам да обясня, че може би трябваше да се случи преди да се случи този трагичен инцидент. Може би една проверка от НАП, може би да обърна внимание кварталния инспектор на неговия началник, той на неговия началник, за да има превенция. В случая ще им правят такава данъчна проверка, но след този инцидент...
0: След 4 жертви. И,
1: от друга страна пък нали, хората казват, трябва да ги респектират полицията. Не може да сложиш полицай до всеки един неграмотник. И човек без възпитание, за да го следиш кога ще се качи в колата, сколко ще...
0: От друга страна, нормално ли е за целия район Кремиковци имало една патрулка, четох? Това е възможно ли е?
1: За квартал от 7-8 хиляди души.
0: Една патрулка стига ли?
1: Съмнявам се да е само една, но той е такъв малко особен квартал. Крайен квартал е. Но според мен е можело да се вземат мерки преди това, но той, ако беше само Васко Тайсън, да кажем, спуснате. Но той не е само той. Това явление, да се качиш на автомобила, да за забавление, да развиваш такива огромни скорости, има в цялата страна. И вашия репортаж преди малко го показа това 19-годишно момче, което е катастрофирало в къща с джип.
0: Правя ми впечатление, че може би са се чувствали абсолютно в безопасност и безнаказане, защото сме свикнали такива гонки да се организират късно през нощта. А това е 7:30. При вечер, т.е.
1: При вечер, начало пешко шосе, което е в лошо състояние. Там аз не мога да се представя как може да развиваш такава скорост. Но... това е положението.
0: А за чешките книжки, защото стана ясно, че и двамата са с чешки шофьорски книжки. Сега беше обяснено вече, че за разлика от условията в България, условията в Чехия изключват образователен ценз. Тоест не е необходимо да си завършил 10-ти клас. Дали това е причината книжките им да са чешки или някакви други проблеми са ги отвели към това? И дали са истински шофьорските книжки, това сега те първо ще се проверява.
1: Шофьорските книжки според мен са истински, зададени са легално. Въпросът е, че всички в квартала знаят как Васко и Траян и много други хора от тази общност използват посредник, плащат по 7-8-10 хиляди евро, който урежда всичко.
0: В Чехия?
1: В Чехия. И там има корупция не само у нас.
0: Там трябва да имаш постоянен адрес. Това да. Е всъщност нещо, което...
1: Набор от документи, да. Които срещу тази крупна сума се осигуряват, отиват само, взимат си изпита с предварително попълнени листовки. Защото те не могат да четат и да пишат. И се връщат с шофьорска книжка от Европейския съюз.
0: 9-10 хиляди евро, казва струва това.
1: Да. 7-8 до към 10 хиляди евро и чешки медии са писали за разбити там две такива схеми, които са работили от 2023 година насам. Едната, другата малко повече, с 16 обвиняеми в единия случай, с 4 в другия, а клиентите им са били почти от цяла Европа.
0: И... тоест това си е бизнес?
1: Това си е бизнес, както в България беше модерно преди години да се купуват фалшиви дипломи, за да могат да управляват автомобил. Така и в чужбина има подобни схеми, нали, разбили се ги. Времето ще покаже дали и Васко и Траян са били клиенти на подобна схема.
0: И другия въпрос е, те у нас по-скоро изключение ли са, или напротив това си е добре работеща схема, от която доста хора са се възползвали?
1: Ами да. Има се посредници, които са в цялата схема. Услугата е скъпа. Но в крайна сметка получаваш свидетелство за управление, което е в Европейския съюз.
0: Да.
1: Те осигуряват и от други държави, но от Европейския съюз най-добре е да имаш свидетелство за управление, защото можеш да шофираш навсякъде.
0: Добре, защо? Да.
1: Но Каква е книжката, дали от Чехия, от Албания, от България, няма никакво значение в случая, когато си неграмотен, когато нямаш възпитание, когато институциите не са ти обърнали внимание, защото има всички индикации, че тези двама души могат да предизвикат такъв инцидент. Редовно са шофирали с превишена скорост, с надута музика. Вероятно и вие сте виждали много такива случаи в София по кръстовището. Можело е да бъдат взети мерки преди да се случи тази трагедия. Най-лошото е, че в страната, в цялата страна има много васко-тайсановци.
0: Е, това е проблема. Има ли решение на проблема с гонките? Не знам, десетки пъти сигурно сме коментирали тази тема. Ясно е къде са, ясно е и кои ги организират. Тече си организация в различни групи в социалните мрежи. И те си продължават. Не могат ли да бъдат спрени с повече, знам ли, полицейско присъствие или с камери? Ето Гърция скоро ще бъде цялата в камери с такъв изкуствен интелект. Камери, които виждат всичко. Всичко и навсякъде. Това ли е решението и при нас или при нас решение няма?
1: Интересно, защото нещата се подобряват много бавно, много трудно, много мъчително се случват, както и всички процеси в тази страна. Жертвите на пътя наистина намаляват, гонките са все по-малко, такива изолирани случаи те не липсват, но не както преди 15-20 години. Наказания има, Васко Тайсън и Тариан са много лесна плячка за всички разследващи. Безспорно е какво са извършили, нямат политическа протекция отгоре. Много лесно ще го съдят. Аз съм сигурен, че ще го съдят с много тежки присъди. Но
0: осъдени са обаче и близките на жертвите, и самите те.
1: За съжаление. За съжаление, те никой шофьор не излиза на пътя, за да убие или да умре. Но ето двама от пътниците в автомобилите също са починали. Те са техни братовчери.
0: Добре, за съжаление не е края на темата, края на нашия разговор. Сигурна съм, че ще продължим да говорим, поне докато няма наистина мерки, свързани най-вече с превенцията, както казват всички експерти, които да са работещи. Благодаря на Кирил Борисов. Сега смяна на местата в студиото влиза кмета на Варна Благомир Коцев. Говорим, разбира се, за скандала с незаконното строителство там, в местността Баба Алино. Незаконно строителство извън правилата, дълго време извън контрола на държавата и на институциите, с съмнения за договорки, с съмнения за корупция. Добро утро, господин Коцев.
2: Добро утро.
0: Каквото и да е ставало, бомбата гръмна във вашите ръце. Много детайли излязоха междувременно, така и трябва да бъде. Още отговори по отношение на реакциите на различни институции и контролни органи тепърва чакаме да се случат. Част от информацията, аз се надявам да бъде изяснена и от службите ни за сигурност. Други отговори обаче очакваме от вас. Нещо, което така и не разбрах до този момент след хилядите обяснение, защо вие не бихте камбаната пред медиите, а по този начин и пред обществото, още в първия момент, в който за вас става ясно, че там има незаконно строителство. Имало ли е някакъв опит да се потули този случай, да не се говори много за него, да не се шуми, защото е лош знак, лош имидж за един кмет и доказателство, че държавата понякога е безсилна или пък сляпа? Не знам.
2: Държавата действително е била безсилна. Никакъв опит за потуване от моя страна не е имало, напротив. Огромни внушения и така доста политическо говорене се случи през последните седмици във връзка за това, че някой е проспал, не е видял, напротив. Всичко е било видяно на етапа, в който е било към съответния момент.
0: А защо не е казано? Аз съм извън политическото говорене и като зрител си задавам въпроса, защо още в първия момент вие не събирате медиите и не казвате, вижте, имаме проблем тук. Това би принудило всички институции да действат, това би ви пазило и вас като кмет на Варна, но това не се случва, въпреки че ето Възраждане казват, ние го знаем от заместник кмет на Коцев този случай, например.
2: Напротив, сега ще обясня. В първия момент, в който видяхме мащаба и сериозността на ситуацията, камбаната беше бита. Ще ви кажа защо сега. Всеки пита защо сега. А кога, ще питам аз. Защото хронологията е много по-различна от това, което в момента се представя. Че един незаконен град едва ли не две години се е строил с някакви огромни мащаби и огромно темпо. Всъщност, хронологията е малко по-различна. Няма да влизам в детайлите, аз вече ги разказвах няколко пъти, но през началото на 25-та година, по-скоро февруари-март 25-та година, беше първият момент, в който аз изисках преписката от район Приморски. Приморски е районното кметство, към което строителният контрол е зачислен, така че те имат пълната отговорност в момента, в който разберат да вземат всички необходими мерки. Те са го направили в средата на 24-та година, през юни, когато започват съответните действия от тяхна страна. Тук само ще отворя една много бърза скоба, че процедурите по ЗУТ, които изискват съответни мерки, за да се стигне до заповед за спиране на строителството и премахването на незаконното строителство, е доста дълга. Тя е процедура, която изисква уведомителен режим, няколко пъти да се уведоми собственика и така нататък. Няма да влизам в този детайл, но става дума за 3, 4, 5 до 6 месеца в една нормална атмосфера, когато има по-големи обеми или администрацията е пълно товарена, това отнема може би 7-8 месеца и година. Така, 25-та година, когато аз научавам, че там има незаконно строителство и сигналите вече стават повече от обикновено, аз изисквам преписката в голяма община, за да почнем да действаме. И всеки месец аз изисквам информация, докъде е стигнало цялата тази процедура, която обясних. В средата на годината аз започвам да бъда доста по-активен по това отношение, започвам да душа проблема, да искам да знам от администрацията докъде са стигнали, кога ще стигна до издаването на въпросните заповеди. Месец или два малко по-късно, знаете какво се случи с мен. Сега, аз тогава не правих тази връзка. Но в момента от позицията на времето, мисля, че така много неща се избистрят. Защо? Точно по това време, някъде около май, юни, от ДАНС поискаха информация за въпросната групировка, която очевидно към този момент вече е започнала много ускорено и много нагло да я строи в тази...
0: Искат информация от вас за бизнеса им, така ли?
2: Искат информация от нас за бизнеса им. Аз имах и разговор тогава с местния директор на ДАНС, който го уведомих, че имам притеснение, че вече се случва нещо сериозно на тази територия. Той ми обясни, че нещата са в техни ръце, че се прави разследване. Когато националните служби работят по този въпрос, един кмет някакси се успокоява и си казва, тя държавата се е заела с тази задача, така че ще имаме подкрепа. Не, подкрепа нямахме. И това, което се оказа, че всъщност тази групировка с цялата си наглост е била протектирана от всички институции или най-малкото имало някакъв вид омерта, в която те е трябвало да мълчат.
0: Добре, с днешна дата отчитате ли като грешка това забавяне на медийното оповестяване, защото и до ден днешен си остава онова съмнение. Коцев събра медиите и каза, имаме проблем, след като стана ясно, че Възраждане вече се срещали с вътрешния министър и МВР ще влезе по-сериозно в случая.
2: Коцев е единственият, който институционално излезе и назова проблема. Никой до този момент не говореше за това. Колко много държавни институции са ходили на място и са правили проверки. И накрая този, който оповестява проблема и му дава гласност и е взел всички необходими административни стъпки. Разбира се, там е имало забавяне от наша страна. Аз не отричам въобще, че нашата администрация се е забавила с умисъл.
0: Всички ли необходими стъпки? Защото вие казвате в предишни интервюта, че държавата е била там на място и е била спирана от хора с калашници.
2: Точно така.
0: И логично предизвиквате въпроса, тогава кмета Коцев защо не се е обърнал към полицията? Към жандармерията. Има и общинска полиция, ви припомня.
2: Точно това е направено. Вижте, нещата са много прости и това политическо внушение е защо Коцев или кмета, който е решил да спре една групировка, която с калашници идва от чужбина и очевидно има огромен политически чадър. И очевидно има едно огромно пране на пари, което е трябвало да бъде изсипано в много кратки срокове, за да може да се узакони. Това не може да бъде хвърляно на един кмет. Това е въпрос на национална сигурност и премиерът много добре го каза. Защо ДАНС са спали и защо един човек е бил експулсиран и след 10 дена върнат и кмета, който се опитвал да спира тези процеси, е бил вкаран в ареста и този човек се е появил като него свидетел. Вие разбирате ли тази логика на събитията, колко много води към нещо много по-мащабно? И тук ние не говорим за едно незаконно строителство във Варна. Ние говорим за една система, която е абсолютно корумпирана и позволява на едни чужди интереси да дойдат и да се внедрят и много бързо да получат пълна протекция от държавата.
0: Затова и казах в началото, че част от отговорите ще бъдат трябва да бъдат дадени от службите. Вярвате ли 100% на екипа си? Вече отчетохте забавене в действията. Според вас то е било по обективни причини или е било, как да кажа, подплатено с финансови средства или с някаква зависимост. Допускате ли, т.е. изключвате ли напълно вероятността Невзоров да е имал свои хора сред вашите хора? Защото в един момент, в който вие сте в ареста Варна, има заместник кмет и той е човек от вашия екип, а в същото време Невзоров строи сграда след сграда там.
2: Не изключвам абсолютно нищо в тази цялата ситуация. Да, процедурата е бавна, както ви казах, но в същото време би могло да се действа по-бързо. Моите критерии за работа са доста по-високи от това, което видях. Uh-huh. И както ви казах, за това и взех цялата документация в голяма община, не оставих в община Приморски в около март 25-та година, именно за да имаме повече контрол при нас и аз лично да имам някакъв поглед. И както ви казах, в момента, в който аз започнах да бъда малко по внимателен в това какво се случва там. И пак ви казвам, към онзи момент, когато март месец преписката идва голяма община, сградите не са толкова много на брой. Сградите се увеличават след моят арест и в периода, в който очевидно има някакъв много сериозен чадър сложен, а то става, когато местният директор на ДАНС е бил арестуван, когато въпросният човек е бил експулсиран и върнат. След това рязко се засилва това строителство. И между другото, това, че сме открили това незаконно строителство твърде късно, не е вярно. То всъщност е само наполовина построено. Точно вчера горските служби махнаха оградата, което беше в тяхно задължение, и там се откриват нещо, което ние видяхме по време на акцията, но трудно се виждаше от служителите, когато са ходили на проверки. Там се откриват между 40 и 50 новостроящи се къщи, които са на първа и втора плоча. Това означава, че те са започнати последните няколко месеца. Което какво говори? Говори, че това е било един мащабен проект, който ние сме хванали горе-долу по средата.
0: Казахте преди малко, когато е арестуван местният човек на ДАНС, имате предвид, когато е пенсиониран шефа на ДАНС.
2: Арестуван ли?
0: Правите ли връзка между неговото пенсиониране малко след като той в края на август е пенсиониран, след като е изискал информация за Невзоров, работил е по него, имало едно решение за експулсиране и после то е отменено?
2: Разбира се, че правя връзка. Вижте, много е просто. Вече нещата замислят, че доста изкристализират и се вижда много ясно кога се появява чадъра. Той се появява всъщност много по-давно, но всъщност 25-та година нещо се случва и ускоряването на строителството е трябвало да се случи. И всяка пречка по пътя очевидно е трябвало да бъде премахната. Аз съм бил пречка, бил съм арестуван. Местният директор на ДАНС е бил скорошно пенсиониран, след като той е направил съответните проверки и е направил доклад, който в момента е засекретен и тепърва ние трябва да разберем какво пише в този доклад.
0: Тоест, вашата теория е, че са ви арестували, за да разчистят терена от вас и те да строят на спокойствие. Но ето тия 40-50 сгради новоизникващите сега, които казвате, те и те са строени, вие сте на свобода и те пак си ги строят. В смисъл...
2: Те са започнали, така, доколкото мога да преценя, разбирам толкова строителство, може би края на миналата година, когато аз съм още в ареста или тепърва излизам оттам. Тогава знаете какви са били събитията в тези мътни времена. Правителството се клати, огромните протести декември месец, свалянето на правителството. Аз съм убеден, че тогава те са използвали тази ситуация, за да ускорят се още повече темпото. Докато ме нямало са го направили, вероятно са завършили къщите, които са започнати по средата на миналата година. Започнати са ново строителство. Между другото, докато ме няма, все пак са издарени 5 заповеди за премахване за спиране на незаконното строителство. Mm-hmm. От моя заместник мед. Аз, доколкото можех от ареста с малките възможности за комуникация, се опитвах да следя тези събития, но разбира се, с много ограничени възможности. Още нещо, в момента, в който след нова година, когато аз вече влизам в някакъв ритъм отново работен, виждам разбитата администрация, знаете, след един арест на кмета, в какъв стрес е работила тази администрация, докато влезем в някакъв ритъм, аз започвам веднага да действам и да се интересувам от тези събития. Виждам, разбира се, клиповете на Възраждане, базирам се на тях, за да искам все повече информация от нашия строителен контрол. И когато започва акцията ни, когато започват истинските ни действия, това става с служебното правителство, от което получих подкрепа в последствие и с новото редовно правителство. Но, знаете ли, това не спира като отношение към мен. Отсякъде се чуват, не се занимавай там, това е много опасно, тези хора са изключително опасни, имали са огромни протекции.
0: Откъде, отсякъде, кой ви говори така?
2: Говори се в целия град това. И дори включително в администрацията.
0: Говори се или вие самия сте бил предупреждаван по този начин?
2: Аз бях предупреден много категорично. От вечерта, кого? Преди акцията, която направихме с МВР, семейният ми ресторант, който принадлежи на моето семейство, беше запален. Затова не се говори много, но това беше явно предупреждение.
0: А това разследва ли се някой? Смисъл, ясно ли е
2: полицията
0: какво
2: го разследва? Полицията, абсолютно ясно е, вижда се на камерите човешко присъствие посред нощ, което...
0: Има камери и се вижда
2: има
0: как
2: камери, се
0: някой
2: вижда
0: отива
2: ясно.
0: И пали.
2: Отива в 3:30, мисля, че беше, да, 3:30 посред нощ, отива и след 10 минути се вижда как пламва огъня и човекът бяга.
0: Но резултати още от това разследване все още няма. Все други още предупреждения няма. Имало ли? Предупреждения и така смс и обаждания, не се занимава и не пипа и... или...
2: Чувал съм коментари, абе там в администрацията, там какво става, има нещо, дето по-добре много-много да не се врем. Имало е такива коментари, да. Което между другото ме е стимулирало да бъда още по-активен и още повече да изискам информация от нашия строителен
0: контрол. Няколко пъти казвате политически чадър. А кой държи този политически чадър? Кого обвинявате за това, което се е случило?
2: Най-високите нива на държавата по време на предишното редовно правителство.
0: Какво означава това? Борисов?
2: Вижте, няма как да дойде една толкова мощна групировка, която очевидно има мръсни пари за изпиране, защото такива мащаби, които там се излезе. Сега аз не искам да давам присъди тук. Това ще го кажат органите, които трябва да направят съответните проверки, но как може да дойде една чужда групировка, която да строи незаконно в нашите гори, да ги сече и цялата държава да спи и да проспива и да разчитат на кмета, който, разбира се, си свършва своите отговорности и е вкаран в ареста и продължава да се случва всичко това. Тоест никой не спира от другите институции. Това са ДАНС, това са прокуратура, това са РНСК, това е полиция, към които е течала огромно количество кореспонденция.
0: Какво е обяснението? По какъв начин? Значи, човек, за да... този човек, инвеститора Невзоров, за да започне да строи извън всякакви правила, извън закона, някой му е дал гаранции, че той няма да има проблем. Оттам нататък този някой е сложил в подчинение всички тези институции и контролни органи, за които вие казвате, да не работят по... Невзоров и по незаконния обект. Как си го представяте всичко?
2: Вижте, то работи последния начин. Ако от най-високо ниво някой може да каже нещо, той не се обажда на всеки един шеф на институция и да му каже не пипай там. Но е ясно, когато някои институции бездействат, когато очевидно има намеса на службите и те бездействат, нали разбирате, че всички други служители в другите институции, които ходят на проверки, усещат това. Те знаят, че те виждат въоръжени хора, които са оградили една гора абсолютно незаконно. Виждат как другите институции, от които зависи, нищо не правят. И когато някой им каже, абе там има нещо, някаква голяма протекция, всеки започва да изпитва страх.
0: Тоест по подразбиране в България и те спират страх. Да си...
2: Абсолютно.
0: Да работят за интересите на държавата.
2: Това е големия проблем на България, че институциите работят в страх и това беше и пълзящата диктатура, срещу която всички ние се борихме и хората излязаха с хиляди през декември да свалят това правителство, защото видяха, че диктатурата пълзи и тя идва и завзема всички институции.
0: И сега ще подпишете ли заповеди за събаране на тези сгради? Не на оградите вече, а на сградите. И това не е ли, няма ли да ви направи отново много уязвим? След като за общината тези сгради, щом са изникнали, значи са законни, след като тези хора от гледната точка на живущите и на хората, които са си купили имоти, говоря, след като тези хора са плащали ток, вода, данъци, общината им иска данъци и в следващия момент им казва събаряме ти жилището, защото то не е законно. Как си го представяте това?
2: Вижте, ще спазим закона. Аз наистина съчувствам на хората, които живеят там и са си купили жилища и са били излъгани от този инвеститор. Със сигурност ще направим всичко възможно те да преживяват най-леко това, с което се сблъскват, но в крайна сметка ние трябва да спазим закона.
0: Ако им съборите къщите, как да го преживяват?
2: Те трябва да си търсят правата в съда от въпросния инвеститор. Той все пак има имущество. Той има територии, декари земи там, които могат да обезпечат всеки един разход.
0: Земеделският министър каза от общината да си търсят след това справедливостта, защото общината не е гарантирала закона.
2: Аз предпочитам да слушам експертите, а не политическото говорене на политиците. Да, те трябва да си търсят средствата, но не от общината за сега, защото в крайна сметка много институции са там, които не са си свършили работата, но парите, които трябва да се дадат за запарянето на тези сгради, са от собственика. Първото, което ще направи общината е ще даде време и предписание на собственика сам да разруши сградите. Ако той не го направи, общината има право да запорира неговото имущество, за да се гарантира разходите, които ще направи и тогава ще го съборим. това ще стане след като издадем съответните заповеди, по които се работи в момента в много ускорен режим.
0: Между другото, колегите ми изпращат адвокатска теза, че къщите не могат да бъдат съборени поради факта, че търпимостта се отнася точно за тях като самостоятелни обекти. А срока за обжалване по съдебен и административен ред отдавна е изтекал. Вас е с ясна позиция, че удостоверението за търпимост не е нищожен административен акт по своята същност. Нали търпимостта точно това пази?
2: Ако има търпимост, точно така, ако има търпимост, която е законосъобразна, те не могат да бъдат съборени, защото това прави къщите законни. Ако те са такива, разбира се, че няма да бъдат съборени. Но аз имам дълбоки съмнения как тези търпимости са били издавани и дали къщите, за които са издавани тези търпимости, са всъщност въпросните сгради, които виждаме в момента, защото те са доста нови. А търпимостите се отнасят за сгради преди 2001 година.
0: Добре, връщам ви към темата за чадъра. Виждате ли връзка между Олег Невзоров и популярния във Варна Дидо Дънката, човек, който е описван като задкулисен играч, който е осигурявал гласове за управляващите назад в времето за ГЕРБ и ДПС, тук цитирам информация на Капитал. Човек, за когото имаше данни, че е арестуван с 200 000 лева или евро, не си спомням вече. Допускате ли, че е възможно той да е бил човека гарант?
2: Допускам, всичко е възможно. Този човек е един брокер на влияние, който е много добре интегриран и пласиран навсякъде в властта, във всички институции през последните години. Напълно е възможно той да е бил брокера между най-високите нива на властта, местните институции и въпросния инвеститор, но аз не мога да го твърдя със сигурност, без да има разследване за това.
0: Вие самия имали ли сте някога среща с Олег Невзоров?
2: Не, никога не съм го срещал.
0: Никога не сте се срещали хора от вашия кръг, семейен кръг?
2: Не. Не познаваме този човек, никога не сме го виждали. А наскоро излезе снимка с моя заместник, който е бил на публично
0: Павел
2: събитие.
0: Попов.
2: Това е, светско събитие, изложба, където присъства украинския посланник и този въпросният Невзоров очевидно се появява на снимката като някакъв организатор или спонсор на това събитие.
0: Да.
2: Но това е всичко.
0: Странно, защото от вашето обяснение аз разбирам, че вие от доста време знаете кой е Олег Невзоров.
2: Цяла Варна знае
0: някаква хигиена и на снимането може би е трябвало да има от страна и на вашия заместник. За оставка мислите ли?
2: Не виждам никаква причина за оставка, след като знаете ли, в момента всички, които са в обяснителен режим и обясняват как това трябва да бъде отговорност на кмета, са всъщност опити да прикрият собствения си страх от това, което се случва. Защото истинските причинители на тази огромна сага с това строителство започва от 22-23. Това са ГЕРБ, които са издали тези търпимости, които след това също са се затваряли очите. Са се затваряли очите 23-та година, когато е започнал.
0: И които казват по наше време, един пирон не е забит.
2: Един пирон, а на снимките ясно се вижда, че има сгради, че има фундаменти и че има огромна сеч. Тоест, за тази оставка, за която в момента се говори от партийно, от ГЕРБ и Възраждане, всъщност това е един превентивен инструмент от тях, за да могат да прикрият собствената си вина.
0: Но пред вас изобщо не стои такава хипотеза. Накрая, господин Коцев, по друг случай става дума за 12-годишната Ани. Разказахме в репортаж и показахме наистина ужасните условия, в които живее това дете, заедно с майка си и баба си, без баща е. Самата тя има поредица от заболявания, живее в абсолютна мизерия. Ще се намери ли общинско жилище за Ани и за нейните близки?
2: Да, вече работим по въпроса. Тя е поканена да подаде документи, за да бъдат разгледани
0: от комисията. Те са подавали документи, аз така разбрах до момента, но не им е удовлетворявана молбата.
2: Възможно е. Подаването на документи за социални жилища става по районните кметства, по районните във Варна. Те са подавали в кметство Одесос. Като тук, разбира се, за съжаление ще кажа, че броя на жилищата далеч не достига за нуждите на нуждаещите се във Варна.
0: За Ани ще има ли?
2: Това е огромен проблем. Смятам, че ще има, защото аз видях условията, в които живее семейството, това, че тя има здравословен сърдечен проблем.
0: Да.
2: Ще направим всичко възможно. Вече се работи в голяма община по това да се сформира комисия. Разбира се, има обективни критерии, от които ние не можем да заобиколим, но аз съм сигурен, че ще
0: ги отговаря на всички критерии. Аз не знам на какви критерии тя не би отговорила, като видяхме в какви условия.
2: Най-вероятно е така.
0: Е
2: ще се запознаем в детайли с критериите. ще направим всичко възможно, за да откликнем.
0: Може ли да стане скоро, бързо това, или и там процедурите може. Са бавни и тежки?
2: Да, но не чак толкова. Има жилища, които трябва да бъдат приведени в малко по-добър вид, тъй като условията не са перфектни, но със сигурност са по-добре от това, което тя живее в момента. Ние ще направим и съответните ремонтни дейности, които се изискват в няколко от свободните жилища, които са такива за аварийни случаи. Да. Имаме за аварийни случаи жилища и вероятно ще предприемем
0: добре настанена. Благодаря ви. Надяваме се наистина на съдействие от ваша страна и за намеса в този случай, който разказахме и показахме в края на миналата седмица. Благомир Кокоцев, кмет на Варна, беше гост в нашото студио. Време за новини.
3: Добро утро, започват новините. Аз съм Мина Илиева. Допълнителни мерки срещу повишаването на цените на основни хранителни продукти ще бъдат разгледани от Министерския съвет и обявени. Управляващите са поканили на разговор представители на водещите търговски вериги. Ще бъдат дадени подробности за новата инициатива «Кошница с грижа». Целта на мярката е да доведе до понижаване на част от цените на пазара. Очаква се съдът да разгледа мярката за неотклонение на двамата мъже, обвинени за тежката катастрофа с автобус на Челопешко шосе в петък вечер. Доказателствата по разследването потвърждават версията за гонка с около 150 км в час между два автомобила. За това обвинението към техните шофьори е за причиняване на пътно-транспортно произшествие с умисъл, повече от един загинал и няколко тежко ранени. Предвиденото наказание за това е между 13 и 20 години зад решетките или доживотен затвор. Продължава проверката на прокуратурата за доходите на обвиняемите и за това истински ли са техните шофьорски книжки, които са издадени в Чехия. Аварийният обход над свлачището между Пампорово и Смолян ще бъде официално отворен за движение. След повече от месец затруднения, аварийният обходен път е напълно готов. Той е с дължина близо километър и половина, по него е положен чакъл и са изградени уширения за разминаване. По новия временен обход ще минават предимно работещите в курорта. При възможност ще се допуска и движение на други коли, но не и на автомобили над 3 тона и половина. А регионалният министър заподозря схема в затварянето на отсечката от автомагистрала Струма от Симитли до Благоевград. Според Иван Шишков, в последния месец фирмата, която отговаря за поддръжката на активиралото се срутище, е опитвала да се договори за по-голямо заплащане за ремонта с старото ръководство на пътната агенция, въпреки че обектът е в гаранция и по думите на министъра укрепителните дейности трябва да са за сметка на фирмата. Отсечката стои затворена от 19 април. От Симитли до Благоевград се пътува по главния път Е79, което в уикендите създава тапи и хаос.
4: На мене ми намирисва на схема. Създаваме проблем, измъчваме обществото и даваме ни пари на нашата фирма. Дадема, вече няма наши фирми. И като няма наши фирми, те ще работят в полза на държавата и ще получават пари точно толкова, колкото заслужават. Минимален ремонт трябва да има, защото трябва да бъде обезопасено. Надявам се, до 10 дена да бъде обезопасено. Този строител тук, който има ангажимент, ще трябва съвсем любезно да си изпълни ангажимент.
3: От света поредна сериозна ескалация на кризата в Близкия изток, а преговорите между Съединените щати и Иран изглеждат пред провал. Иран нанесе две вълни от ракетни удари с нощи срещу Израел. Това се случва за първи път след обявеното на 8 април примирие. Израелската армия съобщи, че всички ракети са били прехванати. Техеран от своя страна обяви, че ракетните удари срещу Израел са в отговор на израелското бомбардиране на южните предградия на Бейрут в неделя. Часове след иранската ракетна атака, израелската армия заяви, че е нанесла удари срещу военни цели в западен и централен Иран. Според американски представител, Доналд Тръмп е призовал по телефона израелския премиер да се въздържи от по-нататъчни удари, а в интервю преди ескалацията той заяви отново, че споразумението с Иран е близо.
5: Иранският терористичен режим допусна сериозна грешка, като за пореден път избра терора. Режимът се опитва да създаде нова ситуация, като отвръща с пряк обстрел към нашата територия в отговор на ударите на израелската армия в квартал Дахия в Бейрут. Няма да го допуснем. Нанесохме удар в Дахия в отговор на непрестанния обстрел от страна на Хизбула срещу северните израелски населени места.
6: Предупредихме, че ако престъпленията в предградията на Бейрут се разширят, ще атакуваме цели в окупираните територии. Сионистката армия трябва да спре атаките си срещу Южен Ливан и предградията, а ако разшири атаките си в този регион или отговори на действията на Иран, ще понесе още по-разрушителни и съкрушителни удари.
3: Лидерите на Великобритания, Франция и Германия заявиха твърдата си подкрепа за Украйна. На среща в Лондон, Володимир Зеленски, Кейр Стармър, Емануел Макрон и Фридрих Мерц формулираха 5 условия за постигането на, цитирам, справедливо и трайно споразумение за прекратяване на войната с Русия. Те включват прекратяване на военните действия, започване на преговори от настоящата ситуация на терен, както и солидни гаранции за сигурността на Украйна. Стармър, Макрон и Мерц приветстваха призива на Зеленски към Путин за пряк диалог между Украйна и Русия с активното участие на Съединените щати и Европа. Какво време ни очаква? Ники Василковски ще ни каже сега.
7: Бърз поглед и към обстановката през деня. Очакваме той да е преобладаващо слънчев с временни увеличения на облаците в часовете около и след обяд. Ще има условия за кратки летни валежи в Централна и в Източна България, най-вече с грамотевична активност, с потенциал, разбира се, и за градушката, там където валежите са малко по-интензивни. А иначе температурите от 25 до към 30-31 градус. Поглед към Черноморието, и там температурите са над 20 градуса. Ще има условия за кратки валежи по северните брегове. Температура на морската вода около 20-21 градуса. Морето поне за няколко дни се очертава да е спокойно. Повече за времето на сайта nova.bg.

0: Здравей, България! В студиото вече е Александър Пулев, той е вице-премьер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
0: Много теми за разговора с вас, и цените, и Лукойл, и свиване на разходите на държавата, защото сме пред процедура по свръхдефицит. За заплатите в държавния сектор бяха дадени примери за наистина доста високи заплати, и то на шефове на дружества, които са иначе губещи, но самите те получават много-много пари вече в евро, и за това ще говорим, но да започнем с цените, защото днес ви предстои среща с веригите, а пък ние очакваме от тях и от вас да разберем с колко в крайна сметка ще бъдат намалени цените и какво ще представлява така наречената кошница с грижа, която би трябвало да включва продукти на по-ниски цени.
1: Първо искам да започна с това, че държавата работи, институциите работят в пълен синхрон. Виждате решителните категорични действия в парламента. Там разчитаме и получаваме през мажоритарната ни подкрепа на мнозинството една много силна, решителна инициатива, свързана с опазване на държавния интерес, защита на потребителите, и в същото време имаме едно правителство с ясна експертиза и с реформаторска воля да защитим интереса както на българските граждани, така и да тръгнем в една по-дългосрочна визия за възраждане на традициите на българските производители, на българското земеделие. Това бяха ясните послания, които отправихме пред представителите на модерната търговия. Лично под егидата на премиера Радев се проведоха редица срещи, интензивен диалог.
0: И какъв
1: увеличавахме
0: е резултата?
1: Сроковете, така че да сме диалогични. Калибрирахме мерките спрямо очакванията и на модерната търговия. И сега очакваме от тях. Днес в 9:30 имаме пак поредна среща. Официално да чуем обратната връзка и становището на модерната търговия във връзка с тяхната социално отговорна кампания и политика, свързана с трайно намаление на цените на стоки от първа необходимост.
0: И как си представяте вие тази социално отговорна политика, и имате ли някаква предварителна информация каква част от веригите ще се включат в тази не кампания, нали така, инициатива да я наречем?
1: Не бих казал кампания, защото кампанията по презумпция е нещо временно. Ние искаме устойчиво, трайно поведение, социално отговорно поведение на веригите, по същия начин, по който те имат подобна политика към собствените си акционери, към пазарите в Западна Европа, да покажат същото ниво на социална ангажираност и към българските потребители.
0: Вие какво очаквате от тях?
1: Ние очакваме от тях едно устойчиво поведение, пазарни мерки, които да са насочени към овладяване на основните цени от първа необходимост. Очаквам аз от тях конкретно намаление от 15 до 30%. Като всъщност тук трябва да се акцентира върху факта, че това са доброволни начала. Ние като правителство под никаква форма не сме упражнили някакъв нормативен или друг вид натиск.
0: Тоест някой спазваме... е свободна да откаже, ако смята, че
1: разбира
0: може
1: се
0: да се включи в такава инициатива.
1: Разбира се, това
0: без да си предизвика
1: право
0: проверките на всички контролни органи на държавата.
1: Разбира се. Ние не сме обвързали под никаква форма нормативно следващите действия на правителството с участието на някои от веригите в тази кампания. Също така смятам, че всяка една от веригите ще излезе с различна позиция спрямо пазарното си положение, спрямо структурата на разходите, спрямо конкурентните си визии.
0: Но очаквате най-малко 15% надолу на стоките от първа необходимост.
1: Това беше индикирано първоначално, но всяка една от веригите на свободен пазарен принцип ще излезе с собствено предложение, тъй като тук няма някаква форма на картелно или друго споразумение. Тук говорим за изцяло пазарни принципи. Всяка една от веригите спрямо собствената си визия и стратегия ще сподели какво ще бъде социално отговорното поведение. Аз имам надеждата, че те ще бъдат достатъчно агресивни в своите послания, тъй като към момента са изправени пред редица оперативни, съдебни, репутационни рискове. Това беше моята обратна връзка към представителите на модерната търговия. Чуваме постоянно от българските граждани, потребители, хората са настроени крайно негативно към модерната търговия, и трябва ние в едни партньорски начала и в един конструктивен дух, с протегната ръка от страна на правителството към модерната търговия, да защитим интереса първо на българските граждани, и второ ангажимента, който ние сме поели в по-дългосрочен план, е заедно с веригите, които са наш естествен партньор, да успеем да сложим всичките основи, за да може да изградим едно силно земеделие за равнопоставеност между българските стоки и вносните стоки. Това е вече по-дългосрочната визия. И веригите там също са естествен партньор на правителството.
0: Кажете, първо вие казвате, хората са много зле настроени към модерната търговия, но продължават да пазаруват много в именно големите вериги, точно заради по-ниските цени. Затова кажете, каква ще е разликата, ако сега в кошницата с грижа, както е наречена инициативата, има един вид брашно, което е с 15% по-ниска цена, един вид кисело мляко, един вид сирене, един вид ориз и така нататък. Каква е разликата с ситуацията сега, защото той и сега има промоции и винаги човек може да си купи брашно на промоционална цена, един поне вид от голямото разнообразие.
1: Българските потребители задоволяват своите нужди от първа необходимост, хранителни

0: Просто защото тези вериги имат финансовата възможност, ресурси да имат сериозна клонова мрежа и да имат силно присъствие в цялата държава.
1: И конкурентни цени.
0: Крайни
1: от гледна точка на потребителя.
0: Конкурентните цени подлежат на проверки, защото ние имаме много обосновани съмнения, че всъщност не се спазват нормалните търговски практики в България, в всички стоки от първа необходимост. Направили сме много обстоен сравнителен анализ. Беше изнесена информация от различни сдружения, синдикати, работодателски и други браншови организации, които показваха шокиращи, честно казано, наценки при храни от първа необходимост, при една пазарна нормална норма на възвръщаемост при определени продуктови групи от 20 до 30%. Ние в България като потребители плащаме до 130% наценка. Разликата, основната, между това, което очакваме сега и така наречените промоции, които вие споменахте, е, че всъщност първо ние имаме един фокус върху храните от първа необходимост, т.е. една малка потребителска кошница, ясно дефинирана, така че да има предсказуемост, да знаят българските потребители, че във всеки един момент тези стоки, а не спорадично която стока и както е преценила маркетинговата стратегия на веригата за съответната седмица, че ще има трайно намаление, предсказуемо на една голяма група от стоки и че това нещо няма да разчитаме на маркетинговата или стратегическата воля на модерната търговия за определената седмица, да има такова намаление. Тук говорим за устойчиво намаление в рамките на няколко месеца минимум, за да може да помогнем заедно с общи усилия на доброволни начала, на база на пазарни принципи, да помогнем на българските потребители да преодолеят тази спирала от
1: значи,
0: криза.
1: Хем казвате доброволно, хем казвате не както те си преценят според тяхната си бизнес и маркетингова стратегия.
0: За по-дългосрочна визия говорим. Винаги е на доброволни начала. Разликата е, че промоцията е много краткосрочна, в рамките на няколко дни, на седмица, а тук говорим за едно по-дългосрочно поведение. Разликата е във времето и в нивото на предсказуемост и отчетност пред българските граждани.
1: Сега по отношение на така наречената справедлива цена или справедлива стойност, вие вече обяснихте как ще се определя тя. Говорите за диапазон на минимум, максимум, средна стойност за вземане предвид на обосновани разходи, изкупна цена и така нататък. И казвате, после слагаме една нормализирана норма на възвръщаемост, която в Европа около 30%, а в България 130%, казахте го и току-що 130%. Сега ние ще сравняваме нашите цени с европейските, обаче то възможно ли е това да се случи, като ние говорим за различни данъчни системи, логистични вериги, ако щете и различно потребителско поведение в различните държави. Тоест това няма ли да е някакси деформирана тая справедлива стойност като преценка?
0: Деформирано е в момента пазарното отношение на модерната търговия към българския потребител. Тук има една пазарна аномалия. Имаме всички основателни притеснения и съмнения, които индикират, че има аномалия на пазара. Тъй като оценъчната наука, тя е сложна механика. Тук не може да говорим за прецизно определяне на определена справедлива цена, тъй като всички знаем теорията, знаем, че в отсъствието на нелоялни търговски практики, че справедливата цена е функция на търсене, на предлагане, на редица други конюнктурни особености на пазара. Именно заради това ние ще приложим различни методики, различни оценъчни подходи, за да дадем един диапазон. Ние не може да фиксираме една справедлива цена, една справедлива стойност. Ние ще дадем един диапазон, който ще бъде индикативен, който няма да бъде нормативното изискване, което трябва да бъде спазвано, тъй като това под някаква форма ще изкриви принципите на свободната конкуренция. Вие ще видите методиката, тя ще бъде прозрачна, изчислена на база на всички международни принципи, ще бъде подложена на обществено обсъждане с всички заинтересовани страни, както направихме между другото и когато въвеждахме мерките през законодателната инициатива. Тогава имахме редица срещи под егидата на премиера с участието на ресорни министерства, чухме обратната връзка от модерната търговия, от различните вериги, от основните играчи на пазара, калибрирахме мерките, така че да бъдат по-прецизни, но посоката остана същата. Правителството няма да се огъне пред силата на лобизма. Ние ще лобираме само за интереса на българските граждани.
1: Сега прецизирането. Да, разбира се, всички искаме по-ниски цени, господин Пулев. Това извън всяко съмнение. Но казахте, прецизирахме мерките, може би прецизиране е точната дума, защото някакси философията на тези промени не беше пипната, въпреки лавината от критики и експерти, и икономисти, и юристи, които казват, че това е твърде много държава в пазарните отношения, които

0: Казва, че има обратна доказателство, обръщане на доказателствената тежест, които очакват, че в крайна сметка в резултат от всички тези мерки ние можем да видим и по-високи цени, ако, например, се свият промоциите, да речем. Имаше една
1: позиция... Видях лавина от подкрепа от българските потребители, от различни браншови организации, от синдикати, от български производители. Ние получихме единствено лавина от подкрепа. Това, че има вокални критици, не ме изненадва под никаква форма, имайки предвид, че ние тук говорим за модерна търговия, която генерира 6 милиарда евро годишен оборот. Това е една огромна бизнес империя. Съвсем естествено е да има вокални гласове, които под някаква форма да критикуват действията на правителството. Но ние не сме в война с търговските вериги. Ние сме в война срещу нелоялните търговски практики. На изцяло пазарни начала. Ние нямаме нито едно нормативно изискване или ограничение. Искаме повече отчетност и прозрачност. Ако веригите спазват закона, няма да има увеличение на стоките от първа необходимост. Няма да имат репутационни, няма да имат оперативни, няма да имат съдебни рискове. Трябва да спазват закона.
0: Един от гласовете, който ми се струва, че не може да бъде подценен, дойде от Асоциацията на българските административни съди. Това са хората, които ще трябва да правораздават после по текстовете. Как ви звучат ето тези изречения от тяхната позиция? Огромният проблем на законопроекта е избрания подход за контрол върху цените. Дефинирането на прекомерната цена с акцент върху разходи плюс е теоретично най-уязвимата част от проекта. Правото е силно предпазливо към контрола върху спекулативните цени и повечето държави не санкционират високите цени, тъй като пазара сам коригира. Рискът органът по конкуренция да се превърне в ценови регулатор е реален и проектът не съдържа достатъчно предпазни мерки срещу него.
1: Тук, още в първото изречение, чух думата контрол и спрях да слушам оттам нататък.
0: Защо?
1: Защото в държавата, във всичките мерки, в целия подход, който ние сме въвели, ние залагаме върху отчетност, координация. Ще имаме спецзвено, в което ще има участници на различните заинтересовани групи, независими регулатори, контролни органи, но държавата няма да контролира, а ние ще координираме. От тук идва основната разлика. И другия основен постулат, който е грешен в всичките тези становища, е презумпцията, че към момента в държавата ни има условия на пазарна икономика в сегмента с бързооборотните стоки. Има пазарни аномалии, точно така. Има достатъчно изнесена информация, която показва, че има пазарен дефект. Когато има пазарен дефект, всичките тези теории по ценообразуването, те просто не работят. И това е елементарен урок от микроекономиката, от първи курс.
0: Добре, толкова по тази тема. Очакваме новини днес от срещата в Министерски съвет с представителите на модерната търговия. Кажете, господин Пулев, във вашето министерство ще има ли 10% свиване на разходите за персонал? Нали това е, как да кажа, идеята за свиване на разходите в момент на дефицит и на предстояща процедура по свръх дефицит най-вероятно?
1: Към момента, както беше изнесена информация от Министерството на финансите, състоянието на фиска е катастрофално. Тук имаме едно много тежко наследство, имаме едни хронични дефицити, които са трупани през годините. Ние не сме в режим на оправдание, трябва да бъде взето едно много болезнено решение. Трябва да вървим с решителни административни мерки. Това беше волята на българските избиратели, на българските граждани, които искат от нас с тази подкрепа, която силно получихме на ниво парламент, на ниво правителство, да вземем всичките тези конкретни мерки. Това са болезнени реформи, не са лесни тези процеси, но вече са в ход. Това е основната визия на правителството. Това беше пуснато и като указание от Министерство на финансите. Разбира се, ние сме екип, ние сме едно общо единно правителство, което трябва заедно да излиза от тези кризи. И Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията вече прави нужните стъпки и мерки, така че да бъдат съкратени разходите. Към момента съм предоставил целия набор от информация към Министерството на финансите за структура на Министерството, основни роли, заплащане, незаети бройки, така че всичките тези реформи вече са в... Ами, за жалост, от тези 10%, които са наложени, ние нямаме достатъчен брой незаети бройки, така че ще трябва да се стигне и до съкръщаване и на хора, което за мен е много тежко, много трудно решение, но за жалост неизбежно на база на наследството, което ни беше оставено от предишните управления.
0: Сред мерките, които Гълъб Донев споменал онзи ден, когато анонсираше този космически дефицит, той каза мерки срещу сивата икономика. Някои от събеседниците миналата седмица в студиото казаха, ще се пенсионираме с тия мерки срещу сивата икономика. Ясно е, че по различни данни между 12 и 30%, поне с такива данни откривам, е дела на сивата икономика. Кажете, какви конкретни мерки се мислят в тази област, която би трябвало да е точно във вашия ресор? Или пак ще си говорим и така пожелателно, и защото е красиво, нали, мерки срещу сивата икономика?
1: Разбирам иронията, разбирам цинизма, разбирам, че всички заинтересовани страни, разбирам, че гражданите до голяма степен през годините са били лъгани. Разбирам, че до голяма степен съдебната реформа е била химера и че хората са цинично настроени. Ние вече в първите си още действия показахме нашето желание за истинска съдебна реформа. Успяхме да наваксаме 3 години нищо правене и в един много спешен порядък народните представители прекараха измененията и гласуваха два проекта закона, свързани с съдебната реформа, и ние получихме буквално на база на тази инициатива 370 милиона евро от Европейската комисия. Така че тези всичките процеси са в ход. Може да спекулираме само дали върват с бързо темпо или бавно темпо. Нека не забравяме, че в крайна сметка тук говорим за 10 години дефицити. Ние сме от 10 дни в кабинетите. Така че апелирам към българските граждани да имат малко повече търпение, спокойствие, посоката е категорична, имаме политическата воля, имаме експертизата, имаме най-вече смелостта да влеземе в всичките тези процеси.
0: Относно конкретните мерки... контролните органи на държавата да работят повече и да проверят повече, друго какво
1: конкретните мерки
0: да
1: ще бъдат обявени от Министерство на финансите, когато публично ще бъдат обявени, когато се обсъжда новият бюджет.
0: Добре, за сега няма отговор. Няма да пипате плоския данък, това казвате, въпреки че Европейската комисия го иска, преди това го искаше и МВФ. Сега това е не за целия мандат или е не само за сега? А пък зависи как ще се движат от тук нататък финансите и дефицита и въобще какви ще са препоръките и какво ще трябва да правим по изискванията на процедурата за свръхдефицит.
1: Основното послание по време на предизборната кампания на Прогресивна България беше, че Прогресивна България не означава прогресивна данъчна система. Това е препоръка. Както Европейската комисия ни казва, вие трябва сега да влезете в тази незавидна роля и да преодолеете всички тези хронични структурни болки и дефицити, които сте наследили от предишните управления, така и те ни дават едни определени препоръки. Съответно, най-естествената и практична препоръка, една от многото, е свързана с данъчната система.
0: Но това, че сме в процедура по свръхдефицит, ще бъдем вероятно, не прави препоръката изискване.
1: Вие сами си отговорихте на този въпрос. Това е препоръка. Това е препоръка, това не е изискване, като съответно ние сме суверенна, независима държава, ние си имаме собствената данъчна фискална политика. Всичките препоръки от Европейската комисия ние ще ги вземем при сърце, имайки предвид, че в крайна сметка искаме да бъдем надежден, предсказуем партньор на Европа, какъвто ще се докажем, че ще бъдем. Но тези препоръки подлежат на допълнителни анализи и ние имаме изцяло правомощията като правителство, като държава да вземем сами самостоятелно решение в тази посока.
0: Не ни задължава това. А говорите за нагли заплати три пъти над тези на президента в държавния сектор и за нарушения, които са открити от дружества под шапката на Министерство на икономиката. Можете ли да ни кажете повече? Само за заплати ли става дума или става дума и за други разхищения и примери за безобразно управление?
1: За жалост, говорим от цялостна палитра на нарушения. Говорим за лоши практики, говорим за 100% авансови плащания по договори, което го няма никъде в обичайната, нормална търговска практика в частния сектор. Представете си как вие плащате 100% предварително за услуга, която не сте получили.
0: Извършена ли е работата?
1: Няма извършен ни 1% от договорената работа, няма инструментите и механизмите да се проследи до каква степен е извършена тази работа спрямо плащанията, които са получени, и съответно ние имаме една цинична в момента обстановка, в която, освен че има 100% авансови плащания, успях с първото си действие, още в началото на мандата, с първия си подпис да огранича и да спре основни плащания по поръчки, по различни търговски договори. Съответно, спряхме индексации на авансови плащания, което, представете си, първо, че сме платили за въздух и след това ние реално щяхме да платим още стотици милиони.
0: Дайте пример за проекти в строителството, ли става дума за...
1: Има един конкретен такъв пример. Ще бъде изнесена допълнителна информация. Става въпрос за Монтажи, което е дружество с той част от шапката на ДКК. И то има така един, че печална слава, но аз ви гарантирам, че първо ще има максимална публичност на тези процеси. В сряда ви каня вас, вашия екип, на официален брифинг, организиран от Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията. Там ще споделя повече информация за всички тези практики и съответно ще има последствия за всичките страни, които са погазвали закон.
0: Има ли сигнали, които вече сте дали в прокуратурата по тези случаи?
1: Аз не искам да показвам тук някакъв невероятен плам и дух и още в първите дни, когато не се чувствам подготвен, да изпращам информация, която да потъне в някое чекмедже. Ние ще си свършим работата. Получих информация за актуалното състояние на дружествата. За жалост, протегнатата ръка беше отхвърлена от голяма част от съвета на директорите. По-голямата част от тях решиха, че ще пуснат анализи за актуалното състояние, които не са обективни, които противоречат на информацията, която сме получили от различните контрагенти, от различните заинтересовани страни, които под някаква форма... Точно така.
0: Излагали са ви?
1: Точно така.
0: В доклади до вас?
1: Писмено ни излагаха и дадаха информация, която противоречи на информацията в финансовите отчети. Аз виждам, че голяма част от дружествата буквално са пред ръба на ликвидна криза, не могат да се изплатят заплати, в същото време се купуват нови автомобили и се подписват търговски отношения с двама или трима обичайно заподозрени контрагенти и се източват средства от тези дружества в едни размери, които са заплашителни. Така че аз като първа стъпка заедно с екипа трябва да предприемем съответно рукади, трябва да сложим хора в съвета на директорите, които да имат нужната политическа воля, така че да стигнем до истинските проблеми по обективен начин и след това да се предприемат съответно действия с контролните органи.
0: Изтече ни времето, за съжаление, но съвсем накратко, защото по отношение на ДКК вие вече направихте промени. Там най-много виждате, се коментира името на Росен Христов, бившия министър на енергетиката. Вие обяснихте защо сте се спрели на неговото име, защото смятате, че е експерт. Но аз пак питам защо точно той, защото подозирам, че има и други експерти, които могат да свършат работа, а пък името на Росен Христов го свързваме с договора с Боташ, който се коментира като неизгоден за България.
1: Името на Росен Христов се свързва също така и в частния сектор с опит на три континента по преструктуриране, сливане, придобивания. Едни от най-големите процеси и транзакции. На мен ми трябва човек точно с такъв опит.
0: Тъй като
1: ДКК е в много критично състояние, на мен ми трябва човек с международна експертиза. Не само, но и човек, който да има богат административен опит. Той придоби такъв в качеството си на министър на енергетиката на най-високо административно ниво. И ще разчитам както на него, така и на съвета на директорите, в който има още 4 професионалисти. Запазихме там, за да покажем една последователна политика. Изпълнителният директор. Искам всички да чуят сега в това студио, че както изпълнителният директор, така и съвета на директорите, всички са в изпитателен срок. Както и аз съм в изпитателен срок и екипа на база на доверието на българските граждани, така и всички те трябва да оправдаят моето доверие и доверието на екипа, че ще имат политическата воля и смелостта да предприемат редица сложни действия и да решат тази спирала и това наследство от криза.
0: Разбирам, че нямате нищо, ще да кажа едно на ум, нищо на ум нямате спрямо Росен Христов, въпреки че е подписал един договор, който сега и вашето правителство иска да предоговаря.
1: Този договор ще бъде предоговорен. Аз нямам никакви съмнения в тази посока. Коментирал съм много пъти...
0: Да, въпросът е, че
1: щом
0: искат да го предоговарят,
1: много...
0: значи не е изгоден, нали така?
1: Този договор има условия, които не са оптимални. Ние това абсолютно открито сме го споделили. Беше подписан в едни форс-мажорни ситуации. Аз тогава и цялото правителство изразихме нашата благодарност към турската страна за това, че ни спасти Жан Виденовата криза. Успяхме на база на този договор да внесем спокойствие при потребителите, домакинствата и в бизнеса, в индустрията. Да, съвсем естествено турската страна използва тогава по-силната си преговорна позиция. смени се и конюнктурата на пазара, до голяма степен има параметри, които трябва да бъдат предоговорени.
0: Добре.
1: Така че всичко това е нормална пазарна
0: какво
1: логика.
0: Какво ще се случи в рамките на тия преговори? Много въпроси останаха, няма да успеем да отговорим на всичко и все пак видях, че темата Доброславци, икономическата зона Доброславци, тема, която сякаш бяхме забравили, я вдигате пак нависоко. Какво следва там? Какви точно публично частни партньорства си представяте? Моля ви накратко.
1: Бях в вашето студио преди точно 3 години и 3 месеца, ето тук на този стол стоях.
0: И май последно тогава сме говорили за това.
1: Имах възможността тогава да ви обясня, че успяхме като служебен кабинет, Донев под егидата и лидерството на тогава президента Радев, в максимално кратък срок с обособяването на едно временно инвестиционно звено, буквално от А до Я стигнахме за 2 месеца. Успяхме административно да създадем тази зона. 3 години и 3 месеца по-късно, нищо не е направено, не е сложена една табела там, въпреки че най-иновативните високопроизводителни български компании се редят на опашка в Министерството и чакат някаква подкрепа от страна на държавата. Доброславци, аз вдигам темата не случайно, защото Доброславци е един събирателен образ на всички политики, които ще бъдат заложени като сърце и като ядро на нашата управленска програма. Тук говорим за насърчаване на българския бизнес, говорим за стимулиране на международни инвестиции, тъй като фирмите, които имат интерес към използването на тази зона, те са в активен контакти с големи американски международни фондове. Тук говорим за висока технология, тук говорим за трансфер на знания и към държавата, тъй като тук ще има и форма на съвместно участие заедно с държавата. Тук говорим за индустриализация, говорим за новия проектозакон, свързан с публично-частните партньорства, който ще осигури една нормативна база и комфорт и спокойствие, така че да има равнопоставеност между държавата и между частния сектор.
0: И всичко това започва на съвсем друга скорост да се движи от тук нататък.
1: Буквално всяка седмица очаквам ангажимент от така наречената работна група, която не е работила особено интензивно през последните години, в много спешен порядък да обособи всички процеси и следващи стъпки, така че да може тази зона да расте и да бъде дома на високотехнологичните компании, български компании, чуждестранни компании, близо до сърцето на София.
0: Благодаря ви, Александър Пулев. Вицепремиера Александър Пулев беше наш събеседник. Благодаря ви.
2: Месеца на малките чудеса с голяма любов вземи избрани продукти за бебето и детето с до 40% отстъпка с брандове като Pampers, Bebo, Mostela, Mixa Baby, Бочко, Palmers, Molfix, Здраве Бебе, Johnson Baby, Gerber и Elmex Junior. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
3: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com. Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
4: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
3: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
5: Мамо, едно време имаш ли Ровен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
5: За морето!
3: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
7: Хайде, за здраве!
8: За здраве!
9: Excuse me, това голямо Враново?
7: Не, браче, Това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
8: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
9: 366.
10: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
11: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Флор Декор с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Флор Декор. Флор Декор.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп Фолк.
1: Поглед в следващите минути към дългосрочната прогноза за времето. С Ники сме, няма май една дума за седмицата, която започва, нали? Само слънчева или само дъждовна, по-шарено
2: ще. Да, няма една дума не само за седмицата, а за цялото време до началото на астрономическото лято, 21 юни. Да. Около обяд, мисля, че астрономически се пада. Действително шарено време, но така прави впечатление няколко по-важни така акцента. Първо, високите температури тази седмица, вероятно около 17 и 19. Това са температури, които ще се движат в диапазона над 30 градуса. Сега в София трудно се вдига температурата над 30 градуса, но все така пък в Дунавската равнина ще си станат едни 33-34 градуса. И веднага след подобни жеги идва един студен атмосферен фронт, който създава условия за по-мощни грамотевични процеси с по-голям потенциал за градушки.
1: Това важи почти за всички дни, доколкото виждам от картата.
2: Да, общо взето се движим изцяло в летен ритъм. Той е слънчев преди обед. Тук там, ако предната вечер е валяло някъде, сутринта има изпарение с мъгли, както е да речем днес в Източна България. След обед, бум, тряс, прас, почва да вали.
1: Пощадени райони.
2: Днес е такъв ден, обаче много малко ще бъдат валежите през днешния ден. Локални по характер грамотевични бури с по-голяма вероятност около планините ще се движат и в Североизточна България или Централна Северна малко по-късно вечерта. Петък, събота, неделя обаче, даже още четвъртък вечерта преминава студен фронт, който ще създаде условия за градушки първо в Северозападна България, а в петъка с голяма вероятност, ако се запази ранната прогноза, ще си е дъждовно през целия ден с условия за подобни явления. А иначе, край морето да отбележим, че тези смущения, които наблюдаваме за цялата страна, много малка част от тях достигат до морския бряг.
1: Това поне е добре за хората,
2: да,
1: които вече са на море.
2: Да, хората, които са там и там вече го има усещането за лятото, и като температурите, те са различни по северното крайбрежие и по южното. На юг е по-топло, разбира се. На север по-голяма част от смущенията всъщност засягат тези северни брегове, но все така вече и там усещането е за лято. Морето тези дни ще е спокойно, невероятно красиво.
1: 21 градуса, каза, на водата.
2: Морската вода, да, все още е хладничка за хората, които обичат да има чай, но...
1: Добре. Ами, Ники, благодаря ти. Такава е прогнозата на този етап. С включени тук абсолютно всички предупреждения. Всичко, което сте чували като мярка за безопасност по време на грамотевични бури, всичко спазвайте, презастраховайте
2: се. Това е едно на ръка, и другото, освен тези предупреждения за бури, предупреждения и за кратки интензивни извалявания. Тези, които обикновено за
1: създават проблеми.
2: 40 минути падат 60 литра на квадратен метър дъжд, съответно създават проблеми.
1: Добре, благодаря ти, включително и за тези предупреждения. Сега към следващата ни тема. Район Изгрев спира от 1 юли сметоизвозването на битови и едрогабаритни отпадъци. Затова алармира кмета на район Изгрев Делян Георгиев. Така на практика, по думите му, кварталите Изгрев, Исток и Диана Бач ще останат без сметопочистване. Какви са причините и решенията на проблема? Задава ли се нова криза с буклука в столицата? Ева Костова продължава по темата сега. Добро утро!
3: Добро утро. Изгрев заедно с Подуяна и Слатина попадат в така наречената зона 3, която често е посочвана като най-проблемната. Техният договор за сметосъбиране и сметоизвозване изтече през декември и вече седми месец нов такъв няма. Знаем за проблемите, които Столична община се сблъска по този въпрос, и за усилията и да събира буклука си сама. Тук в Изгрев това важи и за тях. Как успяхте да издържите вие, господин Делян Георгиев, сега ви представям, който е кмет на района, как успяхте да издържите вие през тези 7 месеца, защото това, което се случва при вас, е малко по-различно от това, което се случва по другите райони?
4: Добро утро. Абсолютно права сте. В Изгрев положението е съвсем различно, тъй като ние сме единствени от тези три района, и не само от тези три, а изобщо в София, които сами успяха да организират цялата дейност под сметосъбиране и сметоизвозване. Тоест работим с наша техника, с наш персонал и с наша организация. Справяме се до този момент. Не допуснахме в трите ни квартала да има криза, такава за жалост, каквато видяхме в началото на проблемите с договорите.
3: Когато казвате наш обаче, всъщност това са наети колеги, коли, които вие сте търсили не малко време и наети от вас хора. Кажете малко повече.
4: Точно така е. Организацията е с наемна техника и с договори с работници, тъй като цялата работа по отношение на събирането и сметоизвозването е пряк ангажимент на Софийския кмет и ние нямаме право да осъществяваме тази дейност по начина, по който той има.
3: Откъде намерихте колите, хората, колко са на брой и колко им плащате, защото преди включването споделихте с мен, че всъщност излиза много по-евтино, когато не се ползват услугите на фирма.
4: Точно така е. Работим с 5 големи специализирани камиона, един малък и над 20 души работници. Действително е така. Опита и практиката, която придобихме през тези 7 месеца, в които чистим в район Изгрев, е, че по този начин услугата организирана струва доста по-малко, отколкото ако бъде дадена на концесионер. Затова аз винаги съм казвал, че този тип услуги трябва да бъдат ангажимент на общината, както и в ред други държави, т.е. общинско дружество, предприятие общинско да чисти, да рине снега и т.н. Тогава тази услуга ще бъде по-евтина за софиянци и няма да има вариант, в който частни фирми да извиват ръцете на столицата.
3: Така, от следващия месец обаче всичко предстои да се промени. Защо казвате, че кризата чука на вратата тук при вас в Изгрев? Какво по-различно ще се случи от началото на юли?
4: Първо, от началото на юли ние спираме да чистим кварталите Изток, Изгрев и Дианабад, тъй като нямам правна такава възможност, но се надявам Столична община, когато влезе ефективно от 1 юли да отговаря за нашия буклук, да не стигаме до криза и мисля, че те ще успеят да създадат необходимата организация. Дано да няма период, в който да имаме затруднения с сметопочистването, защото това не би било добре, особено в летните месеци.
3: А защо спирате? Какво ще бъде по-различното през юли?
4: Защото нямам повече правна възможност да извършвам почистването на трите квартала. Пак казвам, това е ангажимент на Столична община, на Софийския кмет. Районните кметове не отговаряме за управлението на отпадъците. Това е важно да знаят гражданите. Ние направихме всичко по силите си. 7 месеца е огромен период от време, в който успяхме да удържим фронта и да не допуснем да се заринем в буклук, кварталите не се превърнат в сметища, така че аз се радвам, че успяхме да създадем такава организация, но нашето време изтича. 7 месеца повече от това няма как. Затова очаквам Столичната община да се включи ефективно от 1 юли.
3: Всъщност позицията на Столичната община е, че не е нужно да се създава напрежение. Те уверяват, че няма да допуснат криза, като започнат да събират и извозват със собствен ресурс буклука и в вашия район. Ако, разбира се, до тогава не се сключи договор, защото очакванията са такива. Предполагам, имате добра комуникация с тях и това уверение те са отправили и към вас самия, защо въпреки това сте притеснен.
4: Аз не мисля, че някой създава каквото и да е напрежение по тази тема. Аз просто информирам, че нашия ангажимент, възможностите ни да помагаме на София, приключват на 1 юли. Надявам се да имат създадена организация. Всъщност ние поддържаме добра комуникация през тези 7 месеца. И считам, че на 1 юли София ще успее да поеме и Изгрев да чисти. Така че за мен притеснително няма, но пак казвам, докато не го видим, няма как да бъда спокоен, тъй като знам, че 2 дни, ако се спре сметоизвозването в Изгрев, нещата ще излязат извън контрол.
3: Това е максимума, който може да издържите без редовно сметосъбиране и сметоизвозване?
4: Точно така е. 2 дни. Ако 2 дни не се чисти, кварталите ще се заринат. Така че разчитам на организацията на Столична община адекватно, бързо и ефективно от 1 юли да влезе да чистят кварталите ни, защото средно на ден извозваме по 25 тона битов отпадък. Да не говорим, че от началото на кризата сме извозили над 200 тона едрогабаритен отпадък. Може да те разсмятате колко страшно много буклук е това. И действително виждам как, ако не се чисти 2 дни, нещата излизат извън контрол, а в летните месеци това вече е притеснително и опасно. Не всяваме паника, не всявам притеснения излишни в гражданите, но съм длъжен да ги информирам кога ние спираме да работим и кога Столична община трябва да влезе в нашите три квартала.
3: Просто защото казвате, законът вече не ви го позволява, остава колко до тогава, около 2-3 седмици.
4: Точно така е. Точно.
3: Да, и още една важна подробност, която обсъдихме преди да се включим на живо, е, че отношенията, които имате с камионите и персонала, който сте наели, не засягат останалите услуги, когато става въпрос за събиране на отпадъци, които са какви?
4: Точно така, хората понякога забравяме, че не само буклука. Това са почистването на градините, миенето на улиците, спирките, кошчетата в междублоковите пространства. Всичко това не се случва, тъй като няма договор в Столична община. Затова проблема е сериозен. Ако беше зима, тук щяхме да говорим и за снегопочистването, тъй като това отново е предмет на тези договори. Ние се справяме с битови отпадък, държим фронта, но другите услуги не се изпълняват в район Изгрев.
3: Да. Доста повече услуги, отколкото това, което си мислим по принцип, когато става въпрос за сметосъбиране и за сметоизлозване. Всъщност, благодарение на тези договори, кварталите ни се поддържат чисти. Не се касае само за събиране на смета от големите контейнери. Ами продължаваме да следим тема с продължение вече повече от половин година. Мире.
1: Да, иначе предупреждението го чухме. Благодаря на Ева Костова. Сега пауза. Ще се видим след новините в 9.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добро утро, с новините малко след 9. Аз съм Мини Илиева. Допълнителни мерки срещу повишаването на цените на основни хранителни продукти ще бъдат представени в Министерския съвет. Управляващите са поканили на разговор представители на водещите търговски вериги. Ще бъдат дадени подробности за новата инициатива Кошница с грижа. Целта на мярката е да доведе до понижаване на част от цените на пазара. Какво да очакваме? Темата в аванс коментира в ефира на Здравей България вице-премьерът Александър Пулев.
1: Ние искаме устойчиво, трайно поведение, социално отговорно поведение на веригите по същия начин, по който те имат подобна политика към собствените си акционери, към пазарите в Западна Европа, да покажат същото ниво на социална ангажираност и към българските потребители. Ние очакваме от тях едно устойчиво поведение, пазарни мерки, които да са насочени към овладяване на основните цени от първа необходимост. Очаквам аз от тях конкретно намаление от 15 до 30%. Аз имам надеждата, че те ще бъдат достатъчно агресивни в своите послания, тъй като към момента са изправени пред редица оперативни, съдебни, репутационни рискове. Към конкурентните цени подлежат на проверки, защото ние имаме много обосновани съмнения, че всъщност не се спазват нормалните търговски практики в България.
0: През последните месеци е започнало строителство на нови 40-50 къщи в местността Баба Алино. Постройките се видяха ясно, когато вчера служители на горското стопанство успяха да премахнат част от оградите. Това заяви пред нова кметът на Варна Благомир Коцев. По думите му, строителството в района се е активизирало значително след ареста му, а инвеститорите от групировката КУП са имали държавни протекции от най-високо ниво. Коцев призна, че е получавал и индиректни заплахи, след като е предприел законови действия за събарянето на незаконните къщи.
2: Те са започнали, така, доколкото мога да преценя, разбирам толкова строителство, може би край на миналата година, когато аз съм още в ареста или тепърва излизам от там. Тогава знаете какви са били събитията в тези мътни времена. Правителството се клати, огромните протести декември месец. И няма как да дойде една толкова мощна групировка, която очевидно има мръсни пари за изпиране, защото такива мащаби, които там се излезе. Сега аз не искам да давам присъди тук. Това ще го кажат органите, които трябва да направят съответните проверки. Но как може да дойде една чужда групировка, която да строи незаконно в нашите гори, да ги сече и цялата държава да спи и да проспива и да разчитат на кмета, който, разбира се, си свършва своите отговорности. Отсякъде се чуват, не се занимавай там, това е много опасно, тези хора са изключително опасни, имали са огромни протекции.
0: Очаква се съдът да разгледа мярката за неотклонение на двамата мъже, обвинени за тежката катастрофа с автобус на Челопешко шосе в петък вечер. Доказателствата по разследването потвърждават версията за гонка с около 150 км в час между два автомобила. Затова обвинението към техните шофьори е за причиняване на пътно-транспортно произшествие с умисъл, повече от един загинал и няколко тежко ранени. Предвиденото наказание за това е между 13 и 20 години зад решетките или доживотен затвор. Продължава проверката на прокуратурата за доходите на обвиняемите и за това истински ли са техните шофьорски книжки, които са издадени в Чехия. Официално отварят за движение аварийния обход над свлачището между Пампорово и Смолян. След повече от месец затруднения, аварийният обходен път е напълно готов. Той е с дължина близо километър и половина, по него е положен чакъл и са изградени уширения за разминаване. По новия временен обход ще минават предимно работещите в курорта. При възможност ще се допуска и движение на други коли, но не и на автомобили над 3 тона и половина. От света поредна сериозна ескалация на кризата в Близкия изток, а преговорите между Съединените щати и Иран изглеждат пред провал. Иран нанесе две вълни от ракетни удари снощи срещу Израел. Това се случва за първи път след обявеното на 8 април примирие. Израелската армия съобщи, че всички ракети са били прехванати. Техеран от своя страна обяви, че ракетните удари срещу Израел са в отговор на израелското бомбардиране на южните предградия на Бейрут в неделя. Часове след иранската ракетна атака, израелската армия заяви, че е нанесла удари срещу военни цели в западен и централен Иран. Според американски представител, Доналд Тръмп е призовал по телефона израелския премиер да се въздържи от по-нататъчни удари, а в интервю преди ескалацията той заяви отново, че споразумението с Иран е близо.
3: Иранският терористичен режим допусна сериозна грешка, като за пореден път избра терора. Режимът се опитва да създаде нова ситуация, като отвръща с пряк обстрел към нашата територия в отговор на ударите на израелската армия в квартал Дахия в Бейрут. Няма да го допуснем. Нанесохме удар в Дахия в отговор на непрестанния обстрел от страна на Хизбула срещу северните израелски населени места.
4: Предупредихме, че ако престъпленията в предградията на Бейрут се разширят, ще атакуваме цели в окупираните територии. Сионистката армия трябва да спре атаките си срещу Южен Ливан и предградията, а ако разшири атаките си в този регион или отговори на действията на Иран, ще понесе още по-разрушителни и съкрушителни удари.
0: Сега продължаваме с прогнозата с Ники Василковски.
5: А прогнозата е с усещане за лятно време. Днес температурите следобеде са в интервал от 25 до 30-31 градуса. Около средата на тази седмица те ще достигнат в топлите райони, обичайно топлите райони до почти 35, така че времето ще е топло. А иначе то върви в летен ритъм, т.е. следобед се очаква както днес, така и в следващите два дни да се образуват купести облаци, от които тук-там ще превали за кратко. Говорим за летни дъждове, кратки, с грамотевици. На места е възможно все пак да има и да падне и градушка при по-мощни грамотевични процеси. Ако погледнем цялата седмица в аванс, ще видим, че времето остава ето такова шарено. Споменах за жегата в сряда, четвъртък, около средата на седмицата. Студен фронт обаче ще удари от четвъртък вечерта нататък с малко по-опасни и по-интензивни грамотевични процеси, особено в Западна България.

0: Тази седмица гост в рубриката Новите известни е Живко Спасов Кибрития или момчето с обядите. Дойде в студиото на Нова Чак от Ивайловград, където живее и работи. Какво можеш да обядваш за 75 цента и защо хората следват едно обикновено момче от малък град? Гледайте в следващото видео.
1: Обяд за 2,25. Този път май ще хапна доста. Айде сега, малко помощ ми трябва. Нови спагети, един кремвиш и едно киви. Все пак трябва малко така да има здравословно.

0: Здравейте! Аз съм Живко Кибрите, момчето с обядите от TikTok.
1: За целия лукс на света не бих заменил това. Чувството, когато си дойдеш на село и да легнеш на русенското легло. Който е лягал, знае, че по-удобно легло от това няма.
0: Всички казват, нали, хвани се на работа постоянно, има много такива коментари. Аз съм оператор на бетонов възел. Така че много интересна професия. В същото време съм и организатор дейности в община Ивайловград и мисля, че много хора сега, които постоянно ми пишат тези коментари, да е наясно, че един клип се снима за 2 минутки. Всички мои клипове няма сценарий. Аз изкарам телефона от джоба и почвам обяд за 2 лева и клипа го правя и това е. Един обяд, 2 минути, хапвам и продължавам да работя.
2: Имаш бетон да бъркаш.
0: Разбира се.
3: Днес ще се опитвам да приготвя 2 класически селски манджи. Взел съм ребърца, картофки, първата манджа ще е ребра с картофи на фурна, а втората ще е класически мишмаш с доматен сок, сиренце и 3 яйца.
2: А откъде си всъщност, къде си израснал?
0: Ивайловград е едно много хубаво градче в Югоизточна България. Всеки, който желае, може да дойде да го посети. Лично аз ще го посрещна на табелата на Ивайловград. Също така имаме антична вила Армира, която също е много хубав обект туристически.
1: Обяд за 4,50.
2: Как започна да публикуваш видеа в социалните мрежи и защо?
0: Ами, случайно. Всички имаха TikTok и аз на майтап всичко беше един обяд. Шкембе чорба там хапвах и аз снимам клип и без да искам съм го качил. Ставам сутринта и поглеждам 500 и нещо хиляди гледания, 1500 последователя. Ах, викам, нещо тук става. Аз не разбрах, че съм качил клипа, да там има да ги заключа, аз съм го качил. Бях си писал Кибрития, защото преди години така на една игра бях се написал. Кибрития неволно стана име, което всички вече го разпознават.
4: Много завръщаме поредицата Бункер в гората. Само да намерим къде има бункер, да въобще ако има. Ей, след един час търсе, най-накрая го открихме.
0: Първите им клипове в TikTok, след това беше, бях измислил диета, диетите на Кибрите. Ден първи, ден втори, примерно. Диетите обаче бяха така комични клипове. Диета обаче аз съм сложил на масата кебапчета, кюфтета и всички дописаха. Това не е диета. И някой беше писал случайно обяд за 75 стотинки. И аз реших така да един клип да направя само, нали? Ще направя обяд за 75 стотинки, обаче от тогава почне една голяма поредица. Тази поредица до днес продължава, която има клипове над 3 милиона гледания.
4: След като сложим бульончето в вряла вода, го разбъркваме така малко, слагаме пакета и ето ви перфектен обяд за 75 стотинки.
2: И какво, отиваш в магазина и трябва да го пазаруваш?
0: Да, магазина или заведение. Сега някой, примерно, обяд за 5 евро вече. 5 евро, отивам някъде менюто, примерно супичката е 2 евро, айрян, примерно, и то е 1 евро и там вече горе-долу цената така я правя.
3: Започвам приготвянето на пълни чушки с яйца и сирене в доматен сок. Първо леко запържваме чушките, за да могат да омекнат.
0: В гората това ми е една мечта, която преди 2-3 години някъде се сбъдна. Защото това е много трудно. Един клип в гората ми отнема 3-4 часа. Добре, че има човек с мен, който да ми помага, защото наистина там е много трудно. Отиваме, закарахме печка в гората. Всичко ги сме го направим така, както автентично, както едно време. Хората като видят, да им стане драго.
4: Обяд в гората. Почваме с паленето на огъня с Кибрития. Днес ще приготвя пълнени чушки на тиган.
0: Обядете в гората на Кибрития. Искам така да допринеса за младото поколение. Примерно сега децата като видят, да си кажат, искам аз да направя като Кибрития в гората, примерно чушките с домати. И така децата да не са само пред телефоните. Искам нещо хубаво да направя. И затова да съм един пример за младите, в който могат да поход. Например, преди децата ходиха много на поход. Искам с точно тези поредици това да допринеса.
4: Днес ще ви покажа как се приготвя пиле под тиникия. Нужните продукти са...
0: Разбира се, трябва да имаме пиле. Пиле под тиникия, първи клип, мисля, че беше.

0: И така, това ме влече много.
1: А харесва ли ти да си известен?
0: Ами, то е малко сега при мен, така че в моя град аз съм си Живко. Като тя някъде на... в друг град, малко ми е странно все още, макар и вече колко години са минали, аз не мога да го приема това нещо за известност. Защото сега той социалните мрежи, може би тази известност и две години може да я няма. Не съм певец, не съм актьор. Може би трябва да дадем добрия пример сега, който са ни дали тази известност, да сме полезни за обществото. Ако има някаква инициатива, някаква кампания, да можем ние самите да допренесем с нещо, с тази наша известност.
2: В Пловдив се създава първата ветеринарна клиника специално за бездомни животни. Чрез достъпни кастрации, лечение и спешна помощ.
0: Много в коментарите, постоянно всички за... всеки път, нали, защо си кривоглед? Пък той това нещо не зависи от човека. Всеки път, всеки човек е различен, всеки човек си има някакъв... аз се сбазикам, аз това ми е чара. Ако не съм кривоглед, можеш би няма, че съм кибритя. И гледам лошите коментари, да ги обръщам в позитивни.
3: Диетите на кибрития продължават. Така първо малко запържвам пуешко филенце. Тук има три яйца с котич.
0: Като цяло съм човек, който от малкия град, хората от малкия град винаги сме сплутени. Като цяло съм доста срамежлив, по принцип. По клиповете така някои хора, защото гледат пък аз наживо, по принцип като видя повече хора, малко така притеснявам се. И затова гледам публичните изяви много да нямам. Пожелавам на всички да са живи и здрави и ай чао от кибрития!
4: Да, между бетоновия възел, пилето под тенекия и театъра. Благодарим на Василяна Гръбчева за тази среща. Сега реклама.

0: На финала сме, така че поглед към Мина и Ники.
1: Кой започна?
0: Мина, ти. Заповядай.
2: Очакваме днес подробности от кабинета за тази инициатива Кошница с грижа. Чухме и преди малко в студиото вице-премьера Александър Пулев, който каза, че очакванията са да се понижат цените на основните храни с до 30%.
0: Между 15 и 30%.
2: Между 15 и 30%, което да стане съвсем естествено, доброволно се включват големите търговски вериги в инициативата. Очакваме представенето и малко по-късно.
0: Добре, преди обяд някъде беше срещата, ако не се лъжа, така че в обедните новини вече ще имаме информация.
3: Да, времето с усещане за лято, с традиционните грамотевични бури след обед на малко места днес, четвъртък, петък на повече.
0: Значи повече усмивки, за да компенсираме.
3: Ами то като сете за кибрития и ми идва да се смея.
0: Да. Добре, благодаря ви. Благодаря ви, всичко важно в новините. Сега останете с Гала и екипа на кафе. От нас приятен ден с много усмивки наистина, ако може с повече слънчево време. И до утре!

0: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи медвурст от финно мляно или кълцано сурово пушено месо 1 кг само за 5 евро и 62 цента от 4 до 10 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
3: Банан.
4: Моля?
3: Банан бе. Банан.
4: Откъде на къде?
3: Банан за бачорски.
4: За кой?
3: За баничорски.
4: Бингорски. Бонзай бачорски?
3: Не. Банан.
4: Що банан?
3: Е така, от куртуазия. Банан за бачорски.
5: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
6: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
5: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
7: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
8: 366.
9: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
10: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
11: Вълшебни метли.
12: Професионално почистване вълшебните метли.
13: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
14: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
15: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
13: Хе-хе, добре, че си ти.
15: За другия път ще знам. Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Намаление от 15 до 30% на цените на стоките от първа необходимост очакват от правителството, след като заработи инициативата Кошница с грижа, като тя е изцяло на доброволни начала. Това заяви в студиото на Здравей България вице-премьерът Александър Пулев. Той каза, че фокусът на правителството е върху цените от първа необходимост. През последните месеци е започнало строителството на нови 40-50 къщи в местността Баба Алино. Постройките се видяха ясно, когато вчера служители на горското стопанство успяха да премахнат част от оградите. Това заяви пред нова кметът на Варна Благомир Коцев. По думите му, строителството в района се е активизирало значително след ареста му, а инвеститорите от групировката КУП са имали държавни протекции от най-високо ниво. Коцев призна, че е получавал и индиректни заплати, след като е предприел законови действия за събарянето на незаконните къщи. Очаква се съдът да гледа мярката за неотклонение на двамата мъже, обвинени за тежката катастрофа с автобус на Челопешко шосе в петък вечер. Доказателствата по разследването потвърждават версията за гонка с около 150 км в час между два автомобила. Затова обвинението към техните шофьори е за причиняване на пътно-транспортно произшествие с умисъл, повече от един загинал и няколко тежко ранени. Предвиденото наказание за това е между 13 и 20 години зад решетките или доживотен затвор. Продължава проверката на прокуратурата за доходите на обвиняемите и за това истински ли са техните шофьорски книжки, които са издадени в Чехия. Официално отварят за движение аварийния обход над свлачището между Пампорово и Смолян. След повече от месец затруднения, аварийният обходен път е напълно готов. Той е с дължина близо километър и половина, по него е положен чакъл и са изградени уширения за разминаване. По новия временен обход ще минават предимно работещите в курорта. При възможност ще се допуска и движение на други коли, но не и на автомобили над 3 тона и половина. А регионалният министър заподозря схема в затварянето на отсечката от автомагистрала Струма от Симитли до Благоевград. Според Иван Шишков, в последния месец фирмата, отговаряща за поддръжката на активиралото се срутище, е опитала да се договори за по-голямо заплащане за ремонта с старото ръководство на пътната агенция, въпреки че обектът е в гаранция и по думите на министъра, укрепителните дейности трябва да са за сметка на фирмата. Отсечката стои затворена от 19 април. От Симитли до Благоевград се пътува по главния път Е-79, което в уикендите създава тапи и хаос. От света поредна сериозна ескалация на кризата в Близкия изток, а преговорите между Съединените щати и Иран изглеждат пред провал. Иран нанесе две вълни от ракетни удари снощи срещу Израел. Това се случва за първи път след обявеното на 8 април примирие. Израелската армия съобщи, че всички ракети са били прехванати. Техеран от своя страна обяви, че ракетните удари срещу Израел са в отговор на израелското бомбардиране на южните предградия на Бейрут в неделя. След иранската ракетна атака, израелската армия заяви, че е нанесла удари срещу военни цели в западен и централен Иран. Според американски представител, Доналд Тръмп е призовал по телефона израелския премиер да се въздържи от по-нататъчни удари, а в интервю преди ескалацията той заяви отново, че споразумението с Иран е близо. Лидерите на Великобритания, Франция и Германия заявиха твърдата си подкрепа за Украина. На среща в Лондон, Володимир Зеленски, Кир Стармър, Емануел Макрон и Фридрих Мерц формулираха пет условия за постигането на, цитирам, справедливо и трайно споразумение за прекратяване на войната с Русия. Те включват прекратяване на военните действия, започване на преговори от настоящата ситуация на терен, както и солидни гаранции за сигурността на Украина. Стармър, Макрон и Мерц приветстваха призива на Зеленски към Путин за пряк диалог между Украина и Русия с активното участие на Съединените щати и Европа. И накрая, какво време ни очаква? Купеста и купесто-дъждовна облачност отново ще се развива около и след обяд и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
1: Скъпи, виж какво пише! Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
0: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо. Свежи идеи за дома.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем. Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
4: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
5: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
6: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
7: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
6: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
8: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет, Тино и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.bg.
9: Събуди се!

0: минути за времето по Радио Нова Нюс. Прогнозата е от мен, Ники Василковски. Денят навсякъде е слънчев. Часовете след обед и вечерта ще има временни увеличения на облаците с кратки ограничени по обхват грамотевични бури с риск от градушка. Явленията ще се развиват около планините на Централна и Източна България при вечер и в някои части на Северна България. Дневни температури между 25 и 30-32 градуса. До към средата на седмицата обстановката ще е сравнително спокойна с изолирани локални следобедни дъждове с грамотевици. Северно от Стара планина неустойчивостта ще е по-висока с потенциал за бури с градушка. Ще е горещо, термометрите в обичайно топли райони като Дунавската равнина ще догонят 32-33 градуса. От четвъртък следобед предстои период с нахлуващ по-студен въздух. По преминаващия студен атмосферен фронт ще има усилване на северозападния вятър. Паралелно ще се развиват по-интензивни летни бури с кратки поройни дъждове, грамотевични процеси и градушки. Ранните прогнози са явленията да са на повече места в западната половина на страната и едва към края на седмицата да се изместят към Източна България. Температурите ще се понижат с няколко градуса от четвъртък вечерта в Западна, а от събота и в Източна България. Така към края на седмицата ще се движат в интервала 21-26 градуса. Свежо лятно настроение с музиката на Радио Нова Нюс.
1: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: Хайде, за здраве!
4: За здраве!
5: Excuse me, това Голямо Враново?
3: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
5: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
6: Професионално почистване.
7: Вълшебните метли.
6: Вълшебните метли.
7: Професионално почистване.
8: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
6: Професионално почистване – вълшебните метли.
9: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg
10: vmax.bg
9: Комфорт през всеки сезон.
10: Комфорт през всеки сезон.
9: Вие определяте климата.
10: Ние определяме климата.
9: vmax. Комфорт през всеки сезон.
11: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
12: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
13: 366.
14: Здраве на 6! Лице и кожа на 6! Аптеки 36 и 6! Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6! Винаги близо до вас!
15: Мяу! Виждам нещо ново, нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
16: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
17: Този път май плочките лепнаха перфектно.
18: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Намаление от 15 до 30% на цените на стоките от първа необходимост очакват от правителството, след като заработи инициативата Кошница с грижа, като тя е изцяло на доброволни начала. Това заяви в студиото на Здравей България вицепремиерът Александър Пулев. Той каза, че фокусът на правителството е върху цените от първа необходимост. През последните месеци е започнало строителството на нови 40-50 къщи в местността Баба Алино. Постройките се видяха ясно, когато вчера служители на горското стопанство успяха да премахнат част от оградите. Това заяви пред нова кметът на Варна Благомир Коцев. По думите му, строителството в района се е активизирало значително след ареста му, а инвеститорите от групировката КУП са имали държавни протекции от най-високо ниво. Коцев призна, че е получавал и индиректни заплати, след като е предприел законови действия за събарянето на незаконните къщи. Очаква се съдът да гледа мярката за неотклонение на двамата мъже, обвинени за тежката катастрофа с автобус на Челопешко шосе в петък вечер. Доказателствата по разследването потвърждават версията за гонка с около 150 км в час между два автомобила. Затова обвинението към техните шофьори е за причиняване на пътно-транспортно произшествие с умисъл, повече от един загинал и няколко тежко ранени. Предвиденото наказание за това е между 13 и 20 години зад решетките или доживотен затвор. Продължава проверката на прокуратурата за доходите на обвиняемите и за това истински ли са техните шофьорски книжки, които са издадени в Чехия. Официално отварят за движение аварийния обход над свлачището между Пампорово и Смолян. След повече от месец затруднения, аварийният обходен път е напълно готов. Той е с дължина близо километър и половина, по него е положен чакъл и са изградени уширения за разминаване. По новия временен обход ще минават предимно работещите в курорта. При възможност ще се допуска и движение на други коли, но не и на автомобили над 3 тона и половина. А регионалният министър заподозря схема в затварянето на отсечката от автомагистрала Струма от Симитли до Благоевград. Според Иван Шишков, в последния месец фирмата, отговаряща за поддръжката на активиралото се срутище, е опитала да се договори за по-голямо заплащане за ремонта с старото ръководство на пътната агенция, въпреки че обектът е в гаранция и по думите на министъра, укрепителните дейности трябва да са за сметка на фирмата. Отсечката стои затворена от 19 април. От Симитли до Благоевград се пътува по главния път Е79, което в уикендите създава тапи и хаос. От света поредна сериозна ескалация на кризата в Близкия изток, а преговорите между Съединените щати и Иран изглеждат пред провал. Иран нанесе две вълни от ракетни удари снощи срещу Израел. Това се случва за първи път след обявеното на 8 април примирие. Израелската армия съобщи, че всички ракети са били прехванати. Техеран от своя страна обяви, че ракетните удари срещу Израел са в отговор на израелското бомбардиране на южните предградия на Бейрут в неделя. След иранската ракетна атака, израелската армия заяви, че е нанесла удари срещу военни цели в западен и централен Иран. Според американски представител, Доналд Тръмп е призовал по телефона израелския премиер да се въздържи от по-нататъчни удари, а в интервю преди ескалацията той заяви отново, че споразумението с Иран е близо. Лидерите на Великобритания, Франция и Германия заявиха твърдата си подкрепа за Украйна. На среща в Лондон, Володимир Зеленски, Кир Стармър, Емануел Макрон и Фридрих Мерц формулираха 5 условия за постигането на, цитирам, справедливо и трайно споразумение за прекратяване на войната с Русия. Те включват прекратяване на военните действия, започване на преговори от настоящата ситуация на терен, както и солидни гаранции за сигурността на Украйна. Стармър, Макрон и Мерц приветстваха призива на Зеленски към Путин за пряк диалог между Украйна и Русия с активното участие на Съединените щати и Европа. И накрая, какво време ни очаква? Купеста и купесто-дъждовна облачност отново ще се развива около и след обяд и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс. Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
2: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
3: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
4: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
5: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
6: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
0: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Радио Нова Нюз. Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и Радио Нова Нюз.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
4: Вълшебни,
5: вълшебни,
4: вълшебни метли, от вълшебните метли.
6: Професионално почистване – вълшебните метли.
7: Този път майплочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
10: Защо пък веднага?
9: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
10: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
11: Мяу. Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
12: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
13: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
14: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Bicarena Fulfillment.
15: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто. Сайкер.
16: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
17: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
16: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.

0: Битката с високите цени. С 15% по-евтина потребителска кошница за 6 месеца договориха правителство и веригите.
1: Ние подкрепяме едновременно и крайния потребител, подкрепяме и българският производител.
0: Съдът решава за мерките на двамата обвинени за тежката катастрофа на Челопешко шосе в петък. Вътрешният министър награждава пожарникарите, помогнали при инцидента. Защо кмета на Варна заговори за омерта по казуса с незаконния град край Варна?
2: Тази групировка с цялата си наглост е била протектирана от всички институции или най-малкото имало някакъв вид омерта, в която те е трябвало да мълчат.
0: След повече от месец затруднения официално отварят за движение аварийни обход над свлачището между Пампорово и Смолян. Мощно земетресение с магнитуд 7,8 разтърси Филипините. Има жертви и рухнали сгради.

0: На 8 юни започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Кабинетът и представители на търговски вериги обявиха днес в Министерския съвет инициативата Кошница с грижа. Тя ще предлага за поне 6 месеца основни продукти на цени с по-ниски търговски наценки на по-достъпни цени. Заявката е цените да са с поне 15% по-евтини. Включваме сега Мия Димитрова с повече информация. Здравей!
1: Здравейте. Да, след преговори между правителството и основните търговски вериги у нас, те се споразумяха за стратегическо партньорство срещу повишаването на цените на храните, което наблюдаваме през последните месеци. Това, което беше съобщено по-рано днес тук в гранитната зала на Министерския съвет от премиера Румен Радев е, че се цели да се бъдат намалени цените на основни стоки за потребителите, като от това, което обявиха търговските вериги, стана ясно, че ще бъдат засегнати между 30 и 150 продукта в зависимост от търговската верига, чието цени ще бъдат намалени с поне 15% през следващите 6 месеца. Пак казвам, зависи от търговската верига, като част от намаленията започват още от днес. Още разказваме в репортажа.
2: След преговори, правителството и търговските вериги се споразумяха. Намаляват цените с поне 15% на основни продукти, които са в малката потребителска кошница.
3: Искам да благодаря за доброволното намаление, което вие правите. Тоест, ние подкрепяме едновременно и крайния потребител, подкрепяме и българският производител.
4: Намаляване с 15% на малката потребителска кошница за минимум от 6 месеца, като в рамките на двустранните срещи, с които проведохме с вас, някои поеха ангажимент и за много по-голям срок.
2: В инициативата Кошница с грижа се включват 8 вериги. Една част от тях обявиха, че още от днес потребителите могат да намерят продукти с по-ниски цени. Става въпрос за такива, които масово се използват. С приоритет са тези от българско производство.
5: Българското производство е представено добре, но и напълно представляват малката потребителска кошница, само че в разширен състав.
6: Продуктовите категории, които сме се спряли, са 28, с минимум 40 артикула, които ще поддържаме за срок 6 месеца.
7: Хляб, мляко, сирене, яйца, месо, плодове и зеленчуци и основни продукти за готвене.
8: С намаление от най-малко 15% до 30% стигат най-големите намаления.
9: Според нас трябва да обхванем зимните месеци, тъй като те традиционно са по-напрегнати за българските домакинства.
10: От 10 юни се включваме с над 100 продукта, от 1 юли с над 150 продукта.
11: Продуктите, които включихме в инициативата, са най-малко 50 на брой, като същите са вече налични и могат да бъдат закупени от днес.
2: Премиерът отбеляза, че се надява тази практика да продължи и след този период. Проверките също ще продължат.
3: Това не са промоции, краткосрочни. Това е доброволен ангажимент, който вие поемате и пред правителството, но най-важното пред българските граждани, пред камерите на медиите.
2: Преди тази среща в ефир на Нова, министърът на икономиката обясни какво са показали анализите на цените в хранителните вериги.
12: Беше изнесена информация от различни сдружения, синдикати, работодателски и други браншови организации, които показваха шокиращи, честно казано, наценки при храни от първа необходимост, при една пазарна нормална норма на възвръщаемост при определени продуктови групи от 20 до 30%. Ние в България като потребители плащаме до 130% наценка.
2: За новините на Нова, Мия Димитрова.
0: В кои дни започват намаленията в съответните вериги, график може да видите на сайта ни Nova.bg. Следим всичко това. Поглед сега към мнението на потребителите. Примерът ни от Монтана. Биляна Борисова ще ни каже има ли усещане за поевтиняване. Биляна.
13: Добър ден, аз се намирам в една от големите вериги и магазини, в която днес вече има кошница с грижа. В нея, например, има сирене, което може да се намери под 10 евро, 10 броя яйца за 2 евро и 29 евроцента, кайма половин килограм за под 3 евро. Всички тези продукти и още над 20 такива с намаление могат да се намерят в специална брошура. А какво мислят хората и вярват ли, че кошница с грижа ще намали цените и то трайно? Нека ги чуем.
14: Усетихте ли вече намаление?
15: За сега не.
16: Видяхме, че има доста продукти на промоция.
14: Но общо взето цените не са променени.
15: 100 евро сме дали, 190 и неколко, 100. А нищо, всъщност не сме взимали за храна.
13: Очаквате ли да се усети това намаление?
15: Еми би трябвало.
16: Дано да се усети, не е толкова за нас, защото аз съм на 70 години и више. Бе месе тая. Но е за тия по-младите хора, като няма и работа достатъчно.
14: Видехме и магазин за хората и явно колко повече грижа, толкова повече нищо.
17: Днес очакваме се да разгледа мярката за неотклонение на двамата мъже, обвинени за тежката катастрофа с автобус на Челопешко шосе в петък вечерта. Доказателства по разследването потвърждават версията за гонка с около 150 км в час между два автомобила. За това обвинението е за причиняване на пътно-транспортно происшествие с умисъл, повече от един загинал и няколко тежки ранени. Предвиденото за това наказание между 13 и 20 години или доживотен затвор. Продължава проверката на прокуратурата за доходите на обвиняемите, а вътрешният министър Иван Демерджиев ще награди пожарникарите, участвали в спасителните действия след тежката катастрофа. Продължава разследването на тежката катастрофа в Дупница, при която 17-годишен младеж без шофьорска книжка се заби с джип в къща и загина на място. Все още се установява как младежът е взел автомобила и с каква точно скорост се е движил по улицата. За сега версията за гонка в града не се потвърждава официално, но според жители в квартала в последните няколко дни е имало нерегламентирани състезания и с улиците.
18: При скорост от 90 до 100 км всяка секунда е от значение. Всяка секунда. За една секунда, ако изгубите управление над автомобила, просто може да се случи най-страшното нещо. А при 130 вече, за част от секундата се променя всичко. Ами то винаги ще се говори за гонки, когато минете и яоспуха ви е леко разкъсан, веднага за хората това са гонки. Говорим за дете на 17 години. Дете, което нищо още не е видяло от живота, и за съжаление вече не е сред нас. Трябва обществото да се изправи срещу цялото това нещо и да каже, че повече не иска да става свидетел на подобни неща.
17: Сега за казуса с незаконния град край Варна, строежът в местността Баба Алино е правен с пълни протекции на държавата и се е разраснал по време на престоя в ареста на кмета на Варна. Това зави Благомир Коцев в ефира на Нова. По думите му, в схемата има внедряване на чужди интереси и пълни протекции от държавата. Още сега от Емил Дамянов. Емо, здравей!
19: Здравейте! Тук в Баба Алино ситуацията днес изглежда сравнително спокойна. Не така обаче се чувстват собствениците на имоти, които продължават да са притеснени. След като през вчерашния ден оградите на строежите бяха премахнати, остава въпросът дали и кога ще бъдат събоени сградите тук. В ефира на Здравей България кметът на Варна Благомир Коцев обяви, че общината ще даде време и предписание на инвеститора сам да разруши постройките. Ако той не го направи обаче, общината има право да запорира неговото имущество, а след това и да предприеме действия по събаряне. На този фон днес се очаква и протест срещу кмета Благомир Коцев, но повече по темата предлагам да видим сега.
20: Благомир Коцев беше категоричен. Строителството в Баба Алино е мащабен проект с протекция от страна на държавата, а институциите работели в страх.
21: И това, което се оказа, че всъщност тази групировка с цялата си наглост е била протектирана от всички институции или най-малкото са имали някакъв вид, имало някакъв вид омерта, в която те е трябвало да мълчат. Големият проблем на България е, че институциите работят в страх и това беше и пълзящата диктатура, срещу която всички ние се борихме.
20: Самият кмет бил заплашван също, макар и индиректно.
21: Аз бях предупреден много категорично. Вечерта преди акцията, която направихме с МВР, семейния ми ресторант, който принадлежи на моето семейство, беше запален.
20: Според Коцев, твърденията, че някой е проспал случая, не отговарят на истината. Той посочи, че през периода от февруари до март 2025 година лично е изискал преписката от район Приморски, към който е зачислен строителният контрол, за да започнат действия. Самите процедури по ЗУТ за спиране на строителството и премахването обаче изискват време.
21: 25-та година, когато аз научавам, че там има незаконно строителство и сигналите вече стават повече от обикновено, аз изисквам преписката в голяма община, за да започнем да действаме. И всеки месец аз изисквам информация докъде е стигнало цялата тази процедура, която обясних. В средата на годината аз започвам да бъда доста по-активен по това отношение. Месец или два малко по-късно, знаете какво се случи с мен.
20: На този фон все още остава неясно какво ще се случи с имотите на хората в района.
21: Аз наистина съчувствам на хората, които живеят там и са си купили жилища и са били излъгани от този инвеститор. Със сигурност ще направим всичко възможно да преживяват най-леко това, с което се сблъскват, но в крайна сметка ние трябва да използват закон. Те трябва да си търсят правата в съда от въпросния инвеститор. Той все пак има имущество.
20: За новините на Нова, Емил Дамянов.
17: Отвориха за движение временни обходен път между Пампорово и Смолян. Това се случи след повече от месец затруднение и напрежение за пътуващите. Участъкът дълъг от километър и половина се намира точно над свлачището и официално от днес по него вече преминават автомобили. Още сега ще научим от Благой Бекриев. Здравей!
1: Здравей, Невена. Това зад мен е най-прекия път, който свързва вече Пампорово с Смолян. Аварийното трасе, което минава над свлачището и е дълго километър и половина, по него могат да преминават само леки автомобили и микробуси до 3 тона и половина. И въпреки, че местната власт обяви, че пътят е отворен, той все още не е завършен. На терен продължава да работи тежка техника, затова и на моменти се образуват тапи и задръствания. Уверението на строителната фирма е, че аварийното трасе ще е напълно завършено следващия понеделник. Ето и още. Първи през аварийното обходно трасе тази сутрин преминаха десетки работещи в Пампорово и Чепеларе и доставчици на хранителни продукти.
4: Тук чакалирането, което са го направили, е добре, много добре направено. Фирмата, която го изпълнява, го направила перфектно. Но надолу е зле. Тесен е, има дупки, но все пак е нещо. На време ходят работниците на работа. Аз отговарям за обектите. Тук имам строителни обекти. Работниците идват на време на работа, не идват в 9:30 примерно, ако трябва да обикалят.
22: Спестява един час. Спестява време, спестява пари, спестява главоболие.
23: Нормално заминаване, но дали ще е редовно. Слушат се слухове, че сутрин до 9 ще бъде отворен и вечер след 5.
1: Между 9 и 17 часа преминаването през трасето ще е затруднено заради тежката техника, която все още работи на терен.
24: Сега може, но с пропусквателен режим. Разбираме ги хората. Вече сме в сезон туристически. Малко по малко мога да ги пропускаме, но все още не е готово трасето.
1: В средата на трасето се полага все още чакъл. Изградени са водостоци, на места са отсечени десетки дървета, за да се изградят уширения за разминаване на автомобилите. Дупките ще бъдат запълнени.
24: Там, където е необходимо, ще се прави цялостно преасфалтиране. Хората малко разбиране да проявят и търпение. Мисля, че понеделник всичко ще е готово.
1: През временния обход се преминава за 3 минути.
22: Ами трябва да се помисли за главния път. Хората в другите страни правят за 2-3 месеца магистрали. Тук ще чакаме 2-3 години проучвания.
1: За новините на Нова, Благой Бекриев.
17: Регионалният министър заподозря схема в затварянето на отсечката от автомагистрала Струма от Симитли до Благоевград. Според Иван Шишков, последния месец фирмата, която отговаря за поддръжката на активиралото се срутище, опитвала да се договори за по-голямо заплащане за ремонт с старото ръководство на пътната агенция, въпреки че обектът е в гаранция. По думите на министъра, укреплителните действия трябва да са за сметка на фирмата. Отсечката стои затворена от 19 април. От Симитли до Благоевград се пътува по главен път Е79, което в уикендите създава тапи и хаос.
25: На мене ми намирисва на схема. Създаваме проблем, измъчваме обществото и даваме ни пари на нашите фирми. Дадеме, вече няма наши фирми. И като няма наши фирми, те ще работят в полза на държавата и ще получават пари точно толкова, колкото заслужават. Минимален ремонт трябва да има, защото трябва да бъде обезопасено. Надявам се, до 10 дена да бъде обезопасено. Този строител тук, който има ангажимент, ще трябва съвсем любезно да си изпълни ангажимент.
17: Транспортният бранш излиза на национален протест на 15 юни. Оттам настояват за спешно разследване от КЗК и Комисията за финансов надзор за съмнение за картелни практики и изкривяване на пазара на застраховките. Браншът иска и въвеждане на бързи и таргетирани антиинфлационни мерки за сектора. Не на последно място, транспортните фирми настояват и за среща с премиера, за да се изготви незабавен спасителен план за над 15 000 компании в сектора, които са застрашени от фалит. Българските институции реагираха светкавично след инцидента с дрона в Румъния. Това заяви президента Илияна Йотова. Коментарът тя направи и преди началото на конференцията към споделена регионална сигурност за мир, стабилност и сътрудничество на Балканите и Черно море.
5: Реагираха светкавично, много навреме и много адекватно, така че да няма и най-малката опасност за българските граждани. Разбира се, от своя страна, те също бяха в координация с съответните румънски служби, с украинците, така че мисля, че този път се справихме наистина много добре. Много се надявам това да бъде само един инцидент, защото почва и туристическия сезон, защото ние сме задължени за това и много отговорни, той да премине по възможно най-добрия начин за България и да няма никаква опасност за нашите гости.
17: Силно земетресение с магнитуд 7,8 беше регистрирано край южния филипински остров Манданао. Потвърдените до този момент жертви са 19, а пострадалите са повече от 100. Съобщава се за сериозни материални щети, включително срутили се сгради. Земетресението доведе до обявяване на предупреждения за цунами в Филипините, Индонезия, Япония и Австралия. Част от тях бяха отменени няколко часа по-късно. В района на епицентъра се съобщава за усетени вторични трусове, като мнозина местни жители са напуснали домовете си. Поредна сериозна ескалация на кризата в Близкия изток, а преговорите между Съединените щати и Иран изглеждат пред провал. Иран нанесе две вълни от ракетни удари снощи срещу Израел. Израелската армия съобщи, че всички ракети са били прехванати. Техеран оправда ракетните удари срещу израелското бомбардиране на южните предгради на Бейрут в неделя. Часове след иранската ракетна атака, израелската армия заяви, че нанесла удари срещу военни цели в западен и централен Иран. След ескалацията, цената на петрола отбеляза рязко повишение по време на азиатската търговия. Цената на сорта Брент се повиши с близо 5% до 97,51 долара за барел към 9 часа българско време, докато цената на американския лексуров петрол достигна близо 95 долара.
6: Иранският терористичен режим допусна сериозна грешка, като за пореден път избра терора. Режимът се опитва да създаде нова ситуация, като отвръща с пряк обстрел към нашата територия в отговор на ударите на израелската армия.

0: Лидерите на Великобритания, Франция и Германия заявиха твърдата си подкрепа за Украина. На среща в Лондон Володимир Зеленски, Кир Стармър, Емануел Макрон и Фридрих Мерц формулираха 5 условия за постигане на справедливо и трайно споразумение за прекратяване на войната с Русия. Те включват прекратяване на военните действия, започване на преговори от настоящата ситуация на терен, както и солидни гаранции за сигурността на Украина. Стармър, Макрон и Мерц приветстваха призива на Зеленски към Путин за пряк диалог между Украина и Русия с активното участие на Съединените щати и Европа. На финала отново у нас районни изгрев спира от 1 юли събирането на битови и едрогабаритни отпадъци. За това алармира районния кмет Далян Георгиев. Какви са причините? Задава ли се нова криза с буклука? С отговорите на тези въпроси включваме сега Ерик Борозенков. Слушаме те, Ерик.
1: Добър ден от столичния район Изгрев, или иначе казано, ние се намираме в така наречената зона 3, която включва районите Изгрев, Слатина и Подуяне. Въпреки че през май месец столичната община избра фирмата, която да почиства тези райони, то сега в Комисията за защита на конкуренцията са постъпили 2 жалби, което на практика означава, че се спират процеса по сключване на договор и сега общината чака комисията да съобщи дали процедурата може да започне. А иначе, както и ти не ви каза, кметът на района Делян Георгиев обяви, че спира да почиства Изгрев със собствени средства. Това се случва, защото прагът на средствата, които са заделени за тази услуга, вече са изчерпани. Припомням ви, че докато беше разгарът на кризата с буклука, столичното предприятие за третиране на отпадъци чистеше в районите Слатина и Подуяне, а тук в Изгрев общината реши да се бори със собствени средства. В позиция до нова от столичната община посочват, че криза с буклука тук в Изгрев няма да има след 1 юли, но нека да чуем повече от думите на кмета сега.
2: Нямам повече правна възможност да извършвам почистването на трите квартала. Това е ангажимент на Столична община, на Софийския кмет. Районните кметове не отговаряме за управлението на отпадъците. Почистването на градините, миенето на улиците, спирките, кошчетата в междублоковите пространства. Всичко това не се случва, тъй като няма договор. Не всяваме паника, не всявам притеснения излишни в гражданите, но съм длъжен да ги информирам кога ние спираме да работим и кога Столична община трябва да влезе в нашите квартал.
0: Такива са новините до този час. Следва спорт с Александър Костадинов. Приятен ден с Нова.
3: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

0: Добър ден, дами и господа, започва спорта от Порова. Ужасяващ момент по време на приятелската среща между Дания и Украина. Играна в Одесе, 34-годишният полузащитник на червения динамит Кристиан Ериксен колабира в средата на второто полувреме, а двобоят бе прекратен при резултат 2 реди в полза на домакините.
1: Кошмарният момент напомнил за сърдечния арест, получен от Кристиан Ериксен на Европейското първенство през 2021 година, се случи в 65-та минута на двобоя, когато датчанинът се хвана за гърдите преди да падне на земята. Скоро след прекратяването на матча, лекарят на националния отбор на Дания, Мортен Боесен, заяви в социалните мрежи, че Ериксен за кратко е бил в безсъзнание, но бързо се е съвзел и сам е напуснал терена, за да бъде откаран в болница. Иначе трите гола в двобоя бяха реализирани през първото полувреме, като Дания победа с 2 на 0 след попадение на Патрик Дорго и Йоаким Меле, съответно в 13-та и 36-та минута, а голът за Украина бе реализиран от Виктор Циганков в 44-та. А в други две приятелски срещи, с късен гол в добавеното време, Хърватия постигна домакинска победа с 2 на 1 над Словения в последната си контрола, преди участието си на световното първенство. Ватрените поведоха чрез капитана си Лука Модрич в 51-та минута, но Ондраш Порър изравни за Словения след грешка на Мартин Батурина. Победния гол за хърватите отбеляза Марио Пашалич в добавеното време. А на стадион Панкритио в Ираклион младият отбор на Италия постигна втора поредна победа с 1 на 0, като отново, както в контролата срещу Люксембург преди 4 дни, голмайстор се оказа нападателят на Интер Пило Еспозито, който се разписа в 18-та минута. Двубоят не завърши спокойно за сквадра Адзура. Италия остана с човек по-малко в 68-та минута, след като Лука Реджини бе изгонен с директен червен картон заради задържане спрямо нападателя Анастасиус Довикас. Въпреки численото си изоставане на терена, адзурите съхраниха крехката си преднина.
0: България претърпя трета загуба от 4 мача във волейболната лига на нациите при жените. Отборът, воден от селекционера Марчело Абонданца, претърпя поражение от световния шампион Турция с 1 на 3 гейма. След първата състезателна седмица на турнира в Бразилия, националният ни тим заема 16-то място от 18 участници, като записа една победа, 3 загуби и актив от 3 точки. Лидери са Бразилия и Япония с по 11. Надпреварата при дамите ще продължи седмицата от 17 до 21 юни, когато България ще играе в Бангкок. Съперници на волейболи Близките ни ще бъдат Полша, домакинът Тайланд, Канада и Украина. Александър Зверев спечели първата си титла от големия шлем. Германският тенисист триумфира на Ролан Гарос след 5 сетова битка на финала срещу италянеца Флавио Каболи.
2: След като реализира втория си матчбол след 4 часа и 16 минути игра на корт Филип Шатрие, Зверев триумфира в Париж. Така, в своето 41-во участие в турнир от големия шлем, той извоюва купата на мускетарите. На 29-годишна възраст тенисистът от Хамбург постигна това, за което винаги е мечтал – титла от един от 4-те най-големи турнира в света на тениса.
3: Преживях най-хубавите моменти от живота си на този корт. Сега съм щастлив край, след като загубих финала тук преди 2 години. А преди 4 години лежах въгъла с 7 скъсани връзки и 2 фрактури на костите в глезена. Но сега, най-накрая, това е моят хепи енд.
2: Финалът беше кулминацията на 2 изключително силни седмици за Александър Зверев във френската столица. По пътя към титлата той загуби само 4 сета в целия турнир. За престижната победа германецът получи награда от 2 милиона и 800 хиляди евро. За новия шампион това беше четвърти финал от големия шлем в кариерата му. В първия си финал на Ролан Гарос през 2024 година Александър Зверев загуби от Карлос Алкарас. Освен това, той отстъпи на Доминик Тим в финал на US Open през 2020 и на Яник Синер на Australian Open миналата година.
0: Нов президентски мандат за Флорентино Перес, начало на Реал Мадрид. 79-годишният испанец получи малко над 60% от вота на клубните членове, с което си осигури още 4-годишно управление. Перес, който е президент на Реал Мадрид от 2000-та година, пребори конкуренцията на Ерике Рикелме на изборите тази нощ. В своята реч той окачести успеха като впечатляващ и обеща белите да стъпят на върха в Шампионската лига за 16-ти рекорден път. Мадридският бизнесмен 5 пъти е печелил нов мандат, но от 2009 година насам той бе единственият кандидат за поста. Преди вота Перес обяви, че подготвя грандиозен входящ трансфер на стойност 150 милиона евро. А това е финалната спортната емисия. Да, желая хубаво следобед.

0: Добър ден в понеделник. Колкото и да вали, да трещи, усещането навън вече е за лято, за ранно лято все още. Дните вървят така в един ритъм сутрин преди обяд слънчево, след обед се развиват тези грамотевични бури, които наблюдавахме и през последните дни. Днес обаче това ще се случи на малко места, в часовете до вечерта, предимно в планините, Стара планина, Рил, Родопския масив. Там ще се развият тези грамотевични бури с локален характер, с висок потенциал, разбира се, и за градушка. По-късно вечерта е възможно това да се случи и в централна, северна и североизточна България. По отношение на температурите, днес те ще достигнат максимални стойности до 30-32 градуса, в обичайно най-топлата част на страната. По Черноморието, ако сте някъде там, по-голяма вероятност за грамотевични валежи в кратък интервал се очакват по северните и централните брегове през днешния ден. Температурите край морето вече достигат на въздуха до 23-24 градуса, съответно 20-21 градуса е морската вода. Морето не само днес, а и няколко дни подред ще бъде сравнително спокойно. Седмицата обаче няма да е толкова спокойна, особено като напредне. Преди това обаче, сряда, четвъртък, около средата на този период, ще достигнем кулминацията на настоящото затопляне с температури до почти 33-34 градуса. След това рязко ще настъпи един студен атмосферен фронт, който ще засегне дните от четвъртък след обед нататък и поне в рамките на 3-4 дни се очакват грамотевични бури с кратки интензивни валежи, с висок риск от градушки и явленията, поне според ранните прогнози, ще бъдат повече в западната половина на страната. Такова ще е времето.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.
3: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
1: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
4: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно. Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден, вие сте с новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Правителството и търговските вериги се договориха за трайно намаляване на цените на основни храни. В Министерския съвет те представиха инициативата Кошница с грижа. За поне 6 месеца тя ще предлага основни продукти с по-ниски търговски наценки на по-достъпни цени. Заявката е основните храни да бъдат с поне 15% по-ниски. В рамките на инициативата отделните търговски вериги ще прилагат намаленията по различен график и обем. И към казуса с незаконния град край Варна. Строежът в местността Баба Алино е правен с протекции на държавата и се е разраствал по време на престоя в ареста на кмета на Варна. Това заяви Благомир Коцев в ефира на Нова. По думите му, в схемата има внедряване на чужди интереси и пълна протекция от държавата. Отвориха за движение аварийния обход над свлачището между Пампорово и Смолен. Той е с дължина близо километър и половина, по него е положен чакъл и са изградени уширения за разминаване. Той е предназначен предимно за работещите в курорта. При възможност ще се допуска и движение на други коли, но не и на автомобили над 3 тона и половина. Транспортният бранш излиза на национален протест на 15 юни. Оттам настояват за спешно разследване от Комисията за защита на конкуренцията и тази за финансов надзор за съмнения за картелни практики и изкривяване на пазара на застраховките. Браншът иска и въвеждане на бързи, таргетирани антиинфлационни мерки за сектора. Не на последно място, транспортните фирми настояват и за среща с премиера, за да се изготви незабавен спасителен план за над 15 000 компании в сектора, които са застрашени от фалит. Българските институции са реагирали светкавично след инцидента с дрон в Румъния, това заяви президентът Иляна Йотова. Коментарът ѝ дойде преди началото на конференцията към споделена регионална сигурност за мир, стабилност и сътрудничество на Балканите и Черно море. Тя изтъкна, че Министерството на отбраната е било в координация с съответните румънски служби и с украинските власти. Лидерите на Великобритания, Франция и Германия заявиха твърдата си подкрепа за Украина. На среща в Лондон Володимир Зеленски, Кийър Стармър, Емануел Макрон и Фридрих Мерц формулираха 5 условия за постигането на, цитирам, справедливо и трайно споразумение за прекратяване на войната с Русия. Те включват прекратяване на военните действия, започване на преговори от настоящата ситуация на терен, както и солидни гаранции за сигурността на Украина. Стармър, Макрон и Мерц приветстваха призива на Зеленски към Путин за пряк диалог между Украина и Русия с активното участие на Съединените щати и Европа. Поредна сериозна ескалация на кризата в Близкия изток, а преговорите между Съединените щати и Иран изглеждат пред провал. Иран нанесе 2 вълни от ракетни удари срещу Израел. Израелската армия съобщи, че всички ракети са били прехванати. Техеран оправда ракетните удари с израелското бомбардиране на южните предградия на Бейрут в неделя. Часове след иранската ракетна атака, израелската армия заяви, че е нанесла удари срещу военни цели в западен и централен Иран. След ескалацията цената на петрола рязко се повиши. По време на азиатската търговия цената на сорта Brent скочи с близо 5 на 100 до над $97 за барел към 9 часа българско време, докато цената на американския лек суров петрол достигна близо $95. На финала на кратко за времето. Купеста и купесто дъждовна облачност отново ще се развива около и след обяд и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюз. Приятен следобед!
0: Радио Нова Нюз.

0: Битно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Певицата и актриса Дженифър Лопес стана кръстница на нов вид морски кърлеж, намерен във водите между Пуерто Рико и Доминиканската република. Експерти от Черна гора, Индия и САЩ направиха откритието си на дълбочина от 70 метра. Изследователят Владимир Пешич, който работи в университета на Черна гора в Подгорица и неговият екип, използваха името на звездата, за да дадат име на новооткритото от тях насекомо. Причината за необичайния ни избор за този нов вид кърлеж е много проста. Клиповете на Джей Ло сплотяваха екипа и поддържаха постоянно доброто настроение, докато описвахме новия вид насекомо и гледахме световното по футбол, разказва Пешич. Дженифър Лопес далеч не е първата звезда, на която са кръстени странни нови същества. По различни сведения, между 17 и 24 хиляди животни, растения и микроорганизми носят имената на певци, артисти, актьори, политици.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Банан. Моля? Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
3: И аз си казвах, няма проблем, детето.

0: получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирти Дил Козем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилко Зем.
1: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски Ливади Исток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
2: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
3: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Миме, кажи на това дете да спре.
7: Петре, и то като теб не разбира от дума.
8: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
6: Миме, кажи му да спре!
7: Петре, искаш ли аз да го заместя?
8: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.

0: България. Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс. Нова Нюс. Радио Нова Нюс. Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Лили Другерия отваря своя първи магазин в град Несебър. Очакваме те на нашето откриване на 11 юни на улица Хан Крум 11. Наслади се на 15% отстъпка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 12 и 13 юни. Лили,
3: хубаво ми е. Мяу, виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
4: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
5: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
5: За морето!
7: Къде са топ преживяванията за подарък?
8: Gift Tube!
7: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
8: Gift Tube!
7: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
8: Gift Tube!
7: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
9: Вълшебните метли.
10: Професионално почистване.
9: Професионално почистване.
10: Вълшебните метли.
9: Вълшебните метли.
10: Професионално почистване.
11: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
9: Професионално почистване – вълшебните метли.
12: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
13: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
12: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
14: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Това са големите риби, които винаги се опитват да изядат малките риби. Само малките риби. Това са думите на Боб Марли в песента му «Гилтинес». Но той не споменава едно малко кръвопиещо ръкообразно, което атакува изненадващо своите жертви и смуква всички течности от телата им. Иронично, точно това ръкообразно е кръстено на легендарния реге-музикант. В защита на гнатия Марли, това животинче се държи по този начин само в младостта си. След като достигне зрялост, то спира да атакува другите и престава да се храни изобщо, превръщайки се в свободно живеещ бентосен организъм. Открит за първи път през 2012 година, ръкообразното е първият нов вид, описан в Карибския басейн от 20 години насам. Неговият откривател Пол Сикил избрал името поради своето възхищение от музиката на Марли, а не заради поведението му.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Паякът Анджелина Джоли е специален вид паяк. Тези животни са активни през нощта. Известни с това, че скачат от дупките си, за да хванат плячката и след това я инжектират с отрова. Този паяк е открит от професор Джейсън Бонд през 2008 година. Той го кръстил на известната американска актриса Джоли. Направил го, за да почете важната й работа с Върховния комисариат на ООН за бежанците, който помага на хора, които са били принудени да напуснат домовете си. До 2012 година този паяк беше един от само 7-те известни вида в своята група. По-късно са били открити много други, включително паякът капан на Боно Джошуа 3.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Георги Кандев напуска системата на МВР. В профила си във Фейсбук той пише: да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча, също. Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР добавя, цитирам: разбрах посланието. 30 години носи униформата със съзнанието, че законът е гръбнакът на държавата, че задачата на полицая не е да е удобен, а да е полезен. Не искам да носи отговорност за решения, които не вземам, допълва Кандев. Кабинетът и представители на търговски вериги обявиха днес в Министерския съвет инициативата Кошница с грижа. Тя ще предлага за поне 6 месеца основни продукти на цени с по-ниски търговски наценки на по-достъпни цени. Заявката е цените да са с поне 15% по-евтини. Продължава разследването на тежката катастрофа в Дупница, при която 17-годишен младеж без шофьорска книжка се заби с джип в къща и загина на място. Все още се установява как младежът е взел автомобила и с каква точно скорост се е движил по улицата. За сега версията за гонка в града не се потвърждава официално, но според жители в квартала в последните няколко дни е имало нерегламентирани състезания и с улиците. Министър-председателят Румен Радев свиква спешна среща с отговорните институции за предприемане на мерки за повишаване на пътната безопасност. В разговорите ще участват Министерствата на вътрешните работи, на регионалното развитие на транспорта, както и представители на Държавна агенция безопасност на движението по пътищата. На срещата е поканен и кметът на Столична община Васил Терзиев. Междувременно днес очакваме съдът да разгледа мярката за неотклонение на двамата мъже, обвинени за тежката катастрофа с автобус на Челопешко шосе в петък вечерта. Доказателствата по разследването потвърждават версията за гонка с около 150 км в час между два автомобила. Затова обвинението е за причиняване на пътно-транспортно происшествие с умисъл. Повече от един загинал и няколко тежко ранени. Предвиденото за това наказание между 13 и 20 години или доживотен затвор. Продължава проверката на прокуратурата за доходите на обвиняемите, а вътрешният министър Иван Демерджиев ще награди пожарникарите, участвали в спасителните действия след тежката катастрофа. Сега за казуса с незаконния град край Варна. Строежът в местността Баба Алино е правен с пълни протекции на държавата и се е разраснал по време на престоя в ареста на кмета на Варна. Това заяви Благомир Коцев в ефира на Нова. По думите му, в схемата има внедряване на чужди интереси и пълна протекция от държавата. На този фон във Варна днес се очаква протест с искане за оставката на кмета. Отвориха за движение временни обходен път между Пампорово и Смолян. Това се случи след повече от месеца затруднение и напрежение за пътуващите. Участъкът е дълъг от километър и половина, се намира точно над свлачището и от днес по него вече преминават автомобили. От света, силно земетресение с магнитуд 7,8 беше регистрирано край южния филипински остров Минданао. Потвърдените до този момент жертви са вече 32, а пострадалите са стотици. Съобщава се за сериозни материални щети, включително срутили се сгради. Земетресението доведе до обявяване на предупреждения за цунами в Филипините, Индонезия, Япония и Австралия. Част от тях бяха отменени няколко часа по-късно. В района на епицентъра се съобщава за усетени вторични трусове, като мнозина местни жители са напуснали домовете си. Поредна сериозна ескалация на кризата в Близкия изток след нова размяна на удари между Израел и Иран. Техеран нанесе две вълни от ракетни удари снощи срещу Израел. Израелската армия съобщи, че всички ракети са били прехванати. А Иран оправда ударите с израелското бомбардиране на южните предградия на Бейрут в неделя. Часове след иранската ракетна атака, израелската армия заяви, че е нанесла удари срещу военни цели в западната и централната част на страната. В Времето. Остава предимно слънчево, кратки превалявания ще има около планините и на места в Централна и Източна България. Максималните температури между 26 и 31 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: Битно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Бионсе може да е една от най-големите поп-диви, но тя не е единствената с това име. До сега не наименуван вид конски мухи с бляскави златисти косми по гърба и гърдите е кръстен на певицата, защото Штръклицата е дивата на мухите на всички времена, казват изследователите. През 2012-та Брайан Лесърт, изследовател от Австралийската организация за научни и индустриални изследвания, става отговорен за официалното описание на мухата и нейното наименование. Като обяснението е, че златистите власинки на насекомото много напомняли за косата на известната личност.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
2: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
3: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
4: 366.
5: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
6: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
7: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
8: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Zemiflex Мрамор Медио – силно лепило за керамика и мрамор, за тераси, балкони и басейни, без поява на петна, за красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
11: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
12: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
11: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
12: За здраве!
0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години

0: и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от купибилети.bg.
1: Събуди се!

0: bezpłatno od radioplay.bg.
1: Минути за времето по Радио Нова Нюс прогнозата е от мен, Ники Василковски. Денят навсякъде е слънчев, часовете след обед и вечерта ще има времени увеличения на облаците с кратки ограничени по обхват грамотевични бури с риск от градушка. Явленията ще се развиват около планините на Централна и Източна България при вечер и в някои части на Северна България. Дневни температури между 25 и 30-32 градуса. До към средата на седмицата обстановката ще е сравнително спокойна с изолирани локални след обедни дъждове с грамотевици. Северно от Стара планина неустойчивостта ще е по-висока с потенциал за бури с градушка. Ще е горещо, термометрите в обичайно топли райони като Дунавската равнина ще догонят 32-33 градуса. От четвъртък след обед предстои период с нахлуващ по-студен въздух. По преминаващия студен атмосферен фронт ще има усилване на северозападния вятър. Паралелно ще се развиват по-интензивни летни бури с кратки поройни дъждове, грамотевични процеси и градушки. Ранните прогнози са явленията да са на повече места в западната половина на страната и едва към края на седмицата да се изместят към Източна България. Температурите ще се понижат с няколко градуса от четвъртък вечерта в Западна, а от събота и в Източна България. Така към края на седмицата ще се движат в интервала 21-26 градуса. Свежо лятно настроение с музиката на Радио Нова Нюс.
2: Едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
2: За морето!
4: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
5: Лили Другерия отваря своя първи магазин в град Несебър. Очакваме те на нашето откриване на 11 юни на улица Хан Крум 11. Наслади се на 15% отстъпка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 12 и 13 юни. Лили,
6: хубаво ми е. Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg. Комфорт през всеки сезон.
7: Комфорт през всеки сезон.
6: Вие определяте климата.
7: Ние определяме климата.
6: Vmax. Комфорт през всеки сезон.

0: отваря ново ателие в Парк Център София, dobi77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
1: Мяу. Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
2: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
3: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
4: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
3: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
4: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
5: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Фей Дол Харисън Форди е вид мравка, обитаваща Северна и Южна Америка, предимно в неотропически страни като Белиз, Колумбия, Мексико, Панама и Гватемала. Мравката се среща във влажни горски листа на 1600 метра над морското равнище. Главата на малките работници е сплескана, за разлика от другите представители на вида. Харисън Форди е кръстен на актьора в признание за неговия изключителен принос в услугата и подкрепата за опазването на тропиците, откъдето произхождат и местообитанията, в които мравките ще продължат да съществуват.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Оказва се, че бившият президент на Съединените американски щати Джордж Буш е кръстник на един нов вид бръмбър. Буш обаче не е единственият американски политик, на когото е наречено насекомо. През 2005 година нови видове бръмбъри са били кръстени на името на вице-президента Дик Чейни и министъра на отбраната Доналд Рамсфилд. Кевин Уилър, член на екипа от учени, открили тези три вида бръмбъри, казва, че счита себе си за политически консервативен човек и че по този начин е искал да изрази своята политическа позиция. Според Уилър, Буш лично му е благодарил за този жест.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: News. Радио Нова Нюз. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Георги Кандев напуска системата на МВР. В профила си във Фейсбук той пише: да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча, също. Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР добавя, цитирам: разбрах посланието. 30 години носи униформата със съзнанието, че законът е гръбнакът на държавата, че задачата на полицая не е да е удобен, а да е полезен. Не искам да носи отговорност за решения, които не вземам, допълва Кандев. Кабинетът и представители на търговски вериги обявиха днес в Министерския съвет инициативата Кошница с грижа. Тя ще предлага за поне 6 месеца основни продукти на цени с по-ниски търговски наценки на по-достъпни цени. Заявката е цените да са с поне 15% по-евтини. Продължава разследването на тежката катастрофа в Дупница, при която 17-годишен младеж без шофьорска книжка се заби с джип в къща и загина на място. Все още се установява как младежът е взел автомобила и с каква точно скорост се е движил по улицата. За сега версията за гонка в града не се потвърждава официално, но според жители в квартала в последните няколко дни е имало нерегламентирани състезания и с улиците. Министър-председателят Румен Радев свиква спешна среща с отговорните институции за предприемане на мерки за повишаване на пътната безопасност. В разговорите ще участват Министерствата на вътрешните работи, на регионалното развитие на транспорта, както и представители на Държавна агенция «Безопасност на движението по пътищата». На срещата е поканен и кметът на Столична община Васил Терзиев. Междувременно днес очакваме съдът да разгледа мярката за неотклонение на двамата мъже, обвинени за тежката катастрофа с автобус на Челопешко шосе в петък вечерта. Доказателствата по разследването потвърждават версията за гонка с около 150 км в час между два автомобила. Затова обвинението е за причиняване на пътно-транспортно происшествие с умисъл. Повече от един загинал и няколко тежко ранени. Предвиденото за това наказание между 13 и 20 години или доживотен затвор. Продължава проверката на прокуратурата за доходите на обвиняемите, а вътрешният министър Иван Демерджиев ще награди пожарникарите, участвали в спасителните действия след тежката катастрофа. Сега за казуса с незаконния град край Варна. Строежът в местността Баба Алино е правен с пълни протекции на държавата и се е разраснал по време на престоя в ареста на кмета на Варна. Това заяви Благомир Коцев в ефира на Нова. По думите му, в схемата има внедряване на чужди интереси и пълна протекция от държавата. На този фон във Варна днес се очаква протест с искане за оставката на кмета. Отвориха за движение временни обходен път между Пампорово и Смолян. Това се случи след повече от месеца затруднение и напрежение за пътуващите. Участъкът е дълъг от километър и половина, се намира точно над свлачището и от днес по него вече преминават автомобили. От света, силно земетресение с магнитуд 7,8 беше регистрирано край южния филипински остров Минданао. Потвърдените до този момент жертви са вече 32, а пострадалите са стотици. Съобщава се за сериозни материални щети, включително срутили се сгради. Земетресението доведе до обявяване на предупреждения за цунами в Филипините, Индонезия, Япония и Австралия. Част от тях бяха отменени няколко часа по-късно. В района на епицентъра се съобщава за усетени вторични трусове, като мнозина местни жители са напуснали домовете си. Поредна сериозна ескалация на кризата в Близкия изток след нова размяна на удари между Израел и Иран. Техеран нанесе две вълни от ракетни удари с нощи срещу Израел. Израелската армия съобщи, че всички ракети са били прехванати. А Иран оправда ударите с израелското бомбардиране на южните предградия на Бейрут в неделя. Часове след иранската ракетна атака, израелската армия заяви, че е нанесла удари срещу военни цели в западната и централната част на страната. Времето. Остава предимно слънчево, кратки превалявания ще има около планините и на места в Централна и Източна България. Максималните температури между 26 и 31 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Международната комисия по зоологическа номенклатура отхвърли искане за промяна на името на насекомо, наречено преди 90 години в чест на Адолф Хитлер. Аноптамус хитлери е сляп бръмбър, който обитава едва 5 от влажните пещери в Словения. През 1937 година Оскар Шайбел, бивш австрийски инженер, специализирал в областта на боболечките, открива малко насекомо. Той също така е голям почитател на Адолф Хитлер, тогава канцлер на Райха, и решава да нарече маника в негова чест. Това по-късно е оценено и фюрера му изпраща благодарствено писмо. Войната е приключила и в продължение на много години учените напразно се опитват да променят името на бедното животно. Това 5-милиметрово насекомо без очи е рядък скъпоценен камък. Колекционерите на нацистски сувенири плащат хиляди долари за тях. Редки бръмбари са отвличани, което кара страната да въведе закони срещу колекционирането на насекоми. През 2006 година са откраднати дори 8 екземпляра от Баварската държавна зоологическа колекция в Мюнхен.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Нов вид паразит на оса със смъртоносен начин на живот е кръстен на убийцата Беатрикс Кидо, героинята изиграна от Ума Търман във филмите «Убий Бил» на Куентин Тарантино. Макар че крилатото създание не е точно майстор на техниката на петте точки за разбиване на сърцето, то споделя жълто-черният свят на комбинезона на Кидо. Нещо повече, осата има свой собствен смъртоносен репертуар от убийствени движения. Намерена в Тайланд, осата е официално наречена на филмовата убийца. Новоописаният вид принадлежи към семейство паразитоидни, които превръщат телата на други насекоми в живи инкубатори за своите бебета. Обикновено имплантират яйцата си вътре в насекомото гостоприемник. Докато растат ларвите, те изяждат тялото отвътре, но не го убиват. Само го правят неподвижно или стерилно, казват изследователите.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: 47, 46, 40, 36. Финните прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но... После задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
4: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
5: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
6: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
7: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
8: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
7: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно.
10: Зенифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
11: Събуди се!

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Сексапилната блондинка Мерлин Монро е станала вдъхновение за името на вид трилобит. Неговите фусили са открити в морски пластове от епохата Ареник в басейна Джорджина, разположен между северната територия и Куинсланд, Австралия. Когато австралийският палеонтолог Джон Шерголд и британският му колега Ричард Фортей намират фусилът на трилобит, те забелязват форма на пясъчен часовник в част от главата му. Именно заради това тази праисторическа чудовищна боболечка бива кръстена на съблазнителката Мерлин.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
3: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР и още от любимите ти артисти със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
4: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
5: vmax.bg.
4: Комфорт през всеки сезон.
5: Комфорт през всеки сезон.
4: Вие определяте климата.
5: Ние определяме климата.
4: vmax. Комфорт през всеки сезон.
6: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
7: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
8: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
9: Мяу! Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
10: Точно така. Откриваме на 11 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Ломско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
11: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
12: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
13: Не.
12: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
13: С баща ти пътувахме на стоп.
12: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
13: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
12: За морето!

0: Започват новините на Нова в 4 следобед. Здравейте, аз съм Невена Василева. Главният секретар на МВР Георги Кандев подаде оставка, това съобщи самия той с пост в социалните мрежи. Да избирам между поста и принципите си е невъзможно, да обещавам действия, когато се налага да мълча също. Разбрах посланието, пише Кандев, и още, цитирам. Задачата на полицията не е да е удобен, на полицая не е да е удобен, а да е полезен. Това не мога да бъда, за това не мога да бъда човека, който просто ще гледа страшно в камерите. Не искам да носи отговорността за решения, които не вземам, и за фасадата, която не искам да подпирам с името си, казва още вече бившия главен секретар, без да разкрива повече от мотивите за решението си. Оставката коментира вътрешния министър Иван Демерджиев. Това стана по време на церемонията по награждаването на пожарникарите, помогнали за спасяването на хората при тежката катастрофа на Челопешко шосе в петък. Според Демерджиев, напускането на Георги Кандев е било изненадващо, като пред него не са били изтъкнати мотиви, освен лични. За момента въпросът за избор на нов титуляр за позицията не е обсъждан.
1: Преди около по-малко от час господин Кандев ме изненада с заявлението си за прекратяване на правоотношението му по собствена воля, без да има изложени мотиви. Изложи такива от изцяло личен характер, които не смятам, че трябва да споделям с вас. Но смятам нещо друго. Аз съм възпитан, че мъжете трябва да говорят директно, в очите и високо. И ако нещо трябваше да каже господин Кандев, трябваше да го каже в този разговор с мен, а не да четем постове във Фейсбук. Не само, че никой не му е пречил. Знаете от първия ден, че той се ползваше с пълното ми доверие. Многократно съм го заявявал, още преди встъпването в поста. И в нито една секунда не е усещал нищо друго, освен подкрепа в работата си. Аз не мога да не приема оставка, заявена по желание на някой, който очевидно е мотивиран да го направи. Защо и как, знае той. Аз му пожелавам успех, включително в бъдещата политическа кариера, но когато в окото на бурята излезеш и оставиш хората си, за мен това не е много похвално като поведение.
0: Кабинетът и представители на търговски вериги обявиха днес в Министерския съвет инициативата Кошница с грижа. Тя ще предлага за поне 6 месеца основни продукти на цени с по-ниски търговски наценки на по-достъпни цени. Заявката е цените да са с поне 15% по-евтини. Мия Димитрова обобщава.
2: След преговори, правителството и търговските вериги се споразумяха. Намаляват цените с поне 15% на основни продукти, които са в малката потребителска кошница.
3: Искам да благодаря за доброволното намаление, което вие правите. Тоест, ние подкрепяме едновременно и крайния потребител, подкрепяме и българският производител.
4: Намаляване с 15% на малката потребителска кошница за минимум от 6 месеца, като в рамките на двустранните срещи, с които проведохме с вас, някой поех ангажимент и за много по-голям срок.
2: В инициативата Кошница с грижа се включват 8 вериги. Една част от тях обявиха, че още от днес потребителите могат да намерят продукти с по-ниски цени. Става въпрос за такива, които масово се използват. С приоритет са тези от българско производство.
5: Българското производство е представено добре, но и напълно представляват малката потребителска кошница, само че в разширен състав.
6: Продуктовите категории, които сме се спряли, са 28. С минимум 40 артикула, които ще поддържаме за срок 6 месеца.
7: Хляб, мляко, сирене, яйца, месо, плодове и зеленчуци и основни продукти за готвене.
8: С намаление от най-малко 15% до 30% стигат най-големите намаления.
9: Според нас трябва да обхванем зимните месеци, тъй като те традиционно са по-напрегнати за българските домакинства.
10: От 10 юни се включваме с над 100 продукта, от 1 юли с над 150 продукта.
11: Продуктите, които включихме в инициативата, са най-малко 50 на брой, като същите са вече налични и могат да бъдат закупени от днес.
2: Премиерът отбеляза, че се надява тази практика да продължи и след този период. Проверките също ще продължат.
3: Това не са промоции, краткосрочни. Това е доброволен ангажимент, който вие поемате и пред правителството, но най-важното пред българските граждани и пред камерите на медиите.
2: Преди тази среща в ефир на Нова, министърът на икономиката обясни какво са показали анализите на цените в хранителните вериги.
12: Беше изнесена информация от различни сдружения, синдикати, работодателски и други браншови организации, които показваха шокиращи, честно казано, наценки при храни от първа необходимост, при една пазарна нормална норма на възвръщаемост при определени продуктови групи от 20 до 30%, ние в България като потребители плащаме до 130% наценка.
2: За новините на Нова, Мия Димитрова.
13: В този час министър-председателят Румен Радев свиква среща с отговорните институции за предприемане на мерки за повишаване на пътната безопасност. Прехвърляме се в Министерския съвет да чуем.
3: Травматизъм и смъртност по нашите пътища. Знаем, че от години се полагат усилия да намалим тази смъртност, да не вземаме тези челни места и за сега тези усилия не отбелязват някакъв съществен напредък. По данни на Световната здравна организация, загубите от катастрофите по пътищата възлизат на до 3% от брутният вътрешен продукт, но това са материалните загуби, а моралните човешки загуби просто нямат измерение. Родители губят децата си, деца губят родителите си, загиват тинейджери и младежи, възрастни хора и ние продължаваме да не можем да се справим с този изключително сложен и важен за обществото ни проблем. Причините са много комплексни. Всички ги знаем. Те обхващат и състоянието на пътищата, те обхващат и начинът на обучение и придобиване на правоспособност. Те обхващат работата в общините и контролните органи. Те обхващат обаче нещо много важно – получаването на адекватни знания, възпитанието и дисциплината на всеки един от нас, като водачи и участници в движението. Именно поради този сложен характер, затова съм поканил всички вас представители на различни институции, защото всички ние имаме отговорност да координираме нашите усилия и заедно да ги направим по-ефективни. Би трябвало на тази маса дори да бъдат представители и на Министерство на образованието и не само те, защото културата на движението по пътищата се възпитава от най-ранна детска възраст. Знам, че има много какво да се говорим на тази среща, именно поради този сложен характер на тази система. Много може да се каже по отношение на координацията. Ето затова тук и господин Терзиев, за да уточним тук и с представителите на МВР, как да направим така, че контролните органи да имат пълен и навременен достъп до камерите на общината. Дам го само като един пример. Но това, което знам, че ще ми изложите, че има нужда винаги от още по-добро законодателство. Между другото, първото нещо, когато стане някой по така показателен случай, е да променяме законите. И ние го правим. Наказанията стават по закон още по-големи, глобите растат, но ефекта не идва в такава степен, в каквато искаме да го видим. Защо? Защото, пак казвам, това е сложен процес. И когато и ние имаме и закъсняло правораздаване, закъсняло регистриране, нещата започват да изглеждат и много разочароващо за самото общество. И тази тежест на всички наказания по закон престава да губи своята голяма сила. Ако няма навременност, ако няма точно установяване, ако нарушителите продължават да се изплъзват от възмездие. И затова аз към днеска да уточним всички тези въпроси, защото поводът, който стана, катастрофата край Челопечене, е само още един случай, който завършва по този начин. Но ние имаме ежедневно десетки, стотици прояви на хулиганство по нашите пътища, които остават неразкрити, недоказани, ненаказани. И аз искам да започнем от тук. Знам какво ще ми кажете и в МВР, знам колко трудно се установява, но аз ще разчитам да се направи така, че да започнем от там. Сигурен съм, че МВР знае Има информация и за местата, където се провеждат съответни гонки, така наречените дрифтове. Сигурен съм, че имате информация дори и за лицата, които се занимават с това нещо. Знам, че няма да отнеме много време да се направи, както говорихме с министъра на вътрешните работи, едно картографиране на цялата страна, не е само в София, то е навсякъде, където джигите и хулигани, както щете ги наречете, тормозят всички останали граждани и нещо по-лошо, застрашават живота и здравето им. И аз очаквам да започнем от тук, колкото и да е трудно да има координация, поне МВР с цялата репресивна сила на държавата да направи така, че да започнат да се пресичат тези хулигански прояви. Никаква милост към нарушителите, които застрашават здравето и живота на българските граждани. Как ще усилвате патрулите, как ще ги наблюдавате, как ще ги доказвате? Знам, че имате вашите методи, знам, че е трудно в момента, особено с доказателствата пред съда, но трябва да се получим от тези държави, където имат успешен опит. Това е един по-продължителен процес, но ние трябва да започнем с драконовски мерки. И аз ще ги очаквам от вас. Уверен съм, че ако МВР с помощта на общините, на местните власти, на всички останали институции застанат заедно, ние ще можем да защитим, пак казвам, здравето и живота на невинните граждани и участници в движението. Изключително важна тема. Очаквам цялата строгост на закона да бъде прилагана. Очаквам ефективни действия. Знам, че имате мерки, които да предложите. Знам, че имаме какво да изговорим като координация. Знам, че пътищата на много места са в ужасно състояние, но всички заедно трябва да вземем мерки, които на този етап, при това състояние на пътищата, да могат да свалят пътния травматизъм и да гарантираме една по-голяма безопасност. Така че започваме тази среща. Благодаря на медиите, ще за резултатите от нея на първо място ще чуете след малко от представителите и участниците.
13: Да, чухме изказването на премиера Румен Радев относно предприемането на мерки за повишаване на пътната безопасност. Срещата с представители на отговорните институции започва в този час. За резултата след нея ще ви информираме на сайта ни Нова.бг и в централните новини в 19. Основната цел на Лукойл ще бъде да се гарантира непрекъснатата работа на рафинерията, снабдяването с горива за българския пазар да бъде безпроблемно, както и стриктно спазване на санкционните режими. Това заяви в първото си изявление пред медиите новият особен търговски представител на Лукойл Евгений Симеонов. С прогноза относно цените на горивата Симеонов не се ангажира.
14: Първото и най-важно нещо, с което ще започна, е изготвяне на подробен анализ за текущото състояние на рафинерията и останалите дружества от групата на Лукойл. Следващата стъпка ще бъде възлагане на независим финансов одит, защото пред мен стои въпроса, че чувам, че рафинерията е в едно добро положение и състояние, а 2025 година завършва с загуба около 200 милиона евро.
13: И водещото от света расте броят на жертвите при мощното земетресение в Филипините. Най-малко 32 души са загинали, а почти 150 са ранени при труса от 7,8 по Рихтер с епицентър край остров Минданао в южната част на страната. Земетресението е станало в 7 часа и 37 минути местно време и е било толкова мощно, че е задействано предупреждение за цунами в Филипините, Индонезия, Япония и Австралия. До момента обаче приливна вълна няма. Кадри от населените места близо до епицентъра показват срутени къщи и мащабни разрушения. Заради огромните щети властите очакват броя на загиналите да продължи да се увеличава. Регистрирани са и повече от 130 вторични труса с магнитуд до 6,7 по Рихтер. И към студиото на пресечна точка Юлия Наева, здравей!
15: Здравей, Невена! Питаме нашите коментатори днес. Ще усетят ли потребителите понижаване на цените на основни храни, след като кабинетът се договори с хранителните вериги? Втората ни тема. В продължение на години държавните общински институции допуснаха строежите в Баба Алино. Сега имат ли полезен ход? А на финала държавните финанси на червено. Как да се намалят разходите и да се увеличат приходите?
13: Останете с Пресечна точка. Приятен следобед с Нова!
16: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
17: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
18: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи медвурст от финно мляно или кълцано сурово пушено месо 1 кг само за 5 евро и 62 цента от 4 до 10 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
19: Лили Другерия отваря своя първи магазин в град Несебър. Очакваме те на нашето откриване на 11 юни на улица Хан Крум 11. Наслади се на 15% отстъпка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 12 и 13 юни.
20: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
21: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
22: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
23: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но после задължително през банята. И не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.

0: Гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка с Юлия Наева.
1: Здравейте, започва пресечна точка. Точно месец на власт. Кабинетът Радев с опити да бъде по-близо до хората. С новите ни седмични коментатори ще погледнем в кошницата с грижа, която предлагат управляващите. Ще имат ли ефект мерките за овладяване на цените? Питаме и за казуса Баба Алино. Ще има ли справедлив изход и кой е той? А на финала, на фокуса

0: 4 от последните правителства. Вярва, че зад успешните ходове стои радикална честност, защо да бъдат направени. Предизвикваме я и в пресечна точка.
1: Вече предизвикахме. Приятно ми е, Елица Виденова е при нас. Здравейте.
2: Здравейте, на мен ми е приятно.
1: Да видим и останалите. Той знае как да възпитава отличници.
0: Александър Чакмаков е директор на столичната първа английска гимназия. От Кембридж до Хага намира добрите практики и ги влага във високообразовани и критично мислещи випуски. Не закъсняват и призовете. Миналия месец Неофит Рилски и наградата на Регионалното управление на образованието София град. Мениджър, филолог, педагог и магистър по право. Ето го и в пресечна точка.
1: И Александър Чакмаков посрещнахме вече. Здравейте! А неговата професия е недолюбвана от пациентите, но пък без нея не може.
0: Доктор Светломир Дамянов е успешен зъболекар, предприемач и баща на две деца. Те са и неговото вдъхновение. Като запален фен на Арсенал, владее и отборния дух и лидерството. Свободното си време прекарва в планината, където намира баланс и вдъхновение. Вярва, че развитието на човека започва от правилната нагласа. Работи по проект за 4-дневна работна седмица. Посрещаме го за 5 дни в пресечна точка.
1: И с доктор Светломир Дамянов попълнихме окончателно състава. Здравейте!
3: Здравейте, много ми приятно.
1: В началото хващаме под ръка кошницата с грижа, която представи кабинетът Радев. Правителството и търговските вериги с общи усилия да стопят цените в магазините. На щандовете ще се предлагат продукти от така наречената малка потребителска кошница с намаление от поне 15% за срок от минимум 6 месеца.
4: Искам да благодаря за доброволното намаление, което вие правите. Тоест, ние подкрепяме едновременно и крайния потребител, подкрепяме и българският производител.
5: Намаляване с 15% на малката потребителска кошница за минимум от 6 месеца, като в рамките на двустранните срещи, с които проведохме с вас, някой поеха ангажимент и за много по-голям срок.
1: Да видим и как оценяват въпросните мерки на правителството до тук. Реални резултати ли очаквате вие? Или по-скоро разчитате един пиар ход с оглед на това, че отчитат и един месец, откакто са на власт, госпожо Виденова? Може би в плаваща специалност, не знам, вие ще кажете.
2: Не съм сигурна, че точно пиар ход. Пиар ход мисля, че е нещо, което е силно очаквано от обществото. Това е, може би, най-голямата криза, пред която е изправено това правителство. И за мен лично, вероятно, най-големия провал на правителството, с което влязохме в еврозоната, е, че не можа да овладее цените. Аз силно вярвам, че цените не са такива, каквито всички ги усещаме вече, заради влизането на България в еврозоната и приемането на еврото. Те се започнаха да се повишават ударно около половин година преди това. И това е нещо, което никой не може да отрече. Това, което сега чувам, че тези мерки ще влязат в сила от 8 юни, е нещо, което аз очаквам да видя как ще се случи. Където ги няма тези големи вериги, какво точно ще стане, е моят въпрос. Това, което те бяха заложили според мен като пиар мярка в началото, че след август месец ще приложат едни мерки, ето това вече беше пиар ход. Защото ти чуваш първата част от изречението и докато стигнеш до август месец, вече те имат много време отново да си вдигнат цените.
1: Да видим и останалите какви въпросителни изникват от вас или по-скоро очакванията от тук нататък, тази кошница с грижа, очаквате ли действително да направи цените по-достъпни?
3: Идеята е хубава, много хубава, но аз мога да погледна по различна гледна точка. Аз съм собственик на бизнес и си представям, утре отивам в екипа си и казвам, хора, от утре намаляваме цените, намаляваме заплати с 15% бруто. Обадам се на всичките им партньори и казвам, хора, взеха се мерки по правителството, трябва да намалим цените, които давате към нас. Мисъл, знам, че говоря, че имам някакви големи наценки в Ери, коя си хранителна верига. Ери, какво си този продукт бил със 130% наценка. Това са единични случаи, вярвам аз. И всъщност пазарната икономика определя цените, не ги определяме ние. И смисъл, налагането на мерки е нещо хубаво за хората, да виждат, че нещо се прави.

0: Аз лично не очаквам някакви огромни позитиви, честно.
1: Господин Чакмаков, отличен 6 ли бихте писали ви?
2: Все още не мога да определя оценката. Твърде рано е, но знаете ли, господин е абсолютно прав, че пазарната икономика определя цената на дадения продукт. Но работейки с предимно с деца години наред вече, ще ви кажа, че хората са доста изморени. Малка кошница, голяма кошница, обаче в крайна сметка влизаш в магазина и да ви кажа, има някои неща, които не звучат реалистично. Не може един сладолет да струва 3,60 евро. И той до преди половин година е струвал под 3 лева. Един сладолет...
1: А закръгляват ли сега покрай еврото? Това ли?
2: Не мога да кажа точно, нали, на места най-вероятно има сериозна спекула, на други места най-вероятно дребния търговец е завишил малко, на трети места веригите са направили, нали, може и да е грозно да кажеш картел, но със сигурност големите вериги работят ръка за ръка и стартовите им цени горе-долу не надскачат на конкурента цената. От друга страна, ако имаш едно четиричленно семейство с две деца и искаш да заведеш децата си на кино, ами под 80 евро да идеш на кино с двете си деца, да купиш пуканки, кола и нещо да хапнат преди това, не излиза сметката. Ами кой средностатистически български гражданин, който получава средна заплата около 1200 евро, може да си позволи да си заведе децата на кино? Общо взето, властта трябва да погледне реалистично и мерките да бъдат не на ангро казани, метро ще намолят толкова тая дата.
1: Да не казваме само, ви моля.
2: Да, извинявам се, но
1: да, зрителите знаят, да.
2: Днес излезнаха на всички вериги горе-долу, от коя дата, какво ще правят. Нали, това е някаква договорка горе-долу за 6 месеца, а след това...
1: Казват поне. Очакват се и през зимните месеци да видим дали
2: общо,
1: ще продължат.
2: Общо, властта трябва да гледа в тази посока, че да може да... достигне така, че средният човек, средностатистическия гражданин да може да си позволи, освен нещата от първа необходимост, да може да живее и за духа си.
1: А с какво очаквате това да бъде по-различно от, да речем, така наречените магазини за хората, които служебната власт остави в историята, така да кажем, или от една промоция, да речем?
3: Точно това щях да кажа, че в момента, поне във веригата, в която аз най-често пазарувам, има наистина много продукти на промоция. Дори на промоция те не достигат в никакъв случай нивата, които бяха преди. Достигат ги примерно на 150%, вместо на 200%. Сега, истината е, че те нещо трябва да направят. От тях нещо се очаква. Те не могат нищо да не направят. Така че от тази гледна точка аз приветствам техните усилия нещо да измислят, по някакъв начин да подходят. Ние не можем непрекъснато да слагаме общественото мнение спирачки и това не става, това не става, това не става, ми че то нищо не става. В крайна сметка, ако това е тяхната линия на поведение, нека я следват. Те за първи път от наистина десетилетия имат пълно мнозинство и хоризонт за 4 годишен мандат. Това е друг вид политика. Когато правиш политика за 4 години напред, това е друг вид политика. И аз очаквам от тях решенията, които взимат, които не са задължително решенията, които комуникират. Тук искам да съм много ясна в това нещо. Да са с хоризонт 4 години напред. Някои от тях може да са неудобни, може да не съответстват на
1: очакванията в момента.
3: На очакванията в момента, който момент е много особен, защото ни предстоят избори за президент, след местни избори. Непрекъснато сме в едни такива ситуации. Ще ми се да видя по-малко популистко говорене, но оценявам факта, че все пак полагат усилия.
1: И да не е една мярка от друга страна за сметка на друга, да речем. Вие казахте, не са имали избор, защото да, те дойдоха с едни големи свръхочаквания с оглед на мнозинството, но пък икономисти още в самото начало казваха, че с въпросните мерки ще увеличават потреблението. От своя страна пък това помпа инфлацията, която обявиха, че е така на най-високите нива в Европейския съюз.
0: Много ми хареса какво каза тя. 4 годишна
1: рамка, хоризонт, 4 годишен хоризонт.
0: В този 4 годишен хоризонт трябва да мислим за бъдещи промени, а не за промени от миналото. Вие сама казахте магазините. Видяхте какво случи с магазините.
3: Които бяха радикална мярка.
0: Да. Идеята е, че според мен трябва да се помогне повече на бизнеса, за да засили бизнеса, за да може хората малко да си поемат въздух, да дадат по-големи заплати, за да може хората, които така начин няма да могат да намалим цените на... Той каза 80 евро за пуканки и филм. И абсолютно прав, абсолютно. И се стига до момента, нека да го попитаме, да насочим мерките към... Сега, аз не мога да се меря с тези хора, аз не съм там. Но да вдигнем малко бизнеса, да спрем бизнеса въздух, да вдигнем заплатите, да може хората да се усетят, че трябва да повишим приходите, а не да намаляме разходите, защото второто е малко невъзможно.
2: Знаете ли, аз години наред търся за себе си отговор, и? Къде ние като общество бъркаме и много често хвърлям така във вътрешните си размишления вината върху училищната система. Защото ние, знаете ли, подготвяме ни прекрасни деца. Наистина български ученик може да бъде мотивиран. Не казвам, че цялото
1: ученичество... Да, не са всички потов знаменател, но така е.
2: Така или иначе имаме много качествени хора. Учителите са ни добре подготвени. Подготвяме ни качествени хора, които влизат в реалния живот, почват да работят, да са продуктивни и изведнъж от всичко добро, което си вложил в тях и изградил, излизат едни престъпници, които по един или друг начин успяват да задоволят личните си интереси, интересите на този и на онзи, но не и на обществения интерес, което е изключително тъжно за една страна като България, която в крайна сметка не сме чак толкова много хора.
1: Така, време е сега с вас да преходим нататък и да се разходим по-конкретно и с незаконния град, който се издига в местността Баба Алино край Варна. В ефира на Здравей България кметът Благомир Коцев заяви, че казусът е въпрос на национална сигурност.
4: И това, което се оказа, че всъщност тази групировка с цялата си наглост е била протектирана от всички институции или най-малкото имало някакъв вид омерта, в която те е трябвало да мълчат.
1: Продължаваме дискусията именно по тази тема. Защо според вас Баба Алино се превърна в еманация на корупция в държавата и то на високите етажи, може би, вие ще кажете. Защото и друг път сме говорили, ставало ясно за незаконни строителства, но с какво този казус е по-различен от останалите?
2: Ако ми позволите да започна аз, имам една най-омразна българска поговорка, която баба ми лека и пръст много обичаше да ми повтаря, че е най-гадната. Покорна главичка сабя не я сече. И това е абсолютна еманация на българското общество. Ние сме склонни да виждаме много неща, които ясно казват не, стоп, нередно, но все пак не реагираме когато трябва. Еми като реагираш за нещо след 5 години, няма как да очакваш някакъв бърз резултат. Не мога да повярвам, че почти 800 хиляден град като Варна не е видял, че това нещо е израснало там и да няма никой, който да напише поне така като гражданин една жалба. Нали, просто не мога да го повярвам. В същото време, предполагам, че цялата общественост знае, че пътя между Златни пясъци, Варна и журналист от 30 години е свлачище, затворен и няма кой да го поправи. Значи, държавата и местната власт не могат да укрепат един път, но могат да допуснат
1: инвеститор, който укрепва един незаконен град по-добре.
2: Това е просто и то на метри. Нали, то не е адски далече. Просто това е безобразие, което ние сами като граждани го допускаме.
1: Изводите, които вие си направихте, госпожо Видова.
3: Този случай мен ужасно много ме ядоса. Ужасно много ме ядоса като гражданин, като човек ходил по протестите. От една страна, защо е по-различен? За мен е по-различен, защото и като бивш общинар го казвам, защото в този случай ние имахме все пак един кмет в лицето на Благо Коцев, който се изправи срещу това нещо. Знаете ли колко много обекти от типа на Баба Алино има в цялата страна? Дали са точно в този мащаб или в по-малък мащаб, пълна е страната с подобни проекти. Никой не казва нищо за тях. Тук в случая имаме един кмет, който не е и то какъв да е кмет. Кмет, който, чиято личност е много чувствителна за българското общество, заради всичко, което му се случи, заради тази масова непоносимост, която ние усетихме спрямо несправедливостта срещу него. И сега този човек продължава да се бори с това нещо и аз съм ядосана Защото ние нямаме чак толкова много образи в нашата политика, които да се възправят така срещу корупцията, срещу тези абсолютни безобразия. И ние какво правим в момента? Всички скачаме срещу кмета на общината при положение, че това нещо, за да се случи, са десетки институции и много години.
1: Но и той самия беше казал в едно от своите интервюта, че е знал правила и опити за проверка, но пък те са стопирали още в самото начало.
3: Ама какво очакваме ние, правителството, което него го вкара в затвора, може би за същото нещо, след това той наново да ги подаде и то да реагира по друг начин. Това ли очакваме всъщност?
1: Вие приемате ли, че Богомир Коцев, да речем в случая, е изкупителна жертва или той като градоначалник, действително няма как?
0: Жертва, не, той се е борил с това нещо дълги години, затова си понесе това нещо тези години. Идеята е, че наистина са много местата, сигурен съм, не съм толкова запознат, но съм сигурен, че са много местата в България, където някой в един момент е силен, следващия момент вече не е толкова силен. И когато някой като Благо Козев се бори толкова много с толкова жертва това момче, и се стига до момента, в който най-накрая той трябва да бъде да му благодарим, че се е получило, а не сега стат товарен върху него, той няма никаква вина за това нещо. Това е 10, 12, 15 години вече се разиграва този фарс. И кое е законно там, кое е незаконно. Сигурно си има нещо законно, за да тръгне целият този филм. Но никаква изкупителна жертва не е той. Ако някой си въобразява, че Благо Коцев трябва да понесе някой гор сега той, това са
1: върни. Но въпросът е какво да се случи от тук нататък с този така наречен незаконен.
2: Последна вметка по темата. Знаете ли, ако изключим личността, без значение как се казва.
1: То не става въпрос само за една личност.
2: Много личности. Да. И аз все пак говоря от името на човек, който работи с образование, с деца, с бъдеще. И ще ви кажа, директор съм на английската гимназия. Ние сме едно от най-елитните училища в държавата и 68 години сме на гости на друго училище.
1: И защо така?
2: И учим две училища с по 1300 деца, общо към 3000 човека на ден се блъскат в една сграда. Имаме изготвен идеен проект, който за нова сграда и вече година и половина и 7 месеца отлежава някъде между Столична община, между Министерство на образованието и науката, между Министерство на културата,
1: в
2: които всеки се чуди как, какво и защо. А всъщност за ни такива проекти с частен характер, много бързо минават между капките и на обществения интерес, и на подробен обстройствен план, и на всякакъв тип законни хватки вратички, които за частния интерес много бързо държавата успява да намери врата и начин да ги осъществи, докато когато става дума за едно място, което е ясно, че 3000 деца не могат да учат на една смяна, тъй като до 2300 всички училища в държавата трябва да минат на едносмен режим. Някак си всички имат добри намерения и желания, но остава до там. И тук е моят въпрос. Като общество, ние на какво сме готови? И ако се върнем в българското възраждане, когато българин е горял и е искал да направи нещо за държавата си, сега нещата не изглеждат по този начин, а тези, които се опитват да работят в тази посока, някакси обществото ги смята за глупави, за смахнати и за някакъв сбъркан тип идеалисти, което е много тъжно.
1: И вие отговорихте ли си на въпроса дали в случая бизнесът е по-силен от институциите и какво да се случи от тук нататък, както и ние анонсирахме самата тема? Има ли полезен ход въобще?
3: Има два варианта. Единия зависи какво послание иска да изпрати държавата. Единия вариант е това цялото нещо да се узакони. Тогава няма да има жертви. Хората, които са вложили средствата си в тези имоти, в кавички, няма да ги загубят. Другите ще се продадат, срещу инвеститора ще се водят дела и така нататък. Това е един вариант и един вид послание. Другия вариант е да се съборят. Той, между другото, е спрян проекта, кмета го спря на 40% от изпълнението му. Така че все още щетите не са чак толкова големи. Какво иска държавата да направи? Какво послание да изпрати? Ние се борим и вижте, ние се борим и сме силни. Или айде, и това ще мине. И това ви го пускаме.
0: Страхотен завършък.
1: Може би с едно изречение да се съборят или да не се съборят с правилата, това е...
0: Страхотен завършък. Трябва те да решат дали ходим по положителното след това мазало или с отрицателното. Страхотен завършък.
1: Благодаря ви, тук слагаме финал. Толкова от днешните дискусия с вас, уважаеми зрители. Ще се видим след прекъсването ни за реклама.

0: Здравейте, пресечна точка продължава. Редовен бюджет в условия на свръхдефицит. До края на месеца се очаква проектът за план сметката да бъде внесен в Народното събрание. Откъде може да дойдат приходите и къде да се свият разходите у нас на фона на конфликтите отвън? И какви сметки трябва да си правим, когато се обсъжда финансовата рамка на Европейския съюз? При нас е секретарят на президента Илияна Йотова по външната политика Меглена Плугчиева. Здравейте.
1: Здравейте, благодаря за поканата.
0: Госпожо Плугчиева, половин година след като влязохме в еврозоната, сме в така наречения черен списък на Европейския съюз заради свръхдефицит. Толкова ли е лошо за имиджа на страната ни това? Или все пак е хубаво, че ще ни наблюдават?
1: Не бих казала, че сме в черния списък. Още повече у нас няма достатъчно в България информация за това какво означава тази процедура, да, колко са другите държави членки. И справката, която аз съм направила, показва, че за съжаление към днешна дата или към 3 юни, когато и за нас Европейската комисия обяви, че ще стартира такава процедура, се оказва, че общо са 15 държави членки. Една група от десетина бяха още от 23-та година и сега с този пакет в кавички, където сме и ние, се добавят Германия, Словения, Латвия,
0: Италия, Франция, доколкото знам.
1: А те са още преди нас. Да. Което показва, за мен това е тревожният повече сигнал, че финансовата и икономическа характеристика на Европейския съюз не е добра.
0: Защо?
1: Защото в последните години нямаше достатъчно реформи, защото в последните години няма достатъчно инвестиции в европейската икономика. Припомням доклада на Марио Драги от 24-та година, когато още тогава, от септември 24-та, той постави категорично въпроса на базата на много задълбочен анализ за икономиката на Европейския съюз, че са необходими всяка година 800 милиарда нови инвестиции в Европейския съюз. Все още имаме изоставане в това отношение, има изоставане в нивото на високи технологии, на изкуствения интелект. Освен това да припомня, че Енрико Лета, който е също един от съавторите и имаше собствен доклад малко по-рано, няколко месеца, 24-та година, пак по същата тема, беше тук и участник в големия форум, който продължи една седмица и много престижен европейски форум Green Transition за чест на България. И Енрико Лета постави тежка диагноза на ситуацията икономическата на Европа и настоя за бързи, спешни реформи, мерки, обединение съюз на капиталови пазари, съюз на спестявани инвестиции, за да се навакса изоставането. Изоставането е в сравнение с Съединените щати, с Китай. Тревожна е характеристиката, която изнася Международния валутен фонд, че в световния брутен вътрешен продукт Съединените щати има 26-27% дял, Европа 16-17%, но пък този дял и темп намалява в сравнение, например, с Китай, а Китай набира много по-голяма скорост и с Китай също има 16-17% дял, което означава, че се иска консолидация и се връщам на процедурата, която е започнала и към България, макар че е внесено, ако трябва да бъдем коректни, да. Има предложение на Европейската комисия, което трябва да бъде одобрено от Европейския съвет и едва тогава да влезе в действие. Стъпките показват, че след като се вземе такова решение, съответно се прави пътна карта на всяка една държава, в зависимост от това колко е голям дефицита или пък държавния дълг, защото тук става дума, такава процедура се отнася не само когато имаш свръх дефицит от 3%, а и когато имаш свръх държавен дълг, където са повечето държави, а ние за гордост трябва да кажем, че сред малкото държави членки сме, които сме някъде около 30% държавен дълг при горна граница 60%. Надявам се това да не звучи успокоително за никого от управляващите. И съответно това означава, че ето тези държави, които са влезли в процедура, де-факто са получили съответните препоръки от Еврокомисията. Голяма част от тях са още от 23-та година и в зависимост от проблема им, периода, който им се дава за корекции, реформи, за мониторинг от страна на Еврокомисията е 5-6 години. Надявам се ние да се вземем бележка и да бъдем сред отличниците, които ще наваксат, защото аз съм участник в времена и в правителства, когато имахме бюджетен излишък. Разбирате ли за какви хубави светли времена говорим?
0: Една от препоръките обаче на Европейската комисия по отношение на плоския данък. Те го определят като несправедлив, точно така. А от МВФ отдавна, да припомним на нашите зрители, също препоръчва да се мине към прогресивно подоходно облагане.
1: Така е.
0: Вие има, как оценявате?
1: Има гласове и за, и против. Знаете, че плоския данък особено привлекателен беше за привличане на чужди инвестиции. Сега сигурно ще бъде направен един много по-задълбочен анализ и да се види, да се видят плюсовите и минусите. Прогресивният данък е много по-справедлив, но трябва да се претеглят много добре нещата и да се прецени с колко, как и къде би трябвало да се пипат данъците или изобщо да настъпи промяна в решението за плоския данък, което е доста отдавна. Така е.
0: Как се гасят у нас пожарите на фона на тези данни, които изнасят сега и как оценявате вие мерките?
1: Аз мога само с горчевина да кажа, че ето виждате всички, виждаме сега последните 5-6 години на политическа нестабилност, на постоянни промени, на постоянни избори. Ни отказаха като общество, като институции от ред, от дисциплина, от правила, от принципи, от работа и се започна, особено от временни правителства, едно популистко раздаване на средства и за държавна администрация и изтичане на средства по много пробойни. Това не може да продължава така и лично аз, колкото и така да има евентуално критики сега към правителство, напротив, трябва много сериозно всички да си направим извода, че това излишно разточителство и злоупотреба на места даже със средства трябва да се прекрати и този консервативен тип бюджет трябва непременно да влезе в действие и за тази, и за следващата година и най-важно да се направят необходимите реформи и паралелно с това да се даде шанс на икономиката. Ако икономиката не заработи на по-високи обороти, знаете, че имаме прогнози, които показват спад на икономическия ни растеж и за тази, и за следващата година. Това са прогнози и на Европейската комисия, и на Международния валутен фонд. Това не е добре. Трябва рамковите условия за икономиката да бъдат подобрени. Какво означава това? Да няма тежки регулаторни режими, да няма толкова бюрокрация, администрацията да стане много по-гъвкава и обърната към икономиката и към бизнеса, да търсим нови пазари, диверсификация на пазарите за нашия бизнес, да бъдем в цялостта ни политика много по-прагматични и рационални.
0: Ако погледнем към един хоризонт от 2028 година нататък, когато трябва да заработи, да се задвижи всъщност новата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз, как бихте коментирали вие? Какви са ползите и минусите именно за България?
1: Да, аз бързам да кажа, че днеска имахме една много голяма конференция, беше под патронажа и с личното участие на президента госпожа Йотова, точно във връзка с 30 годишния юбилей на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, където прозвуча не само анализ на този 30 годишен период, а напротив, от нейна страна прозвучаха много конкретни и ясни послания за изпълване с ново съдържание на този процес и бързам да добавя, че в сряда предстои тук голяма среща на върха, която именно тя ще води, тя ще бъде домакин. Идват от региона на Югоизточна Европа държавни глави, президенти, министър-председатели. България е в момента председателстваща на процеса и то точно юбилейното издание и съответно очакването е България и точно от името от госпожа Йотова да прозвучат най-важните послания и апел към региона, а именно колкото по-обединен, колкото по-силен е региона, колкото по-автономен в своята икономическа и всякаква свързаност е, това оговорим не само икономика, транспорт, енергетика, толкова и неговия принос ще бъде към Европейския съюз по-голям и разбира се това обхваща и темата разширяване. Но се връщам на многогодишната финансова рамка, която...
0: Сега е момента да се успорва.
1: Точно така. Амбицията на комисията е да приключат дебатите още до края на тази година. Има абсолютно тотално сменена методология.
0: Което какво означава,
1: което
0: това
1: означава, че носи както плюсови, така и рискове. Плюсовите, които комисията, Еврокомисията обявява, че се слага фокус върху конкурентоспособността, икономическата сила, укрепване на Европа и разбира се отбрана и сигурност. Но в същото време така на по-заден план остава кохезионната политика. Това е политиката на сближаване на регионите, която за нас е изключително важна и ние имаме интерес тази политика да не бъде ощетена финансово и да продължи. Същото се отнася и до общата селскостопанска политика и затова сега е момента българското правителство с много активен, силен глас да се включи. Разбира се, фокус и вниманието на проекта, на многогодишната финансова рамка, пада върху големите инфраструктурни проекти, големи проекти, мегапроекти и в икономическата сфера, и в транспорта, и в енергетика, и в дигитални коридори, където България има уникален шанс на база нашето географско разположение. Така че ние също от тези предимства на новата или проект финансова рамка трябва държавата ни да се възползва, но в същото време това, че всичко е обединено в един интегриран механизъм на финансиране, рискува да се получи вътрешна конкуренция.
0: И на още колко ще отиде да
1: за кохезионна политика, за разширяване, колко ще отиде за отбрана и сигурност. И съответно енергийните връзки са много важни за нас, транспортните коридори, Адриатика, Черно море, връзките ни през Румъния, Дунав мост 3 ни трябва, Силистра, Калараш, ще бъде добре да се изгради вертикалния газов коридор, зеления енергиен коридор, изобщо проектите са много. Така че от българска страна трябва да покажем воля и аз лично виждам с голяма надежда, че се говори вече на висок глас и се отстояват нашите интереси и аз смятам, че така и трябва да се продължи.
0: А трябва ли да продължи принципа пари срещу реформи?
1: Много добре, че ме подсказвате, защото се наблюдава, съжалявам, че бъда тук критична, от страна на Европейската комисия се наблюдава доста субективизъм и централизъм, който към момента се чувства при тази нова методология, неясни критерии, по които ще се задават реформите и ще бъдат оценявани резултатите от тях, което също трябва много внимателно да бъде преценено, за да не бъде България ощетена, защото има и там едни други правила за сроковите, в които могат да се ползват средства, те се съкращават. Така че се иска много сериозна работа и България наистина, както се чува в последните месеци, да продължи с много силен глас на масата на преговорите в Брюксел и не само, и на световната сцена. Това ще ни е много важно.
0: А как оценявате едно предложение, което дойде от генералния секретар на НАТО Марк Рюте, който поиска от съюзниците да отделят около 0,25% от брутния вътрешен продукт за Украйна?
1: Сега, вие знаете, че темата разширяване включва именно политиката по разширяване, не само Западни Балкани, се добавиха и предложенията и решенията за Украйна и Молдова. И тук мога само да подчертая, че дойде и едно предложение от канцлера Мерц, в което той даже предложи асоциирано членство за Украйна. Разбира се, това срещна различни мнения от останалите държави членки, което от една страна подкрепа за Украйна, да, разбира се, европейската перспектива на Украйна и на Молдова, ние стоим плътно зад тази политика, но не бива да има двоен стандарт и противопоставени и вътрешна конкуренция между Западни Балкани и Украйна и Молдова. Защото Европа ще бъде силен играч на световната сцена, само когато е обединена, единна и затова принципите и ценностите трябва да бъдат спазвани и критериите за членство да бъдат изпълнявани.
0: Благодаря,
1: от всички.
0: Госпожо Покчева, ние трябва да спазваме принципите на рекламите, така че слагаме финал тук. Ще се видим отново утре, уважаеми зрители. Довиждане!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Даниела Пехливанова. Здравейте! Главният секретар на МВР Георги Кандев подаде оставка. Това съобщи самия той с пост в социалните мрежи. Да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча също. Разбрах посланието, пише Кандев. Оставката коментира и вътрешният министър Иван Демерджиев. Според него напускането на Георги Кандев е било изненадващо, като пред него не са били изтъкнати мотиви, освен лични. За моментът въпросът за избор на нов титуляр за позицията не е обсъждан. Министър-председателят Румен Радев свика среща с отговорните институции за предприемане на мерки за повишаване на пътната безопасност. В нея участваха представители на Министерствата на вътрешните работи, на регионалното развитие на транспорта, както и представители на Държавна агенция «Безопасност на движението по пътищата». А кабинетът и представители на търговските вериги обявиха днес в Министерския съвет инициативата «Кошница с грижа». Тя ще предлага за поне 6 месеца основни продукти на цени с по-ниски търговски надценки на по-достъпни цени. Заявката е цените да са с поне 15% по-евтини. Основната цел на Лукойл ще бъде да се гарантира непрекъснатата работа на рафинерията, снабдяването с горива за българския пазар да бъде безпроблемно, както и стриктно спазване на санкционните режими. Това заяви в първото си изявление пред медиите новият особен търговски представител на Лукойл Евгений Симеонов. С прогноза относно цените на горивата Симеонов не се ангажира. От света поредна сериозна ескалация на кризата в Близкия изток. Иран нанесе две вълни от ракетни удари с нощи срещу Израел, но всички ракети са били прехванати. Техаран оправда нападението с израелските бомбардировки срещу южните предградия на Бейрут в неделя. Часове след иранската ракетна атака, израелската армия удари срещу военни цели в западен и централен Иран. Малко по-късно Техаран обяви, че ще спре ударите срещу Израел. Това стана след като американският президент Доналд Тръмп призова двете страни да спрат да си разменят огън. Расте броят на жертвите при мощното земетресение в Филипините. Най-малко 32 души са загинали, а почти 150 са ранени при труса от 7,8 по Рихтер, с епицентър край остров Манданао в южната част на страната. Земетресението е станало в 7:37 сутринта местно време и е било толкова мощно, че е задействало предупреждение за цунами в Филипините, Индонезия, Япония и Австралия. До момента обаче приливна вълна няма. И през тази седмица няма да липсват валежи, но температурите ще останат сравнително високи. Показанията на термометрите ще са подобни на днешните и максималните ще достигат от 27 до 32 градуса. По Черноморието сутринта ще има кратки мъгли, след което до обяд слънцето ще е щедро. През втората половина на деня, главно по северното и централното крайбрежие, е възможно да превали и прегърми. Температурата на въздуха там ще достига 23-24 градуса, а водата е между 20 и 22. В планините денят ще започне спокойно с разкъсана облачност и без валежи. По-късно обаче на много места ще се развива купесто дъждовна облачност, от която ще превали и прегърми. Не са изключени и градушки, а температурите по най-високите върхове все още трудно ще превишават 10 градуса.
0: Радио Нова Нюз.

0: свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Ученици, повтаряйте след мен. vimax.bg. Комфорт през всеки сезон.
2: Комфорт през всеки сезон.
1: Вие определяте климата.
2: Ние определяме климата.
1: Vimax. Комфорт през всеки сезон.
2: Vimax.bg.
3: Петре, много ми е твърдо.
4: Какво ще имаме, от теб зависи.
5: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
3: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
4: Ама, миме, това са само цветя.
5: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
3: Петре, втвърди ли се?
4: Не, миме, помогни ми.
5: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
6: Останалото е въпрос на подсъзнание.
5: HBO-та. Защото помага.
7: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
8: Ваклингруп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност.

0: Естествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
1: Месеца на малките чудеса с голяма любов вземи избрани продукти за бебето и детето с до 40% отстъпка с брандове като Pampers, Bebo, Mostela, Mixa Baby, Бочко, Palmers, Molfix, Здраве Бебе, Johnson Baby, Gerber и Elmex Junior. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи медвурст от финно мляно или кълцано сурово пушено месо 1 кг само за 5 евро и 62 цента от 4 до 10 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Събуди се всяка събота и неделя по радио Нова Нюз.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Radio Nova News.
1: Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюз. Аз съм Деница Стоянова. И през тази седмица няма да липсват валежи, но температурите ще останат сравнително високи. Утрешният ден ще започне с разкъсана облачност, намаляваща на места и до слънчево време. Около и след обяд обаче над източна и южна България отново очакваме грамотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки, а без валежи ще остане в северозападните райони. Показанията на термометрите ще са подобни на днешните и максималните ще достигат от 27 до 32 градуса. По Черноморието сутринта ще има кратки мъгли, след което до обяд слънцето ще бъде доста щедро. През втората половина на деня, главно по северното и централното крайбрежие, е възможно да превали и прегърми. Температурата на въздуха ще достига 23-24 градуса, а водата е между 20 и 22. В планините денят ще започне спокойно с разкъсана облачност и без валежи. По-късно обаче на много места ще се развива купесто дъждовна облачност, от която ще превали и прегърми. Не са изключени и градушки, а температурите по най-високите върхове все още трудно ще превишават 10 градуса. В сряда повече облаци и кратки следобедни дъждове се очакват около планините и в югозападна България. Над останалите райони ще е предимно слънчево с максимални температури около и над 30 градуса. Такова време ни очаква. Останете с радио Нова Нюз.
2: Как можа да си помислиш, че ще съберем този гардероб?
3: Скъпи, виж какво пише! Специално проектирани серии за обзавеждане. Сега в Комо ще ни обяснят.
2: О, могат да го направят специално за нас? В Комо можете да изберете идеалните мебели за идеалното жилище. Вие решавате кое е важно. Повече място за съхранение, цветове и материали, за да бъде домът едно хармонично цяло. Комо, свежи идеи за дома.
4: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
5: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
6: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски Ливади, Исток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на Bulgarian GiftTube.bg.
7: Къде са топ преживяванията за подарък?
8: GiftTube!
7: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
8: GiftTube!
7: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
8: GiftTube!
7: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
6: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
9: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюз. Аз съм Даниила Пехливанова. Здравейте! Главният секретар на МВР Георги Кандев подаде оставка. Това съобщи самия той с пост в социалните мрежи. Да избира между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча също. Разбрах посланието, пише Кандев. Оставката коментира вътрешния министър Иван Демерджиев. Според него напускането на Георги Кандев е било изненадващо, като пред него не са били изтъкнати мотиви, освен лични. За момента въпросът за избор на нов титуляр на позицията не е обсъждан. Отвориха за движение временния обходен път между Пампорово и Смолен. Това се случи след повече от месец затруднения и напрежение за пътуващите. Участъкът, дълъг от километър и половина, се намира точно над свлачището и официално от днес по него вече преминават автомобили. Иван Шишков изрази съмнение, че строителят умишлено бави работата и според него става въпрос за схема. Сега за казуса с незаконния град край Варна. Строежът в местността Баба Алино е правен с пълни протекции на държавата и се е разраснал по време на престоя в ареста на кмета на Варна. Това заяви Благомир Коцев в ефира на Нова. По думите му, в схемата има внедряване на чужди интереси. Кабинетът и представители на търговски вериги обявиха днес в Министерския съвет инициативата «Кошница с грижа». Тя ще предлага за поне 6 месеца основни продукти на цени с по-ниски търговски надценки. Заявката е цените да са с поне 15% по-евтини. Основната цел на Лукойл ще бъде да се гарантира непрекъснатата работа на рафинерията, снабдяването с горива за българския пазар да бъде безпроблемно, както и стриктно спазване на санкционните режими. Това заяви в първото си изявление пред медиите новият особен търговски представител на Лукойл Евгений Симеонов. С прогноза относно цените на горивата Симеонов не се ангажира. И през тази седмица няма да липсват валежи, но температурите ще останат сравнително високи. Показанията на термометрите ще са подобни на днешните и максималните ще достигат от 27 до 32 градуса. По Черноморието сутринта ще има кратки мъгли, след което до обяд слънцето ще е доста щедро. Температурите на въздуха ще достигат 23-24 градуса, а водата ще бъде между 20 и 22.
0: Радио Нова Нюз.

0: Radio Nova News. Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
2: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
3: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
4: Лили Другерия отваря своя първи магазин в град Несебър. Очакваме те на нашето откриване на 11 юни на улица Хан Крум 11. Наслади се на 15% отстъпка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 12 и 13 юни. Лили,
5: хубаво ми е. Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
6: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби и още от любимите ти артисти. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: България. Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс. Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
1: Багажът за морето е готов. А със съветите на Purina Pro Plan за пътуване с малки кученца и ти си готов. Да, да, разбира се, че ще спрем за вода и разходка и ще се къпеш в морето, но... После задължително през банята. И не, не може да ядеш от моята храна. За теб нося любимата ти Purina Pro Plan Small and Mini. Purina Pro Plan Small and Mini ти помага да осигуриш правилната грижа за цялостното здраве на своето куче от малка или дребна порода, включително зъбите, ставите и козината му.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
5: Decor. В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Хайде, за здраве!
7: За здраве!
8: Excuse me, това голямо Враново...
6: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
8: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
9: Къде са топ преживяванията за подарък?
10: Gift Tube!
9: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
10: Gift Tube!
9: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
10: Gift Tube!
9: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 2.

0: 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
1: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
2: Пешо, защо ни кричи точно тук?
1: Има ли нещо за ядене?
3: Спокойно, аз съм подготвен.
4: Диавена!
0: Пешо, ти си гений!
3: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
5: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
6: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюз. Аз съм Деница Стоянова. И през тази седмица няма да липсват валежи, но температурите ще останат сравнително високи. Утрешният ден ще започне с разкъсана облачност, намаляваща на места и до слънчево време. Около и след обяд обаче над източна и южна България отново очакваме грамотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки, а без валежи ще остане в северозападните райони. Показанията на термометрите ще са подобни на днешните и максималните ще достигат от 27 до 32 градуса. По Черноморието сутринта ще има кратки мъгли, след което до обяд слънцето ще бъде доста щедро. През втората половина на деня, главно по северното и централното крайбрежие, е възможно да превали и прегърми. Температурата на въздуха ще достига 23-24 градуса, а водата е между 20 и 22. В планините денят ще започне спокойно с разкъсана облачност и без валежи. По-късно обаче на много места ще се развива купесто дъждовна облачност, от която ще превали и прегърми. Не са изключени и градушки, а температурите по най-високите върхове все още трудно ще превишават 10 градуса. В сряда повече облаци и кратки следобедни дъждове се очакват около планините и в югозападна България. Над останалите райони ще е предимно слънчево с максимални температури около и над 30 градуса. Такова време ни очаква. Останете с радио Нова Нюз.

0: Неочаквано, изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев напуска поста.
1: Когато в окото на бурята излезеш и оставиш хората си, за мен това не е много похвално.
0: Ясно ли е кой ще го смени?
2: А премиерът поиска драконовски мерки срещу нарушителите на пътя.
0: Търговски вериги и държавата се договориха за отстъпки от поне 15% на основни продукти.
2: Расте е броят на жертвите при труса от 7,8 по Рихтер в Филипините.
0: И още как датският футболист Ериксен за 5 години получи два пъти сърдечен удар на терена и успя да оцелее.

0: Добър вечер.
1: Здравейте, понеделник.
0: Изпълняващия длъжността главен секретар на МВР обяви, че напуска поста си с публикация във Фейсбук. Георги Кандев пише за нарушени принципи и че се е налагало, цитирам, да мълчи. Оставката се оказа изненадваща за вътрешния министър, който намекна за бъдеща политическа кариера на Георги Кандев.
1: Последваха куп реакции от политици. Междувременно премиерът поиска спешни мерки именно от МВР за овладяване на ситуацията по пътищата, поводът тежката катастрофа от петък, при която гонка уби 4 пътници в градски автобус. Разказваме за всичко това с нашите репортери. Първо, Мартин Кирефейски и ситуацията в вътрешното ведомство. Мартине.
2: Добър вечер. Георги Кандев беше назначен за изпълняващ длъжността главен секретар на МВР на 24 февруари от служебния министър Емил Дечев. В първите дни на кабинета Радев премиерът обяви, че Кандев вече е доказал професионалните си качества по време на предизборната кампания и затова той остана на най-високия професионален пост в системата на МВР. Така до днес, след като в своя Facebook профил Георги Кандев обяви, че напуска и поста на главен секретар и системата на МВР, в която работи от 1999 година. Той не посочи конкретна причина за оставката си, а според вътрешния министър мотивите му са лични. Иван Демерджиев заяви още, че е бил изненадан от решението на Кандев, но му пожела успех в политическата кариера. На този фон все още не е ясно кой ще бъде следващият главен секретар на МВР и кога ще бъде назначен той.
3: Месец след като премиерът похвали работата и качествата на Георги Кандев, той обяви с пост във Фейсбук. Напуска поста си на главен секретар и системата на МВР.
4: Да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча, също. Разбрах посланието. 30 години носи униформата със съзнанието, че законът е гръбнакът на държавата. Че задачата на полицая не е да е удобен, а да е полезен. Затова не мога да бъда човека, който просто ще гледа страшно в камерите. Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам, и за фасада, която не искам да подпирам с името си.
3: Часове след поста разпространи и видео.
5: И всеки фалш, всяко лицемерие, всяка изкуственост се усеща веднага.
3: Решението на Кандев е изненадало вътрешния министър. Иван Демерджиев обяви, че двамата се срещнали в неговия кабинет този следобед. Мотивите, които Кандев е посочил за оставката си, били лични.
6: Аз съм възпитан, че мъжете трябва да говорят директно, в очите и високо. И ако нещо трябваше да каже господин Кандев, трябваше да го каже в този разговор с мен, а не да четем постове във Фейсбук. Не мисля, че това е достойно и не мисля, че е правилно. Не само, че никой не му е пречил. Знаете от първия ден, че той се ползваше с пълното ми доверие. Многократно съм го заявявал, още преди встъпването в поста. И в нито една секунда не усещал нищо друго, освен подкрепа.
3: Демерджиев изостри и тона към бившия си колега.
6: Аз му пожелавам успех, включително в бъдещата политическа кариера, но когато в окото на бурята излезеш и оставиш хората си, за мен това не е много похвално като поведение.
3: Веднага последваха и реакциите на политическите сили, които изразиха притеснения за натиск в МВР. ГЕРБ зададоха въпроси.
7: Какви чужди решения е трябвало да изпълнява главният секретар на МВР и да носи отговорност за тях? Имало ли е политическа намеса в работата на най-висшия професионален ръководител на МВР, при положение, че законът строго забранява такава?
8: Очевидно, той е бил възпрепятстван в определена степен в работата си. Очевидно не му е давал напълна свобода и това много ясно се вижда от предварителните заявки на това управление. Той не правеше политика, върши си работа и свърши доста добре.
3: Ивайло Мирчев отказа да тълкува какво стои зад пожеланието на Демерджиев за успех в политическата кариера. Продължаваме промяната също пожелаха успех на Кандев в следващата му мисия.
9: Нямаше друга оставка, която да предизвика по-голямо земетресение в едномесечното управление от тази на комисар Кандев.
3: Възраждане ще настояват още тази седмица Демерджиев и Кандев да бъдат изслушани в парламента, защото знаят повече, отколкото казват.
10: Да получим отговори дали правителството вече ще прекрати борбата с олигархията или пък олигархията си е купила правителство.
3: За новините на Нова, Мартин Кирефейски.
0: Катастрофата в София от петък взела 4 жертви, стана повод за спешна среща на Дундуков 1. Премиерът Румен Радев покани отговорните институции от изпълнителната власт, както и столичния кмет и поиска, цитирам, драконовски мерки срещу нарушителите. До какво решение стигнаха? Това ще разберем сега от Михайла Карабельова. Добър вечер.
11: Добър вечер. Точно така, тежкият инцидент на Челопешко шосе стана повод за незабавна среща в Министерския съвет. На нея премиерът, представители на три министерства, кметът на София и полицията набелязаха стъпките на държавата за намаляване и предотвратяване на пътния травматизъм. Премиерът Румен Радев беше категоричен, че са нужни драконовски мерки, а след дълги разговори станаха ясни и първите стъпки на държавата. Сред тях са автоматизиране на системата или с други думи казано, заследени на нарушители да бъдат използвани всички камери по пътищата, както тези на КАТ, така и на АПИ и тол системата, а целта на това е по-бързо връчване на глобите. Очаква се и в най-кратки срокове да бъде създадена карта на местата за гонки в цялата страна, а МВР започва да гледа под лупа всички шофьорски книжки, издадени от други държави. Държавата все още не може да се справи с войната по пътищата. Причините за това са комплексни, подчерта премиера още в началото на срещата.
12: Сигурен съм, че МВР знае, има информация и за местата, където се провеждат съответни гонки, така наречените дрифтове. Сигурен съм, че имат информация дори и за лицата, които се занимават с това нещо. МВР с цялата репресивна сила на държавата да направи така, че да започнат да се пресичат тези хулигански прояви.
11: И призова за строг контрол.
12: Никаква милост към нарушителите, които застрашават здравето и живота на българските граждани. Ние трябва да започнем с драконовски мерки. Очаквам цялата строгост на закона да бъде прилагана.
11: След почти два часа разговори станаха ясни и първите стъпки на институциите.
6: Тече процедура по индивидуализиране на всички места, които могат да се използват за нелегални гонки. Ще бъде създадена една своеобразна карта на тези места и ще бъдат набелязани конкретни мерки както по отношение на тези места, така и по отношение на водачите, за които имаме данни да са участвали или да са склонни да участват в подобни гонки. Ще направим необходимото да се осъществява електронен обмен на информация между ведомствата.
11: Под особено внимание ще бъдат и свидетелствата за управление, издадени и в друга държава.
6: Като такива в Европейския съюз сме индивидуализирали Чехия, Гърция и Кипър. Често се злоупотребява с получаването на такива свидетелства за правоуправление. От една страна ще сигнализираме тези държави, когато имат данни за злоупотреба и водачите, които ги получават, не отговарят на изискванията. От друга страна, ние в Министерството на вътрешните работи ще вземем така специално на внимание тези водачи.
11: На този фон Националната агенция за приходите започна проверка за материалното състояние на двамата водачи, причинили тежки инцидент на Челопешко шосе. За новините на Нова, Михайла Карабелева.
13: А преди час единият от обвиняемите за катастрофата с автобуса застана пред съда.
1: Магистратите трябва да посочат постоянна мярка за неотклонение, като обвинението иска задържане под стража. Но още за това, сега от Анна Карадакова, какво се случи? Ани?
14: Добър вечер. Първо да припомним и спрямо двамата шофьори, които предизвикаха тежката катастрофа с 4 жертви на Челопешко шосе, има повдигнати обвинения за причиняване на смърт с евентуален умисъл и за хулиганство на пътя. Но исканията от страна на прокуратурата днес за постоянното им задържане бяха внесени по-отделно. Така на практика днес се гледаше мярката на Васил Траянов, а утре и на другия шофьор, която обаче ще бъде проведена в Пирогов. Съдът тази вечер обаче не даде ход на делото срещу Траянов, а той самият не се яви в залата. Причината и за двете – здравословното му състояние. Така на практика, когато той се подобри, претърпи операция и вече е в по-добро здравословно състояние, прокуратурата отново трябва да поиска постоянното му задържане под стража, а утре мярката за неотклонение и на другия шофьор ще бъде гледана, този път обаче зад стените на Пирогов.
1: Информация на Анна Карадакова, ни благодарим, а това ще бъде и темата на интервюто след малко. Четиримата пожарникари, спасили човешки животи при тази катастрофа на Челопешко шосе, получиха награда от общо 1230 евро за проявени героизъм, смелост, себеотрицание. А екип на Нова влезе и в депото, в което се съхранява автобусът след тежки инцидент. За всичко това ще ни разкаже сега Ерик Борозенков. Ерик.
15: Добър вечер. Започваме с имената на спасителите пожарникари, които бяха наградени днес. Благой Благоев, Петко Върбин, Даниел Влахов и Тодор Йорданов. По думите им, най-голямата награда за тях са не парите, а това, че са си свършили работата. Също така, нашият екип влезе и в депото в Малашевци, където е автобусът от сблъсъка край Челопешко шосе. Линия 119 в момента е под охрана, защото е част от веществените доказателства по делото. А за това, кой е шофьорът на автобуса и какво се е случило минути след сблъсъка, ви разказваме сега.
9: След смъртоносния сблъсък в петък вечерта от линия 119 днес са останали само изпочупените прозорци, деформираните врати, повредените седалки и смачканото купе.
15: Това е автобусът, който се съхранява в едно от столичните депа. Виждате, след гонката между двата автомобила той буквално беше премазан.
16: За да се обърне автобус, който тежи около 14 тона, това е не по-малко от 200 км да се вреже и да го обърне.
9: Това споделя пред камерата ни Ваню Стефанов, ръководител транспорт към частното дружество, което стопанисва автобуса. Разказва ни кой е шофьорът, управлявал линията в момента на удара.
16: Водача е на 61 години, в нашата фирма работи от 9 години. Миналата година се пенсионира и продължи да работи и след пенсия. Много добър професионалист, никакви наказания няма, перфектен като човек.
9: На оказваната помощ от шофьора, познати на водачите на колите, са отговорили с агресия. Ни споделя също Стефанов.
16: Искали са вендета, нали, срещу нашия водач, който нито е виновен, нито може да предотврати нещо.
9: И още, неведнъж линия 119 е била място на конфликти.
16: Двама другирани ученика хвърлиха една бутилка. Две жени за малко да пострадат. Този ученик е бил толкова другиран, че тя му е класна и той не е могъл да я познае.
9: За проявените героизъм и бърза реакция вътрешният министър Иван Демерджиев награди пожарникарите, участвали в спасяването на пътниците в автобуса.
17: Нещо, което направихме, за нас това е най-голямата награда.
9: За новините на Нова, Ерик Борозенков.
1: Кабинетът и търговските вериги обещаха намаление в цените на основни продукти с поне 15%. Името на тази инициатива е Кошница с грижа.
13: Заявката е това да продължи поне 6 месеца, някои стоки да поевтинеят с над 30% за сметка на търговските надценки, поне това обещават. Сега Мия Димитрова ще ни разкаже повече. Мия, здравей!
18: Здравейте! В крайна сметка, след преговори между правителството и търговските вериги успяха да постигнат съгласие и така основните продукти за домакинствата, тези, които се намират в малката потребителска кошница, ще бъдат с по-ниски цени или поне част от тях от това, което беше обявено днес. В кампанията се включват 8 от големите търговски вериги в страната, като още от днес част от тях предлагат продукти с по-ниски цени, като акцент се поставя на тези, които са родно производство, така че да бъде подкрепен и българския производител. Какво видяхме днес с екипа ни от Монтана? Разказваме с Биляна Борисова.
19: След преговори, правителството и търговските вериги се споразумяха. Намаляват цените с поне 15% на основни продукти, които са в малката потребителска кошница.
20: Искам да благодаря за доброволното намаление, което вие правите. Т.е. ние подкрепяме едновременно и крайния потребител, подкрепяме и българският производител.
21: Намаляване с 15% на малката потребителска кошница за минимум от 6 месеца. Някои поеха ангажимент и за много по-голям срок.
19: В инициативата Кошница с грижа се включват 8 вериги.
22: Българското производство е представено добре, но и напълно представляват малката потребителска кошница, само че в разширен състав.
23: Продуктовите категории, които сме се спряли, са 28, с минимум 40 артикула, които ще поддържаме за срок 6 месеца.
24: Според нас трябва да обхванем зимните месеци, тъй като те традиционно са по-напрегнати за българските домакинства.
25: И така, през следващите 6 месеца ще можем да намерим между 30 и 150 продукта в зависимост от търговската верига на по-ниски цени. Сред тях са и млечни продукти. Те също ще бъдат с лого Кошница с грижа. Да видим какви са цените сега.
2: Сирене от кошница с грижа в този голям хранителен магазин вече може да се намери за под 5 евро за килограм. 500 грама кайма от кошницата се предлага за под 3 евро, а хляб от 500 грама за около 80 евроцента.
19: В тази хранителна верига по-низките цени ще са за период от 8 месеца. Артикулите с цени надолу ще се обновяват всеки месец. Че нужда от мерки има, смятат и хората.
4: 100 евро сме дали, 100. Ами нищо, всъщност не сме взимали за храна.
2: Очаквате ли да се усети това намаление?
4: Еми би трябвало.
5: Дано да се усети, не е толкова за нас, защото аз съм на 70 години. Ме ме се тая. Но не за тия по-младите хора, където няма и работа достатъчно.
19: Премиерът обяви, че очаква тази практика да продължи и след този период. Продължават и проверките.
20: Това не са промоции, краткосрочни. Това е доброволен ангажимент, който вие поемате.
19: В ефира на Нова министърът на икономиката обясни какво са показали анализите на цените в хранителните вериги.
7: При една пазарна нормална норма на възвръщаемост при определени продуктови групи от 20 до 30%, ние в България като потребители плащаме до 130% наценка.
19: За новините на Нова, Мия Димитрова.
1: Кои храни може да очакваме да станат част от кампанията? Става дума за продукти от малката потребителска кошница от различни категории с въпросното намаление от поне 15%. Сред тях прясно мляко, сирене, хляб и яйца. И още месо, олио, варива, плодове и зеленчуци. А в кои дни започват намаленията в съответните вериги, график може да видите на сайта ни Нова.бг.
13: Сега за протеста с искане за оставката на кмета на Варна Благомир Коцев. Недоволните се събраха пред общината в Морския град. Каква е ситуацията към този момент, ще ни каже Емил Дамянов. Добър вечер, Емиле.
8: Здравейте, протестът тук във Варна вече продължава повече от час. Сами може да видите колко хора са се събрали тук пред сградата на общината. По думите им, протестът е провокиран от натрупано обществено недоволство срещу начина, по който се управлява града. Посочиха се различни проблеми от инфраструктурата, през чистотата, уличните животни и се стигна и до казусът със строителството в местността Баба Алино. Що се отнася до строителството там, по-рано днес кметът на Варна беше категоричен, че се касае за мащабен проект, който е имал протекция от страна на държавата, но повече нека да видим сега.
10: Благомир Коцев беше категоричен. Строителството в Баба Алино е мащабен проект с протекция от страна на държавата, а институциите работели в страх.
26: И това, което се оказа, че всъщност тази групировка с цялата си наглост е била протектирана от всички институции или най-малкото са имали някакъв вид, имало някакъв вид омерта, в която те е трябвало да мълчат. Големият проблем на България е, че институциите работят в страх и това беше и пълзящата диктатура, срещу която всички ние се борихме.
10: Самият кмет бил заплашван също, макар и индиректно.
26: Аз бях предупреден много категорично. Вечерта преди акцията, която направихме с МВР, семейния ми ресторант, който принадлежи на моето семейство, беше запален.
10: Според Коцев, твърденията, че някой е проспал случая, не отговарят на истината. Той посочи, че през периода от февруари до март 2025 година лично е изискал преписката от район Приморски, към който е зачислен строителният контрол, за да започнат действия. Самите процедури по ЗУТ за спиране на строителството и премахването обаче изискват време.
26: 25-та година, когато аз научавам, че там има незаконно строителство и сигналите вече стават повече от обикновено, аз изисквам преписката в голяма община, за да започнем да действаме. И всеки месец аз изисквам информация докъде е стигнало цялата тази процедура, която обясних. В средата на годината аз започвам да бъда доста по-активен по това отношение. Месец или два малко по-късно, знаете какво се случи с мен.
10: На този фон все още остава неясно какво ще се случи с имотите на хората в района.
26: Аз наистина съчувствам на хората, които живеят там и са си купили жилища и са били излъгани от този инвеститор. Със сигурност ще направим всичко възможно да преживяват най-леко това, с което се сблъскват, но в крайна сметка ние трябва да спазим закон. Те трябва да си търсят правата в съда от въпросния инвеститор, той все пак има имущество.
10: За новините на Нова, Емил Дамянов.
13: А какво се случва с голямото свлачище в Родопите? Отвориха за движение временният обходен път между Пампорово и Смолян. Това става след повече от месец затруднения и напрежение за всички пътуващи. Участъкът дълъг 1,5 км се намира точно над свлачището, официално от днес. По него вече преминават автомобили. Сега включваме Благой Бекриев, който работи по тази тема. Добър вечер.
0: Добър вечер. Пътят зад мен вече е най-преката връзка между Смолян и Пампорово. Аварийното трасе над свлачището е дълго 1,5 км и се изминава за 3 минути. По него ще могат да преминават само леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. Въпреки, че местната власт обяви, че трасето е отворено, то все още не е напълно завършено. Тежка техника все още продължава да работи на терен, затова и на моменти се образуват тапи и задръствания. Строителната фирма увери, че аварийното трасе ще е напълно готово до следващия понеделник. Ето и още. Първи през аварийното обходно трасе тази сутрин преминаха десетки работещи в Пампорово и Чепеларе и доставчици на хранителни продукти.
3: Тук чекалирането, което са го направили, е добре, много добре направено. Фирмата, която го изпълнява, го направила перфектно. Но надолу е зле. Тесене, има дупки, но все пак е нещо. На време ходят работниците на работа. Аз отговарям за обектите, тук имам строителни обекти. Работниците идват на време на работа, не идват в 9:30 примерно, ако трябва да обикалят. И...
6: Спестява един час. Спестява време, спестява пари, спестява главоболие.
11: Нормално заминаване, но дали ще е редовно, слушат се слухове, че сутрин до 9 ще бъде отворен и вечер след 5.
0: Между 9 и 17 часа до края на седмицата преминаването през трасето ще е затруднено, тъй като все още се работи на терен.
12: Сега може, но с пропусквателен режим. Разбираме ги хората, вече сме в сезон туристически. Малко по малко мога да ги пропускаме, но все още не е готово трасето.
0: В средата на трасето се полага все още чекъл. Изградени са водостоци, на места са отсечени десетки дървета, за да се изградят уширения за разминаване на автомобилите. Дупките ще бъдат запълнени.
12: Там, където е необходимо, ще се прави цялостно преасфалтиране. Хората малко разбиране да проявят и търпение. Мисля, че понеделник всичко ще е готово.
0: И от двата края на обхода ще има полиция.
12: От тази вечер ще бъдат поставени патрули на полицията след 17 часа, за да се контролира дали се спазват ограничителни знаци до 3,5 тона.
0: Освен работниците, аварийния път ще ползват и туристите.
6: Ами трябва да се помисли за главния път. Хората в другите страни правят за 2-3 месеца магистрали. Тук ще чакаме 2-3 години проучвания.
0: За новините на Нова, Благой Бекриев.
1: 6-месечен план за развитието на Лукойл, който не предвижда съкращаване на персонал, е представен от новия особен управител на компанията Евгений Симеонов. Това стана ясно по време на представенето му днес. Вицепремиерът Александър Полев заяви, че има сериозни въпросителни около работата на бившия особен управител на компанията у нас, Румен Спецов. Евгений Симеонов начерта първите си стъпки на новия пост, които включват и спазването на санкционния режим, наложен от Съединените щати.
14: Каква е реалната картинка към днешна дата? Финансово състояние, наличности на суровини, подписани договори, всичко ще бъде анализирано. Следващата стъпка ще бъде възлагане на независим финансов одит, защото пред мен стои въпроса, че чувам, че рафинерията е в едно добро положение и състояние, а 2025 година завършва с загуба около 200 милиона евро. Това нещо трябва да бъде разкрито.
15: Има дефицити при работата на господин Спецов в много различни измерения, всички, които са важни за нашето управление.
13: От света силно земетресение с магнитуд 7,8 беше регистрирано край южния филипински остров Минданао. Потвърдените до този момент жертви са 19 души, пострадали са повече от 100. Съобщава се за сериозни материални щети, включително и срутили се сгради.
1: Земетресението доведе до обявяване на предупреждения за цунами в Филипините, в Индонезия, Япония, Австралия. Част от тях бяха отменени няколко часа по-късно. В района на епицентъра се съобщава за усетени вторични трусове, като мнозина местни жители са напуснали домовете си. Поредна сериозна ескалация на кризата в Близкия изток. Иран нанесе две вълни от ракетни удари снощи срещу Израел, но всички ракети са били прехванати. Техеран оправда нападението с израелските бомбардировки срещу южните предградия на Бейрут в неделя. Часове след иранската ракетна атака, израелската армия удари военни цели в западен и централен Иран. Малко по-късно Техеран обяви, че ще спре ударите срещу Израел. Това стана след като американският президент Доналд Тръмп призова двете страни да спрат да си разменят огън. След ескалацията цената на петрола отбеляза рязко повишение с около 5% на азиатските борси.
13: Избори в Армения. Партията на премиера Никол Пашинян спечели вота, смятан за ключов за сближаването на страната с Запада. Центристката партия на гражданския договор на Пашинян получава 49,8% от гласовете. Алиансът Силна Армения се класира на второ място с 23,2%. Евросъюзът вече поздрави премиера, като похвали по-тесните връзки на Армения с Запада. А говорителят на руското външно министерство Мария Захарова пък каза, че върху опозиционните партии е бил упражняван безпрецедентен натиск, както и че е имало намеса от Запада. У нас четирите най-големи български града, това са София, Пловдив, Варна и Бургас, днес потвърдиха своята готовност да са домакини на конкурса Евровизия. Решението къде да се проведе събитието ще бъде взето от БНТ и от Европейския съюз за радио и телевизия.
1: Този съюз е официалният организатор на конкурса. Днес в обществената телевизия се проведе среща с кметовете на градовете, за да им бъдат представени изискванията към

0: Телевизия и телевизионният оператор Домакин съвместно установяват критерии за избор на град. Основното изискване – зала за поне 10 000 зрители. България трябва да обяви мястото до август, а амбицията на БНТ е градът да бъде избран още през юли. Кметовете имат време до края на седмицата да потвърдят ангажимента си в така наречения City Beat.
1: София като столица е естественият домакин на това нещо и тя ще покаже, че може да бъде лидер в този процес.
2: Аз съм сигурен, че има какво да покажем ние под тепетата.
3: Молбата ми, ако може по-бързо да стане ясен града, защото заради тези много изисквания имам сериозни административни процедури, обществени поръчки, за да спестим работно време.
4: Първо, Даре от Варна и второ, защото Варна има много какво да покаже и много какво да предложи.
0: Очаква се в новия бюджет да бъде разписана и сметката за провеждането на песенния конкурс, като директорът на БНТ определи подкрепата на правителството на този етап като светкавична.
5: Ползите са неизмерими. Ливърпул беше даден за пример. През 2023 година 500 000 туристи, над 50 милиона приходи.
0: За новините на Нова, Виолета Манчева.
6: Сега за едно шокиращо дежавю на футболния терен. Футболистът Кристиан Ериксен колабира по време на приятелския матч между Дания и Украина и само ден по-късно вече той е по-добре и е контактен.
7: Инцидентът върна спомените от преди 5 години, когато футболистът получи сърдечен арест на терена. Възможно ли е имплантирания тогава пейсмейкър да е спасил живота му сега? Репортаж на Запрян Запрянов.
8: 2021, стадион Паркен. Голямата звезда на датския футбол Кристиан Ериксен колабира на терена след сърдечен арест. Футболистите на Дания оформиха щит около плеймейкъра си, докато лекарите се бореха за живота му.
9: Съдбата си каза думата, че Ериксен след този ужасяващ арест, сърдечен арест, остана жив, продължи да играе футбол. Лекарите дори първоначално бяха на становище, че може би той е по-добре да си остане вкъщи, никога повече съм да не се занимава с този спорт.
8: Няколко месеца по-късно Ериксен поднови своята кариера, но вчера смразяващата сцена се повтори.
10: Случва се обаче нещо изключително тревожно в момента в центъра.
8: Докато защитава цветовете на Дания, играчът се хвана за гърдите и падна на земята. За щастие, бързо е дошъл в съзнание и вече е стабилизиран. Преди 5 години, след сърдечния арест, в тялото на футболиста е поставен имплантируем кардиовертер дефибрилатор.
11: Това е едно към едно, само че макет, толкова тежи, даже може да го пипнете, толкова е голям и толкова тежи, да? Се имплантира точно под кожата. Разчита живото застрашаващи аритми. То работи автоматично, напълно автономно.
8: Според професор Светослав Йовев, в момента в който устройството разчете, че има живото застрашаваща аритмия, то се намесва с стимулация.
11: В крайния случай устройството минава на спасителен режим и прави шок, електрически шок, който пациента в този момент вече го усеща, може за временно време да загуби съзнание.
8: Но да остане жив. Всяка държава сама определя режима на спортистите с пейсмейкъри. По думите на редица световни анализатори, в случая с Ериксен е много вероятно той да прекрати своята кариера.
9: Надяваме се по един щастлив начин, така както го правят повечето футболисти, с бенефиси, с много хора на стадиона, не по този начин, по който видяхме и в предишния ден.
8: За новините на Нова, Запрян Запрянов.
6: Сега спорт и времето.
7: Още веднъж след малко в интервюто. Катастрофите в тази страна. Ще се видим скоро.
12: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
13: Процента, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решение.

0: променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отцветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
2: Скъпи, трябва да отидем веднага в Комо.
3: Защо пък веднага?
2: Защото могат да направят индивидуален проект за обзавеждане и на спалнята ни, и на хола. Трябва да видим визуализациите.
3: В Комо можете да проектирате идеалните мебели за идеалното ви жилище, да определяте вътрешното разпределение и да използвате оптимално пространството. Така обзавеждането ви ще бъде хармонично и в един стил. Комо. Свежи идеи за дома.
4: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
5: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
6: Мяу! Виждам нещо ново. Нещо нечовешки яко. Виждам първия нечовешки магазин в Костинброд.
7: Точно така. Откриваме на 13 и 14 юни и ще има 20% отстъпка на всичко. Чакаме те на улица Лонско шосе 2. Нечовешки магазини в Костинброд. Открий всичко за твоя домашен любимец.
8: След малко чуй спортните новини по радио Нова Нюс. You must understand, the touch of your hand makes my pulse react.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Жребият за новия сезон в ФБ Лига започна преди минути. Първият кръг е от 17 до 20 юли. А ще има ли дербита в него и какви са последните новини? Ще научим от нашия репортер Пламен Дамасков. Добър вечер.
1: Здравейте! Дали ще има дербита, ще научим след броени минути, когато вече ще е ясен жребия. Това, което може да кажем със сигурност е, че в първите 7 кръга няма да има преки сблъсъци между евроучастниците. Или иначе казано, Левски, ЦСКА, Лудогорец и ЦСКА 1948 няма как да се изправят един срещу друг сред първите 7 кръга. Нещо, което също е важно да отбележим, е новото лого на Българския футболен съюз, което бе представено по време на церемонията. Също така ще има и нов трофей за шампиона. Неговата визия обаче ще бъде представена по-късно през кампанията, понеже още се работи върху дизайна. Друго важно уточнение е, че в хода на новия шампионат ще участва 14, а не 16 отбора, което означава, че кръговете от редовния сезон ще са свалени от 30 на 26. Освен това е важно и уточнението, че в даден кръг няма как да има повече от едно от големите дербита, както са определени спрямо програмата, което означава сблъсъците между Лудогорец с Левски и ЦСКА, вечното дерби, сблъсък между ЦСКА и ЦСКА 1948, Пловдивското дерби, Варненското дерби, както и двобоя между Локомотив София и Славия София. Повече подробности около първия кръг и самия жреби в нашата късна емисия.
0: Пламен Дамасков, благодарим ти. Осми мандат за Флорентино Перес като президент на Реал Мадрид. 79-годишният испанец получи малко над 60% от вота на клубните членове и ще заеме позицията до 2030 година. В речта си след изборите Перес обяви и завръщането на Жозе Мориньо като треньор на отбора.
2: Продължаваме да работим, за да печелим титли. Ще се борим до края, за да триумфираме за 16-ти път в Шампионската лига. Горд съм да имаме най-добрите играчи в света. А сега ще приветстваме отново един от най-добрите треньори – Жозе Мауриньо.
3: Това ще е втори престой за специалния начало на Реал Мадрид. Португалецът водеше Кралския клуб от 2010 до 2013 година, като за този период спечели Ла Лига, Купата на Краля и Суперкупата на Испания. Откакто напусна испанската столица, Мауриньо е водил Челси, Манчестър Юнайтед, Тотнам, Рома, Фенербахче и Бенфика, като за последно е печелил титла през 2015 година с сините от Лондон. Очаква се договора на специалния да е за 3 години.
0: България претърпя трета загуба от 4 мача във волейболната лига на нациите при жените. Тимът, воден от селекционера Марчело Абунданца, допусна поражение от световния вице-шампион Турция с 1-3 гейма. След първата състезателна седмица на турнира в Бразилия, националният ни тим заема 16-то място от общо 18 отбора. Лидери са Бразилия и Япония с по 11 точки. Надпреварата при дамите ще продължи в седмицата от 17 до 21 юни, когато България ще играе в Бангкок. Съперници на волейболистките ни ще бъдат Полша, домакинът Тайланд, Канада и Украина. Силната конкуренция в националния тим по спортна гимнастика води до желаните резултати през настоящия сезон. Това мнение изрази селекционерът Милко Танкушев след успешното представяне на състезателните ни на световните купи във Варна и Ташкент. След общо 9 завоювани отличия на отделните уреди, следващата цел пред отбора е класиране в топ 13 на Европейското първенство през август, което ще осигури квота за световния шампионат в края на октомври.
4: Аз специално имам големи очаквания, защото преди 2 години бяхме 24-ти в отборното първенство на Европа. Миналото първенство бяхме 14-ти. И сега се надявам да мръднем още по-напред, за да може да си вземе квота за целия отбор.
5: Всеки един работи нови елементи, ново усложняване на съчетанието, за да може наистина да сме доста по-конкурентоспособни и да може да постигнем това, за което ще отидем на Европейското първенство.
6: Най-важното е да има на всеки уред 4 изиграни съчетания без големи фалове. Общо взето на 6 уреда имаме конкурентно способни съчетания всички от нас, така че най-важното е да направим един добър отборен резултат.
0: Още спорт очаквайте в късната ни емисия. От екипа ни приятна вечер!
7: Събуди се! Всяка събота и неделя по радио Нова Нюз.

Здравейте! И през тази седмица няма да липсват валежи, но температурите ще останат сравнително високи. Утрешният ден ще започне с разкъсана облачност, намаляваща на места и до слънчево време. Около и след обяд обаче над източна и южна България отново очакваме гръмотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки, а без валежи ще остане в северо-западните части от страната. Показанията на термометрите ще са подобни на днешните и максималните ще достигат от 27 до цели 32 градуса. По Черноморието сутринта ще има кратки мъгли, след което до обяд слънцето ще е доста щедро. През втората половина на деня, главно по северното и централното крайбрежие, е възможно да превали и прегърми. Температурата на въздуха ще достига 23-24 градуса, а тази на морската вода е между 20 и 22. В планините денят ще започне спокойно с разкъсана облачност и без валежи. По-късно обаче на много места ще се развива купесто дъждовна облачност, от която ще превали и ще прегърми. Не са изключени градушки, а температурите по най-високите върхове все още трудно ще превишават 10 градуса. В сряда повече облаци и кратки следобедни дъждове се очакват около планините и в югозападна България. Над останалите райони ще е предимно слънчево с максимални температури около и над 30 градуса. В четвъртък до обяд слънцето ще е доста щедро. През втората половина на деня обаче с усилване на вятъра и гръмотевични бури от запад на изток ще преминава студен атмосферен фронт. От петък до края на седмицата ще бъде по-хладно с кратки дъждове, придружени и от гръмотевици. Такова ще бъде времето. Спокойна вечер на всички!

0: Време е за интервюто. 15-годишно момче загина зад вулана при челен удар между два автомобила в Тетевенския регион днес. Той, разбира се, неправоспособно и се е возило само. По същото време при премиера имаше среща, на която бяха поискани драконовски мерки срещу това масово избиване по българските пътища. Преди дни 17-годишен се заби в къща с колата си и загина. А за третата катастрофа, тази от София, ще говорим сега с Илия Тодоров от Българската асоциация на пострадалите при катастрофи. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте.
0: Знаете ли, нашите разговори между нас двамата всеки път стават все по-тежки и тъмни, но такава е ситуацията. Хайде да започнем с третата катастрофа. Когато за разстояние на 2 години се случва една и съща катастрофа два пъти, автомобил или автомобили се забиват в автобус, преобръщат го, убиват хора, един човек или няколко хора, раняват дозина други, нещо не е наред. Или с нас шофьорите, или с системата на контрол по пътищата, или с двете неща заедно. Къде е центъра на проблема?
1: И то с скорост
0: много
1: над 150 км в час,
0: да,
1: в града, и без изобщо да уважавам зверската катастрофа от миналата година, смятам, че тук летвата, образно казано, беше вдигната още по-високо. Летвата на нагласите
0: имам
1: предвид. Защото това се случи посред бял ден.
0: Да.
1: И защото, ако се окажат верни данните, които излязаха още същия ден, че става въпрос за група, за престъпления, най-общо казано. Хора, които са се издържали с сводничество, с организирана просия, с най-различни видове натиск, кредити и така нататък.
0: И не са имали български шофьорски книжки.
1: Да, въпросът е, според мен, още оттам започва. Защото това те как шофират в града и това, че си позволява да карат с такава скорост и да си правят гонки посред бял ден, според мен е по-скоро симптома. Защото ако те на по-ранен етап бяха усетили, че има държава, това нямаше да стигне до там, според мен, защото това е само едно проявление. Защото съгласете се, че не може ти да демонстрираш някакъв стандарт, да си правиш вятър с пачки по социалните мрежи, в същото време официалните ти доходи да са много далеч от това и никой по никакъв начин да не те закача. Вероятно да се занимаваш с престъпления и никой да не те закача.
0: Случаите,
1: ами как да караш?
0: Случаите с 15-годишното и 17-годишното момче са нещо съвършено различно, защото това са, ще използвам тази дума, хлапета, които нямат шофьорски книжки, успяват да вземат ключовете на някои от роднини и познати, качват се в колата, загиват. И всичко...
1: Това е съвсем друга причина,
0: така
1: съвсем
0: е
1: друг генезис. Вероятно става въпрос за незнание. Непознаване на физичните закони. Тук не говорим за познаване на законите за движение по пътищата. Ако можем някакъв общ паралел да направим, това е, че липсва... Знаете ли, и едните, и другите няма да ни гледат сега, няма да гледат новините. Вероятно не са гледали и пресконференцията на Вътрешното министерство.
0: Аз съм абсолютно сигурен. Едва ли тези хора се интересуват от подобни неща?
1: Те трябва да усетят държавата да се намесва адекватно и постоянно. В случая на младежите, те да имат знанията, които са нужни още от детска градина и от училище, за това колко е опасно да управляваш без да имаш нужните знания, възраст, опит и така нататък. Разбира се, и шофьорска книжка. А за другите, ако говорим за така криминален контингент, те трябва да усещат натиска на държавата и да се опитват да са колкото се може по-незабележими. По-моему, тези, които се движат на ръба на закона, последното нещо, което е нормално, е да се демонстрират и да излизат явно на показ.
0: Тоест, и да
1: се гонят
0: полиците.
1: Явно говорим за съвсем така пълно наглост.
0: Обаче вече няколко пъти се вдигат наказанията, увеличават се глобите, повече години затвор и така нататък и така нататък. Но човек се остава с впечатлението, че това не дава поне този резултат, който искаме да видим. Това, което казвате обаче, ако се започне някакъв разговор на много по-ранна възраст с децата, от ранните класове на училище, И се говори с тях и се обяснява. Може би ще има по-голям ефект, отколкото наказваш и взимаш пари.
1: Пак ще кажем нещо, което много пъти сме казвали за превенцията. Но истината е, че трайните резултати за постигане на безопасност са тези, които идват от самия човек отвътре. От осъзнаването на опасностите и смисъла на спазването на законите за собственото здраве и за това да не избиваш хора по пътищата. А не от страха от глобите. Защото много голяма част от обществото, явно, все още, си мисли, че глобите са нещо хипотетично, наказанията са нещо хипотетично, ако щете и годините затвор, които ще ти дадат за нещо, което ти смяташ, че няма да се случи.
0: Много благодаря за този разговор. Още веднъж доста тъжен разговор, но няма какъв да бъде. Благодаря. Утре вечерта очакваме в това студио вътрешният министър. Ще продължим и тази тема с него. Лека вечер. До утре.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Шофьорът обвинен за зверската катастрофа с автобус на градския транспорт, след която загинаха 4 души, може да напусне болницата напълно свободен, след като се излекува. Оказва се, че съдът няма да гледа делото срещу Васил Филипов. Време за късите новини, аз съм Методи Владимиров. Започваме. След катастрофите от последните дни, премиерът поиска драконовски мерки срещу нарушителите на пътя. Неочаквано изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев подаде оставка и обясни мотивите си с пост в социалните мрежи. А вътрешният министър коментира решението.
1: Когато в окото на бурята излезеш и оставиш хората си, за мен това не е много похвално.
0: Търговски вериги и държавата се договориха за отстъпка от поне 15% на основни хранителни продукти. Десетки са вече жертвите на труса от 7,8 по Рихтер в Филипините.

0: И така изпълняващият длъжността главен секретар на МВР обяви, че напуска системата. Георги Кандев написа пост в социалните мрежи, в който говори за нарушени принципи и още твърди, че се е налагало да мълчи. Оставката се оказа изненадваща за вътрешния министър, който намекна за бъдеща политическа кариера на Кандев. Последваха и още политически коментари. Мартин Кирефейски по водещата ни тема.
1: Месец след като премиерът похвали работата и качествата на Георги Кандев, той обяви с пост във Фейсбук. Напуска поста си на главен секретар и системата на МВР.
2: Да избирам между поста и принципите си е невъзможно. Да обещавам действия, когато се налага да мълча също. Разбрах посланието. 30 години носи униформата със съзнанието, че законът е гръбнакът на държавата. Че задачата на полица не е да е удобен, а да е полезен. Затова не мога да бъда човека, който просто ще гледа страшно в камерите. Не искам да нося отговорност за решения, които не вземам, и за фасада, която не искам да подпирам с името си.
1: Часове след поста разпространи и видео.
3: И всеки фалш, всяко лицемерие, всяка изкуственост се усеща веднага.
1: Решението на Кандев е изненадало вътрешния министър. Иван Демерджиев обяви, че двамата се срещнали в неговия кабинет този следобед. Мотивите, които Кандев е посочил за оставката си, били лични.
4: Аз съм възпитан, че мъжете трябва да говорят директно, в очите и високо. И ако нещо трябваше да каже господин Кандев, трябваше да го каже в този разговор с мен, а не да четем постове във Фейсбук. Не мисля, че това е достойно и не мисля, че е правилно. Не само, че никой не му е пречил. Знаете от първия ден, че той се ползваше с пълното ми доверие. Многократно съм го заявявал, още преди встъпването в поста. И в нито една секунда не усещал нищо друго, освен подкрепа.
1: Демерджиев изостри и тона към бившия си колега.
4: Аз му пожелавам успех, включително в бъдещата политическа кариера, но когато в окото на бурята излезеш и оставиш хората си, за мен това не е много похвално като поведение.
1: Веднага последваха и реакциите на политическите сили, които изразиха притеснения за натиск в МВР. ГЕРБ зададоха въпроси.
5: Какви чужди решения е трябвало да изпълнява главният секретар на МВР и да носи отговорност за тях? Имало ли е политическа намеса в работата на най-висшия професионален ръководител на МВР, при положение, че законът строго забранява такава?
6: Очевидно, той бил възпрепятстван в определена степен в работата си. Очевидно, не му е давал напълна свобода и това много ясно се вижда от предварителните заявки на това управление. Той не правеше политика, върши си работа и свърши доста добре.
1: Ивайло Мирчев отказа да тълкува какво стои зад пожеланието на Демерджиев за успех в политическата кариера. Продължаваме промяната също пожелаха успех на Кандев в следващата му мисия.
7: Нямаше друга оставка, която да предизвика по-голямо земетресение в едномесечното управление от тази на комисар Кандев.
1: Възраждане ще настояват още тази седмица Демерджиев и Кандев да бъдат изслушани в парламента, защото знаят повече, отколкото казват.
8: Да получим отговори дали правителството вече ще прекрати борбата с олигархията или пък олигархията си е купила правителство.
1: За новините на Нова, Мартин Кирефейски.
0: И така, само 4 дни след катастрофата с 4 жертви в София и ден след като 17-годишен загина в Дупница, днес е нов казус. 15-годишно момче почина след челен удар на пътя между селата Български извор и Галата. Той бил зад вулана на автомобила въпреки възрастта си. При катастрофата са пострадали и 35-годишният водач на другия автомобил, както и негов спътник, които са настанени в болница. Полицията в Тетевен разследва случая. Софийският градски съд не разгледа искането на прокуратурата за постоянен арест на Васил Филипов, един от обвиняемите за катастрофата на Челопешко шосе. Той не се яви в съда заради здравословното си състояние. Филипов е настанен в клиника по неврохирургия и се подготвя за операция на гръбначния стълб. На практика, след лечението той може да излезе на свобода, ако прокуратурата не протестира. Утре в 10 часа ще бъде разгледана мярката за неотклонение и на втория задържан за катастрофата – Траян Филипов. Заседанието ще се проведе в болничната стая в Пирогов, където той се намира. А днес вътрешният министър награди 4-мата пожарникари, които спасиха десетки животи, само единствено заради бързата си реакция.
7: След смъртоносния сблъсък в петък вечерта от линия 119 днес са останали само изпочупените прозорци, деформираните врати, повредените седалки и смачканото купе.
9: Това е автобусът, който се съхранява в едно от столичните депа. Виждате, след гонката между двата автомобила той буквално беше премазан.
10: За да се обърне автобус, който тежи около 14 тона, това е не по-малко от 200 км да се вреже и да го обърне.
7: Това споделя пред камерата ни Ваню Стефанов, ръководител транспорт към частното дружество, което стопанисва автобуса. Разказва ни кой е шофьорът, управлявал линията в момента на удара.
10: Водача е на 61 години, в нашата фирма работи от 9 години. Миналата година се пенсионира и продължи да работи след пенсия. Много добър професионалист, никакви наказания няма, перфектен като човек.
7: На оказваната помощ от шофьора, познати на водачите на колите, са отговорили с агресия. Ни споделя също Стефанов.
10: Искали са вендета, нали, срещу нашия водач, който нито е виновен, нито може да предотврати нещо.
7: И още, неведнъж линия 119 е била място на конфликти.
10: Двама другирани ученика хвърлиха една бутилка, две жени за малко да пострадат. Този ученик е бил толкова другиран, че тя му е класна и той не е могъл да я познае.
7: За проявените героизъм и бърза реакция вътрешният министър Иван Демерджиев награди пожарникарите, участвали в спасяването на пътниците в автобуса.
11: Нещо, което направихме, за нас това е най-голямата награда.
7: За новините на Нова, Ерик Борозенков.
0: Катастрофите от последните дни станаха повод за спешна среща на Дондуков 1. Премиерът Румен Радев покани отговорните институции от изпълнителната власт, както и столичния кмет и поиска, цитирам, драконовски мерки срещу нарушителите. Какви мерки са набелязани, разказва Михайла Карабельова.
12: Държавата все още не може да се справи с войната по пътищата. Причините за това са комплексни, подчерта премиера още в началото на срещата.
13: Сигурен съм, че МВР знае, има информация и за местата, където се провеждат съответни гонки, така наречените дрифтове. Сигурен съм, че имат информация дори и за лицата, които се занимават с това нещо. МВР с цялата репресивна сила на държавата да направи така, че да започнат да се пресичат тези хулигански прояви.
12: И призова за строг контрол.
13: Никаква милост към нарушителите, които застрашават здравето и живота на българските граждани. Ние трябва да започнем с драконовски мерки. Очаквам цялата строгост на закона да бъде прилагана.
12: След почти 2 часа разговори станаха ясни и първите стъпки на институциите.
14: Тече процедура по индивидуализиране на всички места, които могат да се използват за нелегални гонки. Ще бъде създадена една своеобразна карта на тези места и ще бъдат набелязани конкретни мерки както по отношение на тези места, така и по отношение на водачите, за които имаме данни да са участвали или да са склонни да участват в подобни гонки. Ще направим необходимото да се осъществява електронен обмен на информация между ведомствата.
12: Под особено внимание ще бъдат и свидетелствата за управление, издадени и в друга държава.
14: Като такива в Европейския съюз сме индивидуализирали Чехия, Гърция и Кипър. Често се злоупотребява с получаването на такива свидетелства за правоуправление. От една страна ще сигнализираме тези държави, когато имат данни за злоупотреба и водачите, които ги получават, не отговарят на изискванията. От друга страна, ние в Министерството на вътрешните работи ще вземем така специално на внимание тези водачи.
12: На този фон Националната агенция за приходите започна проверка за материалното състояние на двамата водачи, причинили тежки инцидент на Челопешко шосе. За новините на Нова, Михайла Карабельова.
0: А тази вечер протест пред сградата на община Варна с искане за оставката на кмета Богомир Коцев. Според хората имало натрупано обществено недоволство срещу начина, по който се управлява града. От почистването до казуса със строителството в местността Баба Алино. По-рано днес в студиото на Здравей България Коцев беше категоричен, че в случая там се касае за мащабен проект, за който имало протекция от страна на държавата.
15: Благомир Коцев беше категоричен. Строителството в Баба Алино е мащабен проект с протекция от страна на държавата, а институциите работели в страх.
16: И това, което се оказа, че всъщност тази групировка с цялата си наглост е била протектирана от всички институции или най-малкото са имали някакъв вид, имало някакъв вид омерта, в която те е трябвало да мълчат. Големият проблем на България е, че институциите работят в страх и това беше и пълзящата диктатура, срещу която всички ние се борихме.
15: Самият кмет бил заплашван също, макар и индиректно.
16: Аз бях предупреден много категорично. Вечерта преди акцията, която направихме с МВР, семейния ми ресторант, който, който принадлежи на моето семейство, беше запален.
15: Според Коцев, твърденията, че някой е проспал случая, не отговарят на истината. Той посочи, че през периода от февруари до март 2025 година лично е изискал преписката от район Приморски, към който е зачислен строителният контрол, за да започнат действия. Самите процедури по ЗУТ за спиране на строителството и премахването обаче изискват време.
16: 25-та година, когато аз научавам, че там има незаконно строителство и сигналите вече стават повече от обикновено, аз изисквам преписката в голяма община, за да започнем да действаме. И всеки месец аз изисквам информация докъде е стигнало цялата тази процедура, която обясних. В средата на годината аз започвам да бъда доста по-активен по това отношение. Месец или два малко по-късно, знаете какво се случи с мен.
15: На този фон все още остава неясно какво ще се случи с имотите на хората в района.
16: Аз наистина съчувствам на хората, които, които живеят там и са си купили жилища и са били излъгани от този инвеститор. Със сигурност ще направим всичко възможно да те да, да преживяват най-леко това, с което се сблъскват, но в крайна сметка ние трябва да спазим закон. Те трябва да си търсят правата в съда от въпросния, инвеститор. Той все пак има имущество.
15: За новините на Нова, Емил Дамянов.
0: И към останалите водещи теми от деня, кабинетите и търговските вериги обещаха по-ниски цени на основните продукти с поне 15% надолу. Името на инициативата е грижа за кошница с грижа. Заявката е това да се случва през следващите 6 месеца, кои храни обаче ще имат по-ниски цени. Става дума за малката потребителска кошница от различни категории с намаление от поне 15%. Сред тях са прясното мляко, сиренето, хляба и яйцата. И още месо, олио, варива, плодове и зеленчуци. В кои дни започват намаленията в съответните вериги магазини, графикът може да видите на сайта nova.bg, а Мия Димитрова разказва още по темата.
17: След преговори, правителството и търговските вериги се споразумяха. Намаляват цените с поне 15% на основни продукти, които са в малката потребителска кошница.
18: Искам да благодаря за доброволното намаление, което вие правите. Тоест, ние подкрепяме едновременно и крайния потребител, подкрепяме и българският производител.
19: Намаляване с 15% на малката потребителска кошница за минимум от 6 месеца. Някой поеха ангажимент и за много по-голям срок.
17: В инициативата Кошница с грижа се включват 8 вериги.
20: Българското производство е представено добре, но и напълно представляват малката потребителска кошница, само че в разширен състав.
21: Продуктовите категории, които сме се спряли, са 28, с минимум 40 артикула, които ще поддържаме за срок 6 месеца.
22: Според нас трябва да обхванем зимните месеци, тъй като те традиционно са по напрегнати за българските домакинства.
23: И така, през следващите 6 месеца ще можем да намерим между 30 и 150 продукта в зависимост от търговската верига на по-ниски цени. Сред тях са и млечни продукти. Те също ще бъдат с лого Кошница с грижа. Да видим какви са цените сега.
24: Сирене от кошница с грижа в този голям хранителен магазин вече може да се намери за под 5 евро за килограм. 500 грама кайма от кошницата се предлага за под 3 евро, а хляб от 500 грама за около 80 евроцента.
17: В тази хранителна верига по-ниските цени ще са за период от 8 месеца. Артикулите с цени надолу ще се обновяват всеки месец. Че нужда от мерки има, смятат и хората.
25: 100 евро сме дали, 100. А нищо, всъщност не сме взимали за храна.
24: Очаквате ли да се усети това намаление?
25: Еми би трябвало.
26: Дано да се усети, не толкова за

0: За новините на Нова, Мия Димитрова.
1: 6-месечен план за развитие на Лукойл, който не предвижда съкращаване на персонал, е представен от новия областен особен управител на компанията Евгений Симеонов. Това стана ясно по време на представенето му днес. Вице-премьерът Александър Пулев е заявил, че има сериозни въпросителни около работата на бившия особен управител Румен Спецов. Евгений Симеонов начерта първите си стъпки на новия пост, които включват и спазването на санкционния режим, наложен от Съединените американски щати.
2: Каква е реалната картинка към днешна дата? Финансово състояние, наличности на суровини, подписани договори, всичко ще бъде анализирано. Следващата стъпка ще бъде възлагане на независим финансов одит, защото пред мен стои въпроса, че чувам, че рафинерията е в едно добро положение и състояние, а 2025 година завършва с загуба около 200 милиона евро. Това нещо трябва да бъде разкрито.
3: Има дефицити при работата на господин Спецов в много различни измерения, всички, които са важни за нашето управление.
1: Бърз поглед и към темите от света. Силно земетресение със сила 7,8 беше регистрирано край южния филипински остров Манданао. Потвърдени са до този момент 35 жертви, а пострадалите са повече от 100. Съобщава се за сериозни материални щети, включително срутили се сгради. Земетресението доведе до обявяване на предупреждение за цунами в Филипините, Индонезия, Япония и Австралия. Част от тях бяха отменени няколко часа по-късно. В района на епицентъра се съобщава за усетени вторични трусове, като мнозина местни жители са напуснали домовете си. Поредна ескалация в Близкия изток, Иран нанесе две вълни ракетни удари срещу Израел през нощта, но всички ракети са били прехванати. Техеран оправда атаката с израелските бомбардировки срещу южните предградия на Бейрут в неделя. Часове по-късно израелската армия удари военни цели в западен и централен Иран. Впоследствие Техеран обяви, че прекратява атаките срещу Израел. Това стана след призив на американския президент Доналд Тръмп двете страни да спрат размяната на удари. На фона на ескалацията цената на петрола скочи с близо 5% на азиатските пазари.
4: След като Иран атакува Израел, наредих на израелските отбранителни сили да нанесат удари по военни и икономически цели на територията на Иран. И ние го направихме. В момента огънят е прекратен, защото след като ударихме терористичния режим в Техеран, той спря да ни атакува. Ако терористичният режим допусне грешката да ни нападне отново, ще отговорим със сила.
5: Предупредихме, че ако престъпленията в предградията на Бейрут се разширят, ще атакуваме цели в окупираните територии. Сионистката армия трябва да спре атаките си срещу Южен Ливан и предградията, а ако разшири атаките си в този регион или отговори на действията на Иран, ще понесе още по-разрушителни и съкрушителни удари.
1: Така изглежда първия ден на новата седмица. Сега по нова следва спорт и прогноза за времето. От нас спокойна нощ.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Нов формат и нов трофей през следващия сезон в ФБет Лига. Жребият за предстоящата кампания, която стартира на 17 юли, определи шампионът Левски да се изправи срещу новака Дунав Русе в първия кръг, а носителят на купата ЦСКА излиза в столичен сблъсък срещу Славия.
1: Ево, участниците няма да се изправят един срещу друг в първите 7 кръга заради ангажиментите си в турнирите на УЕФА. Вечното дерби между сини и червени ще се състои в 13-я кръг, а в двете завъртания преди това ЦСКА има мачове с Лудогорец и ЦСКА 1948.
2: Тя програмата не променя по никакъв начин нашите цели, те са ясни на всички. Ние искаме да спечелим всеки един двубой, в който участваме, независимо в коя надпревара, и това ще бъде целта ни.
3: Ако искаш отново да станеш шампион, трябва да побеждаш във всеки един мач. Така че без значение срещу кого ще се изправим, ние сме длъжни да затвърждаваме това, което постигнахме през тази година.
1: Отборите вече са 14, а не 16, като редовният сезон ще е от 26 кръга, след което първенството се разделя на 3 групи.
3: Колкото по-малко отбори са, мисля, че бройката от 10 отбора ще е най-добре, тъй като ще има и по-качествен и стойностен футбол.
2: На хартия би трябвало да дигне качеството, разбира се, да има повече дерби, повече равностойни бой. Календар облегчава малко, което също не е без значение, защото имаше така доста натоварени моменти към края на сезона, когато се натрупват и наказания, и контузии, но всичко е в рамките на нормалното.
1: Изпада директно единствено последния, а двата отбора пред него ще играят бараж за оставането си в елита срещу третия и втория от втора лига.
0: Осми мандат за Флорентино Перес като президент на Реал Мадрид. 79-годишният испанец получи малко над 60% от вота на клубните членове и ще заеме позицията до 2030 година. В речта си след изборите Перес обяви за връщането на Жозе Мориньо като треньор на отбора.
4: Продължаваме да работим, за да печелим титли. Ще се борим до края, за да триумфираме за 16-ти път в Шампионската лига. Горд съм да имаме най-добрите играчи в света, а сега ще приветстваме отново един от най-добрите треньори – Жозе Мориньо.
1: Това ще е втори престой за специалния начало на Реал Мадрид. Португалецът водеше Кралския клуб от 2010 до 2013 година, като за този период спечели Ла Лига, Купата на Краля и Суперкупата на Испания. Откакто напусна испанската столица, Мориньо е водил Челси, Манчестър Юнайтед, Тотнам, Рома, Фенербахче и Бенфика, като за последно е печелил титла през 2015 година с сините от Лондон. Очаква се договора на специалния да е за 3 години.
0: Силната конкуренция в националния тим по спортна гимнастика води до желаните резултати през настоящия сезон. Това мнение изрази селекционерът Милко Танкушев след успешното представяне на българите на световните купи във Варна и Ташкент. След общо 9 завоювани отличия на отделните уреди, следващата цел пред отбора е класиране в топ 13 на Европейското първенство през август, което ще осигури квота за световния шампионат в края на октомври.
5: Аз специално имам големи очаквания, защото преди 2 години бяхме 24-ти в отборното първенство на Европа. Миналото първенство бяхме 14-ти. И сега се надявам да мръднем още по-напред, за да може да си вземе квота за целия отбор.
6: Всеки един работи нови елементи, ново усложнение на съчетанието, за да може наистина да сме доста по-конкурентоспособни и да може да постигнем това, за което ще отидем на Европейското първенство.
7: Най-важното е да има на всеки уред 4 изиграни съчетания без големи фалове. Общо взето на 6 уреда имаме конкурентно способни съчетания всички от нас, така че най-важното е да направим един добър отборен резултат.
0: Така се разделяме от екипа ни. Приятна вечер!

Здравейте! И през тази седмица няма да липсват валежи, но температурите ще останат сравнително високи. Утрешният ден ще започне с разкъсана облачност, намаляваща на места и до слънчево време. Около и след обяд обаче над източна и южна България отново очакваме гръмотевични бури с кратки, но интензивни дъждове и риск от градушки, а без валежи ще остане в северо-западните части от страната. Показанията на термометрите ще са подобни на днешните и максималните ще достигат от 27 до цели 32 градуса. По Черноморието сутринта ще има кратки мъгли, след което до обяд слънцето ще е доста щедро. През втората половина на деня, главно по северното и централното крайбрежие, е възможно да превали и прегърми. Температурата на въздуха ще достига 23-24 градуса, а тази на морската вода е между 20 и 22. В планините денят ще започне спокойно с разкъсана облачност и без валежи. По-късно обаче на много места ще се развива купесто дъждовна облачност, от която ще превали и ще прегърми. Не са изключени градушки, а температурите по най-високите върхове все още трудно ще превишават 10 градуса. В сряда повече облаци и кратки следобедни дъждове се очакват около планините и в

в Югозападна България. Над останалите райони ще е предимно слънчево с максимални температури около и над 30 градуса. В четвъртък до обяд слънцето ще е доста щедро. През втората половина на деня обаче с усилване на вятъра и гръмотевични бури от запад на изток ще преминава студен атмосферен фронт. От петък до края на седмицата ще бъде по-хладно с кратки дъждове, придружени и от гръмотевици. Такова ще бъде времето. Спокойна вечер на всички!

Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Нова Нюс. Това е Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По радио Нова Нюс.
1: Глава 6. Шизофрения, както вече беше казано. Когато в чакалнята на прочутата психиатрична клиника, построена наскоро в покрайнините на Москва до реката, влезе човек с остра брадичка и бяла престилка, беше 1:30 през нощта. Трима санитари не изпускаха от очи седналия на канапето Иван Николаевич. До него, ужасно развълнуван, седеше и поетът Рюхин. Пешкирите, с които бяха вързали Иван Николаевич, лежаха на куп върху същото канапе. Ръцете и краката на Иван Николаевич бяха свободни. Когато видя влезлия, Рюхин пребледня, поискашля се и каза плахо: «Добър вечер, докторе!» Доктор кимна на Рюхин, но докато кимаше, гледаше не него, а Иван Николаевич. А той седеше съвсем неподвижен, с озлобено лице, навъсил вежди и при влизането на лекаря дори не помръдна. «Ето, докторе, кой знае защо тайнствено зашепна Рюхин, поглеждайки плахо към Иван Николаевич. Това е известният поет Иван Бездомни. И как да ви кажа, опасяваме се дали не е алкохолно отравяне». «Много ли пиеше?» – попита през зъби лекаря. «Не, пиваше, ама не без мярка. Хлебарки, плъхове, дяволчета или бездомни псета да е гонил?» «Не», потрепери Рюхин. «Вчера го виждах и тази сутрин беше си съвсем здрав». «А защо е по наполеонки? От леглото ли го вдигнахте?» «Докторе, той в ресторанта така дойде». «Аха, аха», изрече с подчертано задоволство докторът. «Ами тези синини от какво са? Да не се е бил с някого?» «Падна от някаква ограда, а после в ресторанта удари един човек и още някой». «Тъй, тъй, тъй», каза докторът, обърна се към Иван и добави: «Добър вечер!» «Здрасти, вредителю!» злобно и високо отговори Иван. Рюхин така се засрами, че не посмя да вдигна очи към учтивия доктор. Но онзи никак не се обиди, ами с привично, леко движение си свали очилата, вдигна пеша на престилката, пъхна ги в задния джоб на панталона, после попита Иван: «На колко сте години?» «Абе, я се пръждосвайте всички по дяволите, амаха!» Грубо се развика Иван и се извърна. «Но защо се сърдите? Нима съм ви казал нещо неприятно?» «На 23 години съм», възбудено заговори Иван. «И ще напиша оплакване срещу всички вас. На първо място, срещу тебе, гнидо», обърна се той специално към Рюхин. «От какво искате да се оплачете?» «От това, че мен, здрав човек, ме хвърлиха и насило ме довлякоха в лудницата», тросна се Иван. Рюхин се вгледа в Иван и изтръпна. Абсолютно никакво безумие нямаше в очите му. От мътни, каквито бяха в Грибоедов, те бяха станали бистри, както преди. «Майчице!» – уплашено си помисли Рюхин. «Ама той наистина е нормален. Каква идиотщина! Защо наистина го довлякохме тук? Нормален е! Нормален! Само муцуната му изпод рана». «Вие се намирате», – спокойно заговори лекар и седна на бялата боретка с метално лъскаво кръче. «Не в лудницата, а в клиниката и ако не е необходимо, никой няма да ви задържи». Иван Николаевич погледна недовърчиво изпод вежди, но все пак измърмори: «Слава тебе, Господи! Намери се най-сетне един нормален между тези идиоти, начело се и този тапак и бездарник Сашка». «Кой е този бездарник Сашка?» осведоми се лекаря. «Его на Рюхин». Иван посочи с мръсен пръст към Рюхин. Онзи пламна от негодование и вместо да ми благодари, че се грижа за него, помисли си с горчивина: «Наистина долен човек. Психика на типичен кулак», заговори Иван Николаевич. Изглежда много му се дощя да разобличи Рюхин. «При това кулак, който много умело се маскира като пролетарий. Вижте му само постната физиономия и сравнете с звучните стихотворения, дето ги тъкми за 1 май. Ха-ха-ха, вейте се, развейте се, ама я надникнете в него да го видите какво мисли. Ще ахнете». Иван Николаевич зловещо се разсмя.

0: Radio Nova News представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова News.
1: Поетът вече не гледаше наляво и надясно, а се втренчи в мръсния подскачаш пот, замърмори нещо, за стена, гождеше сам себе си. Да, стихотворенията. Той е 32 годишен. Наистина, какво го очаква? Ще продължи да пише по няколко стихотворения на година, докато остарее? Да, докато остарее. И какво ще му донесат тези стихотворения? Слава? Глупости. Поне себе си надей да мамиш. Славата никога няма да споходи оня, който пише слаби стихотворения. Защо да са слаби? Истината. Истината ми каза. Безпощадно говореше Рюхин със себе си. Да, аз наистина не вярвам в това, което пиша. Отровено този пристъп на невръстения поета се олюля, пода под него престана да подскача. Рюхин вдигна глава и видя, че отдавна е в Москва. Нещо повече, че над Москва се сънва, че един облак над него сияе в злато и камионът е спрял в колона от коли на завоя, а съвсем близо до него върху пиадестал стои човек от метал, навел леко глава и гледа с безразличие булеварда. Някакви странни мисли нахлуха в главата на заболелия поет. Ето пример за истински късмет. Рюхин се изправи в цял ръз в карусерията на камиона и вдигна с непонятно ожесточение ръка срещу човек от чугун, който не закачаше никого. Да, този каквато и крачка да е направил през живота си, каквото и да му се е случвало, всичко е било в негова полза, всичко му е носило слава. Но какво толкова е направил? Не разбирам. Какво толкова има в тези думи? Бурята с мъгла покрива. Не разбирам. Провървяло му е, просто му е провървяло. Изведнъж отсъди язвително Рюхин и усети, че камиона под него потегли. Стреля в него ония белогвардеец, раздроби му бедрото и му осигури безсмъртие. Колоната потегли, съвсем болен и дори остарял, след не повече от 2 минути поета се качваше на верандата на Грибоедов. Тя беше вече пуста. Въгъла си допиваше някаква компания. Нейн център беше едно известно конферансие с тюбитейка на главата и чаша в ръка. Натоварения с пешкирите Рюхин бе посрещнат любезно от Арчибалд Арчибалдович и незабавно освободен от проклетите парцали. Да не беше толкова измъчен от клиниката и камиона, Рюхин навярно би изпитал удоволствие да разкаже как е минало всичко в болницата и да поукраси разказа си с намислени подробности, но нямаше желание. Пък и колкото и да не беше наблюдателен, сега след мъчението в камиона, Рюхин за първи път се взря остро в Арчибалд Арчибалдович и разбра. Въпреки, че разпитва за бездомни и дори възклицава «Охо-хо-хох», той всъщност е абсолютно равнодушен към съдбата на бездомни и ни най-малко не го съжалява. И добре прави, браво на него! С цинична и самоунищожителна злоба си помисли Рюхин, прекъсна разказа си за шизофренията и помоли. «Арчибалд Арчибалдович, една водка, ако обичате». На физиономията на Арчибалд Арчибалдович се изписа съчувствие и той прошепна. «Разбирам, веднага!» и махна на келнера. След четвърт час Рюхин седеше съвсем сам, превит над порция карагьоз и пиеше чашка след чашка. Разбрал и признал, че в неговия живот вече нищо не може да се поправи, а може само да се забрави. Поета бе пропилял своята нощ, докато другите бяха голяли и сега разбираше, че не може да я върне. Достатъчно беше да вдигне глава от лампата към небето, за да разбере, че нощта е загубена безвъзвратно. Келнерите чевръсто смъкваха покривките от масите. Котараците, които сновяха край верандата, имаха утринен вид. Върху поета неумолимо се стоварваше деня.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Трета част. В сряда по обед още не беше разсъмнало до край, а преди 3 часа след обед нощта вече беше настъпила. Преждевременна и болнава, същото и бавна, еднозвучна и безмилостна като дъжда навън. Подранилата при вечер, безшумна и зловеща, се сгъстяваше постепенно край безмълвните индианци, свити върху столовете до стената, безропотни и безсилни пред тази бъркотия в природата. Такмо тогава започнаха да идват вести от улицата. Никой не ги носеше вкъщи. Сами си идваха, съвсем точни и ясни. Сякаш ги носеше рядката кал, която течеше по улиците и влачеше домашни предмети и какви ли не вещи, останки от някакво далечно бедствие, буклуци и мъртви животни. За събития станали в неделя, когато дъжда все още беше само предизвестие за началото на новогодишно време, научавахме с цели 2 дни за късне. Та чак в сряда стигнаха до нас вестите за тях, сякаш тласкани от вътрешната двигателна сила на бурята. Тогава научихме, че църквата била наводнена и я чакали да се събори. От понеделник насам влакът не може да мине по моста. Изглежда, че водата отвлякла релсите, каза същата вечер някой, който нямаше никаква нужда да знае това. Научихме също, че една болна жена е изчезнала изведнъж от кревата си, а след обед и я намерили да плува из двора. Ужасена, завладяна от страха и от потопа, аз седнах в люлеещия се стол с свити крака, вперила очи в мократа тъмнина, пълна смътни предчувствия. Моята мащеха се появи в рамката на вратата с вдигната високо лампа с изправена глава. Приличаше на домашен призрак, но аз някак не се стреснах, защото самата се чувствах като частица от неговата свръхестествена същност. Джапайки по водата в коридора, тя дойде до мястото, където се намирах аз. Още държеше главата си изправена, лампата вдигната нависоко. «Сега трябва да се помолим», каза тя. И аз видях сухото й лице с дълбоки вдълбнатини, като че ли току-що излязло от някоя гробница или направено сякаш от друга материя, не от човешка плът. Тя застана пред мен с броеница в ръка и повтори. «Сега трябва да се молим». Водата на хълта в гробниците и горгичките мъртви плуват из гробището. Навярно, тъкмо бях заспала онази нощ, когато се събудих стресната от някаква кисела и остра миризма, като от разлагащи се трупове. Разтърсих с всичка сила Мартин, който спеше до мен. «Не усещаш ли?» попитах го. «Какво да усещам?» «Миризмата», казах. «Трябва да е от мъртъвците, които плуват по улиците». Обземе ужас, като си представих само. Но Мартин се обърна към стената и каза с пресипнал сънлив глас. «Измислиш си ги разни. На бременните жени все нещо им се върти в главата». В четвъртък на разсъмване миризмите спряха и се загуби чувството ни за разстояние. Представата ни за време, изопачена от предишния ден, напълно изчезна. Тогава четвъртъкът престана да съществува. Онова, което трябваше да е четвъртък, представляваше нещо съвсем осезаемо, пихтиесто, което можеше да отмахнеш с ръка и да надникнеш в петъка. Там вече нямаше нито мъже, нито жени. Моята мащеха, баща ми, индианците представляваха мазни, невероятни тела, които се движеха в тресавището на зимата. Моя баща ми каза: «Не мърдай от тук, докато не ти кажа какво става навън». Гласът му беше далечен и неясен и като че ли се възприемаше не със слуха, а с осезанието, единственото сетиво, което продължаваше да действа. Но баща ми не се върна. Залута се във времето. Затова, когато настана час за лягане, повиках моята мащеха да ме придружи до спалнята. През цялата нощ сънят ми беше неспокоен. На следващия ден въздуха беше същия. Без цвят, без мирис, без температура. Щом се събудих, Скочих на един стол и застанах неподвижна, защото нещо ми подсказваше, че една част от съзнанието ми още не е напълно събудена. Тогава чух свирката на влака, проточено и тъжно изсвирване на бягащ от бедствието влак.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Берлио слушаше с напрегнато внимание неприятния разказ за саркомата и за трамвая и го заглождиха тревожни мисли. Той не е чужденец. Той не е чужденец, мислеше Берлиоз. Той е безкрайно странен субект, но моля ви се, кой е той? Пуши ви се, както разбирам. Неочаквано се обърна на известния към бездомни. Какви предпочитате? Да не би да носите различни? Мрачно попита поета, който си беше свършил цигарите. Какви предпочитате? Повтори неизвестния. Е да речем, наша марка, злобно отвърна бездомни. Непознатият тутък се извади от джоба си табакера и я поднесе на бездомни. Наша марка. Редакторът и поета бяха поразени не толкова от факта, че в табакерата цигарите бяха именно наша марка, колкото от самата табакера. И при отварянето върху капака и заискри с синьо-бял блясък брилянтен триъгълник. Този път литераторите прецениха различно. Берлиоз. Не, чужденеце, а бездомни. Виж го ти, дявола! Поетът и собственика на табакерата запушиха, а непушача Берлиоз отказа. Ще трябва да му възразя, така реши Берлиоз. Да, човекът е смъртен, безспорно, но работата е там, че... Но той не успя да произнесе тия думи, защото заговори чужденеца. Да, човекът е смъртен, но това не е най-страшното. Лошото е, че той понякога е внезапно смъртен. Това е неприятното. И изобщо не може да каже дори какво ще прави същата вечер. Каква абсурдна постановка на въпроса, ядоса се Берлиоз и възрази. Е, не, това вече е пресилено. На мен, например, ми е общо взето ясно какво ще правя тази вечер. Разбира се, ако набронна я върху главата ми, не се стовари някоя тухла. Вижте какво. Прекъсна го авторитетно непознатия. Разбира се, никаква тухла няма да се стовари ни в клин, ни в ръкав върху ничия глава. Уверявам ви, че тя изобщо не ви заплашва. Вие ще умрете от друга смърт. Може би знаете от каква именно? С напълно обяснима ирония се осведоми Берлиоз, като се остави да бъде въвлечен в някакъв наистина нелеп разговор. И навярно ще ми го кажете. На драго сърце, отвърна непознатия. Той измери Берлиоз поглед, като че ли му взимаше мярка за костюм и процеди през зъби нещо като едно, две, Меркурий във втори дом, луната си отишла, шест, нещастие, вечер, седем. После високо и радостно заяви, ще ви отрежат главата. Бездомни диво и злобно се облещи срещу непознатия, а Берлиоз попита с кисела усмивка. А кой именно ще ми отреже? Врагове? Интервенти? А, не, отвърна събеседника. Една рускиня комсомолка. Хм, измуча Берлиоз и досън от чегата на непознатия. Това, прощавайте, е малко вероятно. А също моля да бъда извинен, отвърна чужденеца, но е така. Да, исках да попитам, какво щяхте да правите тази вечер, ако не е тайна? Не, не е. Най-напред ще се отбия в къщи на Садовия, а после в 10 часа вечерта в Масолит ще се състои заседание, което аз ще председателствам. Не, това е невъзможно, твърдо възрази чужденеца. Защо така? Затова, защото, отговори чужденеца и погледна с присвити очи към небето, където предусетили вечерния хлад, безшумно сновяха черни птици. Защото Анушка вече е купила олиото и не само го е купила, но и го е разляла, тъй че заседанието няма да се състои. Тогава под липите, разбира се, настъпи мълчание.

0: нощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Да, Михаил Александрович никъде не можеше да се обади и напразно се възмущаваха и кръщяха Денис Кин, Глухарьов, Квант и Безкудников. Точно в полунощ 12-мата литератори напуснаха горния етаж и слязоха в ресторанта. Там отново споменаха мислено и с лошо Михаил Александрович, защото, разбира се, всички маси на верандата бяха заети и се наложи да вечерят в красивите, но задушни зали. Точно в полунощ, в първата нещо изгромоля, зазвънтя, пръсна се и заподскача. И веднага тънък мъжки глас бясно закръщя под съпровода на музиката. Алилуя!

беше засвирил прочутия джаз на Грибоедов. Лъсналите от пот лица сякаш засияха, изрисуваните на тавана коне сякаш оживяха, лампите като че светнаха още по-силно. Изведнъж затанцуваха като пуштраклели и двете зали, а след тях затанцува и верандата. Затанцуваха Глухарев с поетесата Тамара Полумесец, затанцува Квант, затанцува романиста Жукопов с някаква киноактриса в жълта рокля. Танцуваха Драгунски, Чардачки, Нисичкия Денискин с огромната штурман Жорж, танцуваше красивата архитектка Семейкина Гал, здравата притисната от някакъв непознат с бял конопен панталон. Танцуваха свои гости, московчани и хора от провинцията. Писателят Йохан от Кронштадт, някой си Витя Куфтик от Ростов, майче режисьор с мора в лиша и върху цялата буза. Танцуваха най-стъкнатите представители на подсекция поезия към Масолит, т.е. Павианов, Богохулски, Сладки, Шпичкин и Адолфина Будзяк. Танцуваха късо подстригани младежи с неизвестни професии и широки отватените под плънки рамене. Танцуваше някакъв много възрастен с брада, в която се бе оплел стръкче зелен лук. С него танцуваше възрастна, изнорена от малокръвия госпожица в смачка на оранжева купринена рокличка. Плувнали в пот, келнерите носеха над главите си запотени халби бира. Дрезгаво и злобно викаха: «Пардон, гражданино!» Някъде един глас командваше през рупор. Един карски кебаб, две сбуровки, шкембе по-селски. Тънкият глас вече не пееше, а виеше «Алилуя». Грохота на златните чинели в джаза заглушаваше от време на време грохота на съдовете, които миячките спускаха по наклонената плоскост в кухнята. С една дума – ад. А в полунощ в този ад се появи видение. На верандата изникна черно красавец с брадичка като кинжал, облечен във фрак и обгърна с царствен взор своите владения. Ах, мистиците твърдяха, че някога красавецът не носел фрак, а ходел препасан с широк кожен колан, от който стърчали дръжките на пистолети. Косата му черна като гарваново крило била превързана с алена купринена кърпа и той командвал брик, който плавал по Карибско море под черно мъртвешко знаме с череп и две кръстосани кости. Но не, не. Лъжат изкусителите мистици, никакви Карибски морета няма на този свят и не плават по тях дръзки пирати и не ги преследва коровета, не се стеля над вълните барутен дим. Нищо няма и нищо не е имало. Виж, онази хилава липа там, нея я има, както и чугунената ограда и булеварда зад нея, и леда се топи в съдинката, на съседната маса светят нечи, кървясали бичи очи. И е страшно, страшно. О, богове! Богове мои! Отрова ми дайте! Отрова! Изведнъж над една масичка изпърха думата Берлиоз. Джаза внезапно се разпадна и млъкна, като че ли някой беше стоварил върху него юмрук. Какво? Какво? Какво? Берлиоз? Че като наскачаха, като почнаха да възклицават. Да, вълна от мъка се надигна при страшната вест за Михаил Александрович. Някой се суетеше, кръщеше, че е необходимо още сега, на часа да се напише колективна телеграма и веднага да се изпрати. Но каква телеграма ще попитаме ние и до кого и защо трябва да се праща? Наистина, до кого? За какво му изтрябва, каквато ще да е телеграма на оня, чийто премазан тил стискат в този момент гумените ръкавици на просектора, чиято шия буде сега с криви игли професора. Той е мъртъв и не му трябва никаква телеграма. Всичко е свършено, да не претоварваме телеграфа.

Извинете, поде след малко Берлиоз, като поглеждаше към дрънкащия дивотий чужденец. Какво общо има с това някакво олио и коя е тази Анушка? Аз ще ви кажа какво общо има олиото. Намеси се изведнъж бездомни, решил явно да обяви на неканения събеседник война. Не ви ли се е случвало, гражданино, да влизате в лудница? Иване, тихо възкликна Михаил Александрович. Но чужденецът не се обиди ни най-малко и много весело се разсмя. Но да, разбира се, бил съм и то не веднъж, възкликна той със смях, но без да откъсва от поета око, в което нямаше смях. Къде ли не съм бил? Жалко само, че не намерих време да попитам професора какво значи шизофрения. Тъй, че вие си го попитайте, Иван Николаевич. Откъде знаете името ми? Но моля ви, Иван Николаевич, такой не ви знае. Чужденец извади от джоба си излезлия миналия ден брой на литературна газета и Иван Николаевич видя на първа страница портрета си, а под него своите собствени стихотворения. Но това доказателство за слава и популярност, което вчера така бе зарадвало поета, сега хич не го зарадва. Извинете, каза той и лицето му помрачня. Не бихте ли ни оставили за минутка? Искам да кажа на приятеля си няколко думи. О, с удоволствие, възкликна непознатия. Тук под липите е толкова хубаво, пък и аз за никъде не бързам. Виж какво, Миша, зашепна поета, след като дръпна Берлиоз в страни. Той не е никакъв турист, ами е шпионин. Руски емигрант, който се е промъкнал тук. Кажи му да си покаже документите, докато не е офейкал. Така ли мислиш? Прошепна разтревожен Берлиоз и си каза. Има право. Повярвай ми, изхриптя в ухото му поета, преструва се на глупак, за да изкопчи нещо. Чуваш ли го как говори руски? Шепнеше поета, но поглеждаше с едно око към чужденеца, да не би да избяга. Да го хванем, докато не е духнал. И поета задърпа за ръка Берлиоз към пейката. Непознатия не седеше, беше застанал до нея и държеше в ръцете си книжка с тъмносива подвързия, плътен плик от луксозна хартия и визитна картичка. Моля да ме извините, че в разгара на спора забравих да ви се представя. Ето моята визитна картичка, паспорта ми и поканата да дойда в Москва за консултация. Каза солидно, непознатия, като гледаше проницателно двамата литератори. Те се смутиха. Всичко е чул по дяволите, помисли си Берлиоз и с учтив жест даде да се разбере, че представянето на документите е излишно. Докато чужденеца ги навираше на редактора, поета успя да прочете върху визитната картичка напечатаната с чуждестранни букви дума «Професор» и началната буква на презимето му «W». Много ми е приятно, смутено мънкаше в това време редакторът и чужденеца прибра документите в джоба си. По такъв начин отношенията бяха възстановени и тримата седнаха отново на пейката. «Поканен сте като консултант, професоре?» – попита Берлиоз. «Да, като консултант. Германец ли сте?» – осведоми се бездомни. «Аз ли?» – повтори въпроса професора и изведнъж се замисли. «Да, майче съм германец», – каза той. «Много добре говорите руски», – отбеляза бездомни. «О, аз изобщо съм полиглот и владея много езици», – отвърна професора. «Какъв сте по специалност?» – полюбопитства Берлиоз. «Специалист съм по черна магия». «А сега де?» – мерна се в ума на Михаил Александрович. «И сте поканен във връзка с тази специалност?» – заекна той. «Да, във връзка с нея съм поканен», – потвърди професора и обясни. «Във вашата държавна библиотека са открити оригинални ръкописи на чернокнижника Херберт Аврилаксиски от 10 век. Та трябва да ги разчета. Аз съм единственият специалист в целия свят». «А, вие сте историк?» – с голямо облегчение и уважение попита Берлиоз. «Да, историк съм», – потвърди учения и добави съвсем неуместно. «Тази вечер на патриаршите езера ще стане една интересна история». И отново безкрайно се очудиха и редактора, и поета, а професорът им направи знак да се приближат до него и когато те се наведоха, прошепна. «Имайте предвид, че Исус е съществувал». «Вижте какво, професор», отвърна с непринудена усмивка Берлиоз. «Ние уважаваме големите ви познания, но по този въпрос сме на друго становище». «Няма нужда от никакви становища», отвърна странния професор.
просто той е съществувал и толкова. Но нали трябва да има някакво доказателство, отвори уста Берлиоз. И от доказателства няма нужда, отговори професорът и заприказва тихо, а акцентът му кой знае защо изчезна.